0: visu diennakti Valkā, Ventspilī un Strenčos. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

0: Ir 4 no rīta, un jūs klausāties Latvijas Radio 2 nakts programmu.
1: Dzēnieks vai arī mēnes, nokurs no pasaules sāpēm, to nakt lūkojās manā lūgā, un tāls Parīzes rādio dziedēja Branžē dziesmu par rudmatēno Žandu, kas zaudējusi vīru toreiz pirms 200 gadu.

Bet solis nelēc pādēdē, jo pādēdē viņš injonu. Pēc 12 seļāvī nāk šampaniec ar fontānu.

saucās jauna pasaule. It kā vis jau bēs, bet šūrai sovaidu, ko dolo mirkļi, kas tik paķī svāt. Vordu svešu navajag, tī traucēj pasuka par daudz. Laika nav un navajag vairs mai svarīgais, bet tagad kļūstu jauns, nu jauna vera uz apkort. Tu būsi eņģis, kas iz zemes paļģis, dabasim par tevi. Laika

debesīs zvaigznes mēs redzam. Blakus cits citam mēs sveicītas dedzam. Un kamēr debesīs zvaigznes mēs redzam,

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, pēc 20 minūtēm 7.
2: Labrīt, man šodien ir sajūta, ka es drusiņu, es nezinu, salu. Augstu. Salu. Nu, tā kā vēsti.
1: Pa ceļam?
2: Nu, pa ceļam es ieslēdzu sēdekļu apsildi pirmo reizi.
1: Ai, nē, es jau kādu trešo.
2: Ā, jā?
1: Jā.
2: Nu, ja nē, nu, ka ir tā jāizmanto, vai ne? Bet ir patīkami, vienīgi pēc tam, ka kāpja ārā, kad tu zini, ka tajā, nu, tas ir tā badās, ka tu guli gultā un vēl nav tā apkura un nav vēl tā, un kad tu guli zem tās segas, un tu zini, ka baigi forši ir zem tās segas, vai ne? Un tad ir tas brīdis, ka tev tā sega jāceļ ir nost, un tev jāsastopās ar to realitāti. Un,
1: bet tu zini,
2: tāpat ir to krēslu.
1: Bet es daru tā, ka es ieslēdzu, tad man tā kā sasils mazliet, un tad es izslēdzu.
2: Ā, tad tu tikai drusciņi ļauj tam notikt.
1: Nu jā, jo tad, ja tu ļoti tā ļaujies šim procesam, tad ir tā, kā tu saki.
2: Nu, es ļaujos. Nu, kā, nu, es ļaujos. Nu, ja es esmu ieslēdus, tad kamēr man neapnīk, tikmēr es sēžu. Tad, nu, siltajā vannā. Nu, kaut kā tā.
1: Jā. Tā kā ir tās sausie treniņi, tā ir tā sausā vanna.
2: Sausais džakūzi.
1: Mārtiņš un vēl kopā ar jums trešdienā.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien 23. septembris un Latvijā lielākoties mākoņainas teritorijas lielākajā daļā pa laikam lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, piekrastē ziemeļu, ziemeļa austrumu līdz 9 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 10, plus 15.
2: Rīgā šodien lielākoties mākoņainas laiks, palaikam gaidāms lietus. Ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš pūtīs ar ātrumu 4 līdz 9 metru sekundē. Brāzmās var sasniegt 16 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 12 plus 14 grādi. Šobrīd ziemeļu vējš, tāpēc arī likās tāds vēs 6 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 13.
0: Kā ir patiesībā?
2: Rīta laika vērojums ir klāts, un laiks noskaidrot, kā ir patiesībā. Es nezinu, nu tev likās, ka ir tie 6 metri sekundē tas ziemeļvējš.
1: Nu, mums šeit, ejot garām doma baznīcai, vispār bija ļoti spēcīgs tāds, nu tāda mini vētri, mini.
2: Tad tur uzreiz jāiedzied antras vārdiem vētra nāk un vētra gavilē, vai ne? Bija tāda sajūta.
1: Nu, traki pūta.
2: Jā, un vakardienas, ar citu, bija interesanti, ka es novēroju, izbraucu cauri pus Latvijai, un es biju Mērdzenē, vai tu zini, kur ir Mērdzene? Pielūdzes, tev pateikšu priekšā, Pielūdzes, jā. Un tad tur bija tāds višķi tāds nomācies, un tad jau, kad mēs braucām apakaļ, tad mēs vienā brīdī nonācām un nokļuvām pie saules. Tāds bija mans laika vērojums. Domāju, varbūt arī jāzvan uz laika vērotājiem, saprat, nokavēju. Bet tagad gan jūs varat mums uzrakstīt kādu ziņu. Par saviem vērojumiem.
1: Jā, 27 211 318 tālrunas studijām.

0: Patiesībā.
1: Oi, paldies par ziņām. Tuliņ, tiešām lūkojam, kāda mums visā valstī izskatās ar laikapstākļiem, realitātē un kāda ir tā rīta sajūta. Tu pilnīgi noskurinājies.
2: Jā, man tāds zosenīt uzmetās.
1: Jā, nu aiziet.
2: Tā, Gārsenē plus 9,7 grādi, tumšs un līst. Lietus un esot mazliet bēdīgi. Es ceru, ka mēs uzlabosim noskaņojumu.
1: Cerams, jā. Zasā plus 12 visu nakti un tagad arī līsti un laikam līsti visu dienu.
2: Guntars raksta, ka puikulē 10 grādu un neliels bēš esot un ir arī apmācies.
1: Dagdas pusē plus 9 lietus norimā.
2: Rujienā 8 un lietus gāž kā ar spaiņiem.
1: Oho, paklausīsimies vienu balziņu.
3: Labrīt, mašīnā rāda 13 grādus, mārupē, jaunmārupē, bet nu izejot ārā, liekas, ka ir daudz vēsāk šurī. Daudz vēsāk.
1: Gribējās nožāvāties tā kā kopā ar vīdām.
2: Vecumniekos lietains, vējains, 10 grādi un nu, tāds riktīgs drēgnuls esot.
1: Arī Daugavpilī tikai plus 10 un esot arī lietus.
2: Liepupē 10, raksta Ieva. Skaidrs, tātad populārākie grādi šorīt, ja runājam par temperatūru, ir 10, jo arī Kandavā 10. Nu, Dobilē mazliet par grādu, siltāks 11, bet augsts vējš.
1: Nu, un laikam esam arī visi viensprātis par to, ka tā sajūta ir krietni vien vēsāka nekā tā realitāte, vai ne? Bet to laikam varētu uz ziemeļu vējuši pastiprināt to. Vienmēr, kad ir ziemelīts iepūši, tu vienmēr liekas, ka ir krietni vien vēsāks nekā ir patiesībā, vai ne?
2: Tā ir.
1: Emīlija pašam būtu un Žoržs Siksner Genoveva līdz pat stundas noslēgumam un tad jau ziņas. Labrīt!

0: Un Finanšu komisijā šodien deputāti spriedīs par valsts budžeta situāciju un nākamā gada iespējamo fiskālo telpu. Kā vēsta fiskālās disciplīnas padome, augusta beigās Latvijas kopbudžetā bija pārpalikums, bet pirms gada šajā laikā bija deficīts, un šo uzlabojumu galvenokārt nodrošināja straujāks ieņēmumu pieaugums, tostarp Eiropas Savienības fondu maksājumi. Tomēr fiskālā telpa joprojām ir negatīva, tāpēc ministrijas aicināts neveidot jaunus vajadzības sarakstus, bet pārskatīt esošos izdevumus un meklēt ietaupījumus. Bet Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien spriedīs par grozījumiem valsts kontrolas likumā, kas paredz pakļaut parlamentu valsts kontrolas revīzijai. Iepriekš komisijā šī iecere tika atbalstīta. Pat laban valsts kontrolas likums paredz īpašu regulējumu attiecībā uz Saeimu, kas nosaka, ka valsts kontrole neveic revīziju Saeimā. Lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā, šodien divās Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs Liepājā un Aknīstē notiks praktiskās mācības. Tās rīko iekšlietu ministrijas sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, un šādas apmācības rīt un parīt plānotas arī citās skolās. Saeima jūlijā pieņēma grozījumus izglītības likumā, nosakot pašvaldību un izglītības iestāžu pienākumus izglītības sistēmas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai arī apdraudējuma gadījumā. Ņujorkā ANO ģenerālās asamblējas laikā ir notikusi ASV un Irānas amatpersonu tikšanās. To paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps, sakot, ka sarunas bijušas ļoti labas, tās ilgušas 3 stundas, un sarunās piedalījies Trumpa znoci Džarets Kušners un ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkovs. Kā vēsta laikraksts New York Times, ar ASV pārstāvjiem ticies Irānas ārlietu ministrs Abbas Arakčī. Sarunas notika dažas stundas pēc tam, kad Trumps ANO ģenerālajā asamblējā sacīja, ka viņam būs jāizlemj vai noslēgt vienošanos ar Irānu vai arī iznīcināt šo valsti. Bet šodien ANO ģenerālās asamblējas kuluāros paredzēta arī ASV valsts sekretāra Marko Rubio tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, un par to plašāk stāsta Uģis Lībietis.
1: Ļoti iespējams, ka tieši šīs tikšanās laikā Krievijas pārstāvjiem oficiāli tiks nodots ASV ierosinātais un ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensku jau saskaņotais un arī viņa atbalstītais piedāvājums noslēgt appusēju moratoriju uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Vēl pirms šīs tikšanās Rubio atzina, ka pagaidām starp abām valstīm šajā jautājumā nekādas vienošanās nav. Vienlaikus viņš arī gan piebilda, ka šis karš nav izdevīgs nevienai no iesaistītajām pusēm. Un pēc Rubio vārdiem, karš jebkurā gadījumā beigsies nevis ar militāru uzvaru, bet gan sarunceļā panākt vienošanos.
0: Un vēl šodien Rīgā Nacionālajā bibliotēkā notiks centra Dardedze igadējā starptautiskā konference, kuras temats šogad ir, ko mēs katrs varam darīt bērnu seksuālas izmantošanas novēršanai. Konferencē uzstāsies gan pašmāju, gan ārvalstu speciālisti un vairāk stāsta centra Dardedze valdes locekle Anda Avena.
2: Un šajā gadā mūsu fokus ir vairāk uz bērnu seksuālas izmantošanas tēmu, vairāk aicinot kopā tieši profesionāļus, ja tos cilvēkus, kas strādā ar bērniem, vai pieņem lēmumus par bērniem. Jo, jā, dažkārt visbiežāk patiesībā bērni tieši no seksuālas izmantošanas tieši no savu tuvāko cilvēku loka. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, kas tad ir tie nākamie cilvēki, kas arī piedalās bērnu ikdienā un kuri var daudz ko darīt, lai bērnu pasargātu, bet tad, kad dažkārt pietrūkst zināšanu, ko tad tieši darīt, gan tad, kad vēl nekas nav noticis, tas saucamā prevencija, gan arī kā reaģēt, ja ir aizdomas vai bērns arī kaut ko pastāsta, ka kaut kas ir atgadījies.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā pa laikam līs lietus, pūtīs lēns vējš, piekrastē ziemeļu austrumu vējš 4-9 metri sekundē, brāzmās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-15 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem līs lietus.
3: Latvijas radio 2. sludinājumu apmaksāšanu.

0: atbalstā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Vidzemes tirgū 23. septembrī no 16. līdz 18. un Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Agri Lungēviču, Andreju Ceļapīteru, Andri Baltaci, Madonas novada tautas namā Kalnagravas 24. septembrī 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.

0: brītiņi ir 7:10.
1: Labrīt, Mārtiņš un Velga, Latvijas Radio 2 studijā.
2: Rīta sarunas.
1: Šodien trešdien un 23. septembris.
0: Jā, un šodien ir, zini kas?
1: Es zinu.
0: Nu kas?
1: Astronomiskais rudens iestāsies.
0: Labāk pasaka

0: to lielo vārdu.
1: Ekvinokcija. Pareizi pateicu.
0: Perfekti. Perfekti. Ekvinokcija. Jā. Zin, ko tas nozīmē? Ka diena un nakts ir vienādā garumā.

0: vēji, bungo klavieris.
1: Tas ir vēlā rudens klavieris, jā. Na labi, klausies, tu mums varētu parunāt šodien par rudeni. Ko tu saki par to?
2: Nu labi, kāpēc ne? Es, piemēram, vakar tieši pamanīju to, ka tas tā rudens sajūta ir iezagusies pavisam noteikti arī dabā, jo pie Latvijas televīzijas ēkas ir jau sarkana skļavu lapas kokiem.
1: Nu, es vakardien braucu, bija diezgan tāds, jā, tāds pamatīgs gabaliņš jānobrauc, un tad, nu, tad pētot tos kokus vispār, jā, sāk mums tur sārtoties, un viss notiek.
2: Un tas ir interesanti, nekādu mīnusu jau nav bijuši, parasti jau tām kļavām vajag to nelielo mīnusiņu. Bet šamējā tur tāpat varbūt kāda cita zorte ir.
1: Nu labi, nu tad mums vajag noskaidrot, uz kuru pusi vislabāk braukt tagad skatīties zelta rudeni baudīt.
2: Labi.
1: Nu kā, nu aiziet, ko tu domā?
2: Nu, klausītāji, sakiet lūdzu, vai jūsu pusē lapas jau krāsojas?
1: Jā, vai ir jēga šonadēļ jau nedēļas nogalē?
2: Uz kuru
1: vietu
2: ir jābraukt?
1: Veltīt zelta rudenim.
2: Jā.
1: Nu, tu nebrauksi nekur pētīt zelta rudeni, tu brauksi gan, man liekas.
2: Braukšu rīt uz Latgali.
1: Rīt?
2: Nē, sestdien.
1: Šodien ir trešdiena.
2: Redz, es jau dzīvoju jau brīvdienu sajūtās, jo trešdiena ir mazā piekdiena.
1: Nu, rīt varbūt, kas zina, brīvdiena, vai ne? Nu, labi, tātad, kur jābrauc? Ir rudeni jau pētīt un skatīties tās, kur tās lapas, un varbūt vienkārši kādu lielisks rudens, kā lai to pasaka, gala punkts, kur aizbraukt. 27, 211, 318.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Hip, hip, urā! Visiem jubilāriem jubilējā!
2: Daudz laimes patiešām, lai priecīgi skaisti šī diena un sirdī pavasars, neskatoties uz to, lai iestājies astronomiskais rudens. Un šodien kalendārā ierakstītie vārdi ir Vanda, Veneranda un Venija. Senākais vārds ir Vanda no 1910. Gada.
1: 977 Vandas Latvijā, 523 Venerandas un 28 Venijas. Vēl arī Vandze, Vaneranda, Vanessa, Vanesse, Venefrīda, Venēra, Venera, Venerande, Veners, Venīna un Veniranda arī var šodien atzīmēt savu vārda dienu. Hip, hip, urā!
2: 23. Septembrī dzimis arī Romas imperators Augusts Cēzars.
1: Dzimuši baledējotāji Dīns un Erlens Ritenbergi.
2: Teātra zinātniece Līvija Akurātere.
1: Dzimis blūza dziedātājs, pianists, komponists Reis Čārls.
2: Dzimis arī viens spāņu dziedātājs un komponists

0: Julio Iglesias.
1: Dzimis amerikāņu roka mūziķis Bruce Springsteens.
0: Mūziķis Jūris Petrovs.
1: Dzimis arī mūziķi Dace Reinikam.
0: Aktrise Dace Bonāte.
1: Un sūtām sveiciens dziedātājai un aktrisei jau galvenokārt Marijai Bērziņai. Daudz, daudz laimes!

0: no Muzikālās bankas seifa.
1: 7:24. Labrīt, Patriks Pētersons turpina programmu Kādu dienu?

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien. Kas tad šodien?
2: Kas tad rudens ir?
1: Lielākoties mākoņains. Teritorijas lielākajā daļā paliekam lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Piekrastē ziemeļu, ziemeļaustrumvējš līdz 9 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 10, plus 15.
2: Rīgā šodien lielākoties mākoņains laiks. Paliekam gaidāms lietus. Ziemeļu, ziemeļaustrumvējš pūtīs ar ātrumu 4 līdz 9 metri sekundē un brāzmās var sasniegt 15-16 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 12 plus 14 grādi. Šobrīd Rīgā ziemeļu vējš 6 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 13.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, ir 7:35 minūtes. Ar vien straujākiem soļiem tuvojas vēlēšanas. Vai ne? Un ko nu vēlēsimies, tas nu arī būs tad turpākos 4 gadus. Un sanāk, kas mums ir par oktobru. 3. oktobris bija vēlēšana.
2: Jā,
1: ieraksti kalendārā. Neatcerās ir viena svarīga lietenīs vēlēšana. Norisēs, ka nu, saimas vēlēšanas ir tās, kad vienalga, kur var vēlēt. Brauc kaut vai uz no Rīgas uz Ilūksti un vēli un viss ir labi. Jā. Jaunākie reitingi laikam ir atkal parādījušies. Ja?
2: Ir, jā.

0: Latvijas fakti ziņo. Gaidāmajā saimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Bet partiju reitinga augšgalām septembrī ir apvienotais saraksts.
1: Jā, tā. Kā
0: liecina šī aptauja. Vēl arī...
1: Nu, es nezinu, kādu, piemēram, partiju reitingu, nu, ja rīt notiktu, tā teikt, vispār ir jau arī tādi neizlēmušie ļoti daudz un tamlīdzīgi, bet, nu, partiju reitings vienmēr ir tāda interesanta lieta, ar ko tā kā, ar ko var tā drusiņi tā kā varbūt spekulēt, vai nere, kur tas ir tur, tas ir tur, tas ir tur, bet faktiski pierādījumi jau līdz galam tam nav.
0: Jā, nu, it kā mēģina rādīt to temperatūru.
1: Nu, jā.
0: Ja būtu tā kā
1: tagad, jābalso, ja būtu,
0: jā, tad būtu arī
1: balsot.
0: Latvija pirmajā vietā būtu, tad progresīvie zaļo un zemnieku savienība, nacionāla apvienība, arī suverēnā vārā jaunlatviešu iekļūtu saimā un jaunā vienotība, kuras reitings gan pēdējo nedēļu laikā ir samazinājies un kura līdz ar to balansē iekļūt vai neiekļūt.
1: Mm-hmm.
0: 5,9% laikam bija augustā.
1: Mm-hmm. Nu tāds, jā, nu tā interesanti tur. Nu tur jāpapēta droši vien vēl dziļāk.
0: Un citreiz ir tā, ka tie reitingi rāda vien un beigās
1: tā reālā bilde kaut kas cits.
0: Ir jau arī cilvēki, kur nevēlas atklāt savus uzskatus, politiskos uzskatus. Ir arī tādi, kuri varbūt mazliet samānās, tad, kad uzdod publiski to jautājumu. Saka, nu, es jau
1: es tur par to un to, bet nu, īstenībā vējās pavisam
0: tad kaut ko cita izvēle. Jā, tā kā tas vienmēr ir tāds liels beigās pārsteigums. Nu, tas liedzīgi tā kā Eirovīzijā tie bookmakeri. Viņi arī tur visu kaut ko prognozē, bet reizēm ir diezgan tālu no patiesības.
1: Arī kā sportā. Sportā tu aizēji un saka, tur šis te ir favorīts un beigās tas favorīts ir... Īstājās 8. vietā.
0: Čiks.
1: Tur ne čiku, ne grabu ir bijis. Bet viens ir skaidrs, uz vēlēšanām ir jāiet, jo to, ko iebalsosim, ar to arī dzīvosim. Un tā arī dzīvosim. Jā. Ne? Nu tā tas. Tā tas ir, jā. Nu par dārza atkritumiem runā LSM, tā varbūt ar tādu it kā liekas vieglāku tēmu, bet īstenībā nekas dikti vieglas tas nav. Dārza atkritumus un ābols mežā izgāst nedrīkst. Tas esot lāču pakalpojums sev. Tas, ko es gribu izcelt, tādi četri galvenie riski un sekas. Pirmais ir erozija un invazīvās sugas. Nu, piemēram, puķis sprigane, nomācot vietējos augus, sapūst rudenī un neveicina senkrasta augstnes nostiprināšanu. Jā, Siguldā kaut kas tāds ir uziec, tad jāatcerās, ka dzīvnieku piesaistīšana dārziem. Tirnas un brieži pierod pie āboliem mežmalās, sajūt smaržu un vēlāk nāk un ēd ārā dārzs. Tad ekosistēma un sēņotņu izmaiņas un tad, kas vēl tāds, protams, ka kaitēkļu izplatība. Nu, un līdz ar atkritumiem mežā ievazā, piemēram, Spānijas kailglie mežas un par to draudot pat naudas sots. Bet ko darīt ar tiem dārza atkritumiem? Kā darīt pareizi? Labākais risinājums esot kompostēšana savā īpašumā. Nu, otrs variants ir nogādāt kādā eko laukumā vai, piemēram, pieteikt bioatkritumu konteineri.

0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Labrīt, 7:42 arī tu turpina gačo. Vējiem līdzi.

0: Nedēļas vidū tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: Rīta sarunas.
1: Tā rīta sarunās mēs šodien rudeni un ekvinokciju preparējam.
2: Jā, un tāpēc jautājām arī jums, vai jūsu pusē tas zelta rudens jau ir jūtams, un kur tad mums visiem latviešiem vajadzētu aizdoties?
1: Nu,
2: ja vēlamies baudīt.
1: Sigulieši droši vien tagad tā drusciņi drep pie sevis un domā, nu, tikai ne Siguldu neminiet, Siguldu tikai neminiet.
2: Jā. Nu, Siguldu varam arī neminēt.
1: Nu, bet Siguldu.
2: Kurš tad nezin Siguldu?
1: Nu, skaista tā Sigulda rudenī ir, nu, ļoti skaista, nu. Un ja būtu tā samērība, saproti, ka, piemēram, ka viena trešdaļa no tiem visiem, kas

0: kas traucas uz Siguldu, aizbrauktu, piemēram, uz citu vietu, uz Kuldīgu. Un tad viena trešdaļa aizbraukt tur un vēl kaut kur citur.
1: Nu jā, nu tagad tu sāki dalīt cilvēku. Kur es katrs negribu grib tur, lai brauc? Un iespējams, ka šodien mēs atradīsim vēl kādu lielisku pieturpunktu, kas mūs mudinās doties uz kādu no skaistiem Latvijas vietām.
0: Nu redz, kur Valdis raksta labrīt. Siguldu atstājam turistiem. Mans rudens prieks ir Daugavas loki.
1: Redz. Kļavām ir krāsainas lapas skaista un skaistas un interesantas, un tās skaistās un interesantās lapas ir jābrauc skatīties uz Āsteri.
0: Kur ir Āstere?
1: Lūk, Anita ir no Āsteres.
0: Skatos tagad toliņās. Āstere ir gan Āsteres ezers, Āsteres muižu man uzreiz arī atrod.
1: Nu, redz, muižas parki vienmēr ir arī ļoti skaisti.
0: Vispār jau nav mums tik tālu. Āsteres ciems ir Viļķenes pagastā Limbažu novadā.
1: Smiltenes parkā ir jau krāsainas lapas. Vēl var apskatīt centrā apaļo zaļo apstādījumu saliņu, kur izveidoja nedaudz, nu, pirms nedaudz gadiem. Bet drīz būs tur gan stāvlaukums auto, tā kā jābrauc ar steigu.
0: Steigu, redz kā, nu jā. Es pastījos ar citu par Āsteri, kas pirmais, kad tu ierakstīji Āsteri, tad tev nevis dot to ciemu, bet gan tev dotās Asteres tev rāda. Un tā, nu,
1: domā, ka tu esi kļūdījies ar garumzīmi.
0: jā, domā, tu ir muļķis, tu neko nesaproti vispār. No skurien tad mums ir jābrauc? Vai jau ir kaut kur rudens tās lapas skaistās iekrāsojušās vai vēl nav? Droši arī rakstiet, ja vēl nav, bet tad, kad būs, tad gan nu brauciet pie mums. 27, 211, 318, rīt turpina Mikus Frišfelds, dziesmā darbs.
2: Uz viens, mani mīļā. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process notiek.

Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Un šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis teiks uzrunu ANO. Jau vēstīts, ka vakar Zelenskis arī divpusēji tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai pārunātu Ukrainai akūtās vajadzības. Lai Krievija pārstāj uzbrukt enerģētikas objektiem un ASV ļauj Ukrainai pašai ražot Patriot sistēmām nepieciešamo munīciju. Zelenskis pēc sarunas paziņoja, ka ir gatavs pārtraukt uzbrukumu.

0: pirkums Krievijas enerģētikas objektiem, ja arī Maskava piekrīt to darīt. Bet šodien ANO ģenerālajā asamblejā gaidāma arī Latvijas valsts prezidenta Edgara Rinkēviča uzruna. Gaidāms, ka prezidents savā uzrunā apvienos gan akūtos drošības jautājumus, gan globālo nākotnes redzējumu. Tā Latvijas radio šorīt stāstīja LSM korespondente Amerikas Savienotajās valstīs Ina Strazdiņa.
1: Baltijas valstu prezidenti jau agrāk ir norādījuši, ka ANO drošības padomē ir nepieciešams pārmaiņas, ka tādā formā, kā tā tagad ir, kur būtībā pie galda sēž Krievija un Ķīna, nekādus risinājumus panākt nevar, un arī tur nav vēl daudz citas valstis, kuras varētu būt pie šī saruna galda, tā kā noteikti prezidents arī to norādījis. Un jāteic, kopumā viņiem ir ļoti labs runāšanas laiks, 9 no rīta Amerikā, kas nozīmē, ka vismaz arī zālē klausītāji būs pietiekami žirgti, lai šos vēstījums varētu uztvert.
0: Bet ASV prezidents Donalds Trumps ANO ģenerālās asamblejas kuluāros ticies arī ar Venecuēlas pagaidu prezidentu Delsiju Rodrigesu, turpina Uģis Lībietis.
2: Zināms, ka sanāksmē piedalījās gan ASV valsts sekretārs, gan finanšu ministrs, un Venecuēlu Trumps pieminēja arī savā uzrunā, norādot, ka abām valstīm tagad kopā pieder aptuveni 60% pasaules naftas. Un visai pretrunīgu reakciju izpelnījusies ir vēl viena Trumpa frāze, ka uzvarētājiem pienāk slaupījums. Un daži komentētāji jau uzskata, ka šī Trumpa filozofija ir vistiešākajā pretrunā ANO pamatprincipiem.
0: Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti šodien diskutēs par skolēnu kavējumu ietekmi uz mācību procesu un izglītības kvalitāti. Un izglītības un zinātnes ministrija informēs arī par iespējamiem risinājumiem. Šodien Rīgas domes sēdē plānots lemt par atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu. Iepriekš jau vēstīts, ka no 1. oktobra Rīgā nedaudz pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa un, kā skaidrots mājokļu un vides komitejas sēdē, izmaiņas saistītas ar inflāciju, darba spēku izmaksām un degvielas cenas pieaugumu. Bet Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks konference, kurā Latvijas un ārvalstu eksperti spriedīs par bērnu seksuālas izmantošanas cēloņiem, prevencijas metodēm, riskiem digitālajā vidē un institūciju rīcību pārdarījumu gadījumos. Konference eksperti iepazīstinās ar jaunākajiem datiem, tendencēm un labās prakses piemēriem bērnu aizsardzībā. Savukārt Rīgas Tehniskajā universitātē šodien atklās starptautisku konferenci, kur diskutēs par Eiropas pētniecības un inovāciju nākotni. Konferences uzmanības centrā būs pētniecības un inovāciju attīstība Eiropā, starptautiskā sadarbība un jaunu partnerību veidošana. Dalībnieki diskutēs arī par mākslīgo intelektu, biotehnoloģijām, progresīviem materiāliem un digitālajām tehnoloģijām. Un šo konferenci organizē Rīgas Tehniskā universitāte un Baltijas biomateriālu ekscelences centrs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 7 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņiens laiks un valsts lielākajā daļā pa laikam līs lietus. Pūtīs lēns vējš, piekrastē ziemeļu ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, brāzmās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-15 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā būs mākoņains laiks un brīžiem gaidāms lietus. Pūtīs ziemeļu ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, brāzmās 15-16 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā galvaspilsētā būs 12-14 grādi.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Partijas Zemgales saraksta līderi Jānis Vitenbergs un Edvīns Šnore aicina iedzīvotājus uz tikšanos. Trešdien, 23. septembrī, 2018. Bauskā pie pieminekļa Bauskas aizstāvjiem Uzvaras ielas un Brīvības bulvāra krustojumā. Ceturtdien, 24. septembrī, 2018. Jelgavā pie Jāņa Čakstas pieminekļa Lielajā ielā 1A. Svētdien, 27. septembrī, Kandavā no 2010. līdz 2012. pie Kandavas ugunsdzēsēju depo Tirgus laukumā 7. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija, Nacionālā apvienība, Visu

0: Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK.
1: Kura partija domā līdzīgi tev? Kas tev ir svarīgākais un kuri politiķi par to iestājas? Demokrātija, drošība, veselība, ekonomika, reģioni, izglītība. Pildi testus partiju šķirotava un salīdzini LSMLV. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: Labrīt!
1: Labrīt! 9 minūtes pār 8.
0: Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
0: Kur brauksim? Uz kurien dosimies?
1: To mēs tūlīt uzzināsim, kur tas skaistais rudens mīt.
0: Jā, jautājām jums, vai tad ir jau kaut kur sakrāsojušās kokiem lapas tā, ka var braukt jau raudzīt to zelta rudeni. Ja arī nav, tad tā arī uzrakstiet vēl nav, bet, kad būs, tad nu brauciet uz šeieni. Nu, ķeramies klāt jūs ziņām.
1: Tā, te ir nosaukti vienkārši vieta, nu, tā kā nosaukuma Kuldīga, Buses pilskalns, Sabile un Kandava.
0: Nu, taču Sabile,
1: Talsi
0: vēl jāieliek ir iekšā, un tā varēs dziedāt arī un klausīties dziesmu Sabile, Talsi, Kandava. Viennozīmīgi Daugavas loki, brauc vai ej, es ar skaistumu divatā bez cilvēku drūzmas.
1: Jābrauc noteikti uz Veclaiceni, pakāpjoties Kornetu skatu tornī. Varēs priecāties par skaistumu visapkārt. Šogad kļavas koši sarkanas.
0: Ogre, it sevišķi Špakovska parks, tā raksta mums Bruno.
1: Jā, tur ir ļoti skaists.
0: Jā? Tieši tur tanī parkā?
1: Tur ir vispār, man šķiet, ka ir arī ļoti brīnišķīgi būt

0: Ogres tajā dabas takas
1: var izstaigāt. Kalnos.
0: Jā, tur ir tagad jauns tāds maršruts izveidots, vai nu arī tāds, nu, labi

0: Latvijā. Smuki, smuki, tiešām smuki. Es pats, man pat ir sajūta, ka es laikam pat neesmu tur bijis.
1: Iesaku tev šīs ogras takas apskatīt.
0: Paldies, izdarījuši tā.
1: Labrīt, brauciet uz Jēkabpili, Krustpili, skaisti, nokaranie bērzi, ļoti īpaši tagad. Arī kļavas sārtojas varat apskatīt Jēkabpils lūšus, pastaigāties pa dambi. Mm-hmm. Skaisti pilsētā rakstā.
0: Ir skaisti, un skaistas ir abas upes puses. Labrīt, nezinu, vai labs tur jau krāsojas, bet var braukt uz Tērvetes dabas parku. Manuprāt, tur ir skaisti no agra pavasara līdz pat rudenim. Pati gan esmu no Rūjienas, un arī šeit ir skaisti. Lapas pamazām sāk krāsoties.
1: Viss skaistāk rudeņos ir pie mums ērgļos. Arī koki jau ir skaisti iekrāsojušies. Brauciet ciemos!
0: Paldies par jūsu ziņām. Mums ir tagad tāds maziņš plāniņš jau izveidojies, bet sūtiet, turpiniet sūtīt savu ziņas līdz pat pulksteni 9, jo tad apkoposim pilnīgi visu un gaļ jau ir izkristalizēsies tāds populārākais piedāvājums. Tātad uz kurieni rudenī mums tagad doties, lai baudītu rudens krāšņumu un vai jau ir jau lapas jau sakrāsojušās vai vēl nav pie jums. 27 211 318.

0: līdz labdarības maratonam dod 5, atlikusi 81 diena.
1: Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Laimīgu ceļu Latvijas Radio 2.
1: Šodien laimīgu ceļu vēju mums pūtīs no ziemeļu puses un teritorijas lielākajā daļā būs mākoņains. Palaikam gaidāms arī lietus. Ziemeļa austrumu vējuši arī var iepūst un gaisa temperatūra plus 10, plus 15 grādi.
2: Ja mēs skatāmies, kā ir bijis citus gadus tieši 23. septembrī, nu tad pagājušajā gadā bija plus 16, 24. Gadā pat 23 grādi, bet temperatūra rekords arī nemaz nav tik sens. Pirms 6 gadiem Mērsargā plus 25,5, savukārt Trujienā mīnus 5,1, 1939. Gadā.

aplī stāv dzirkstī prieks. Un kvēlo spīt, un šoreiz viss ir zelts. Ai zelts, ai priecīgs zirgas viedziens, ai manā rokā tava sirds. Un šajā priecīgajā gaisā skrien putri sauc un dzīvo nu

0: šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Tā šī diena ir kas? 23. septembris.
2: Jā, 8:26 minūtes par notikumiem pasaulē. Stefordšīrā notiek pirmā lielā Anglijas rožu kāru kauja. Sarkanās un baltās rozes karš bija pilsoņu karš Anglijā, kurš ilga 30 gadus. Tas notika 1459. Gadā.
1: Tad, kad karo tik ilgi, vispār atcerās, par ko tas karš ir sācies?
2: Visticamāk, ka nē, bet tie bija cilvēki.

0: ilgi laiki.
1: Tāpat kā šis slavenais simtgadu karš. Simtgadus karoja, es domāju, kara sākumā neviens pēc tam vairs nesapratīja, pēc 50 gadiem, par ko vispār šitas viss ir aizsācies. Pirms 279 gadiem ķīmiķim Andreasam Margrafam pirmo reizi izdodas no parastās bietes Beta Vulgaris iegūt cukuru.
0: Pirms 180 gadiem franču astronoms Irbenžans Žozefs Leverrier un viņa britu kolēģis Džons Kauč Adams atklāja Neptūna eksistenci. Neptūns ir viena no Saules sistēmas milzu planētām un astotā planēta no Saules.
1: Nav un ir nosaukts jūras dieva Neptūna vārdā.
0: Jā.
1: Un tas man vienmēr mulsināja. Es domāju, kas bija pirmais, tā kā, kura vārds? Neptūns kā jūras dievs vai pirmais bija tā planēta? Bet, nu nē, redz, ir tas jūras dievs ir bijis tomēr pirmais. Pirms 178 gadiem Menu štatā SV sākas pirmā komerciālā košļājamās gumijas ražošana.
0: Un vēl viens notikums pasaulē Johans Ostermejers patentēja fotoaparāta zipspuldzi. To nācās pašam ieslēgt fotografēšanas brīdī. Tas notiek 1930. Gadā.
1: Baigie tas... uzvārdi mums šodien.
0: Skaistas vārdi.
1: Ostermejers, Margrafams un kas tik vēl tur visādi. Brīnumi, ne.
0: Bet kas mums notiek Latvijā? Nu, par sportu katrā ziņā uzzināsim jau pēc nākamās dziesmas.
1: Tūliņ studijā Harijs Ortveins. Oh!

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Čempionu Valmiera Glāzes Vidzemes augstskola vakara panākumu sāka jauno Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas sezonu. Turnīra pirmajā spēlē šosezon valmierieši ar 82-73 uzvarēja jaunizveidoto Rīgas Excellence junioru komandu. Uzvarā ar 16 punktiem izcēlās Brīs McBrides, bet junioru rindās debijā 15 punkti un 7 rezultatīvas piespēles Raivo Kudrjavcevam. Šovakar turnīra pirmo spēli aizvadīs arī VF Rīga un Latvijas universitāte komandas, kas starp sezonā saistījušas vairākus basketbolistus. Otru pusu okeānam Nacionālajā hokeja līgā lērums Latvijas hokejistu pārbaudes spēlēs lūko izskarot vietu komandu pamatsastāvos. Floridas Panthers ar 2-3 pēcspēles metienu sērijā piekāpās Karolīnas Hurricanes. Panthera rezervē šoreiz palika aizsargs

0: Jānis Balinskas, bet uzbrucējs Sandis Vilmanis spēlēja trešajā virknējumā un laukumā pavadīja 15 minūtes. Ņujorkā tikās divas vietējās komandas Islanders un Rangers, kas izlaida trīs vārtu pārsvaru un zaudēja ar 3-4. Šovasar NHL draftā izraudzītais aizsargs Alberts Šmits laukumā pavadīja 15,5 minūtes, kurās nopelnīja rezultatīvu piespēli un pozitīvu liederības koeficientu +1. Tāpat iespēja atrādīt savas prasmes pēc savainojuma izdziediešanas nopelnīja uzbrucējs Dans Ločmels, kura pārstāvētā Bostonas Bruins ar 5-1 uzvarēja Philadelphia Flyers. Ločmels rezultatīvi piespēlēja komandas 5. Vārtu gūmā un kopumā laukumā pavadīja nedaudz vairāk par 15 minūtēm. Viņam arī dalīts labākais liederības koeficients komandā +2. Rezultatīvs Tampa Bay Lightning zaudējumā bija Zemgus Girgensons. Tampa Bay vienība ar 2-3 zaudēja Nashville Predators. Girgensons 17 minūtēs izcēlās ar rezultatīvu piespēli un bija tikai viens no trim uzbrucējiem komandā, kurš spēle noslēdz ar pozitīvu liederību. Kanādā Edmontons Oilers ar 2-1 pārspēja Winnipegas Jets. Uzbrucējs Edvards Traumaks nospēlēja 10 minūtes un ar rezultatīvām darbībām neizcēlās. Visbeidzot Pittsburghs Penguins ar 4-7 piekāpās Detroit's Red Wings. Artūrs Šilovs Pittsburghs vārtos ielēja 7 ripas un kopumā atvairīja tikai 16 no 23 metieniem. Šveices hokeja līgā vakar ar vārtu gūmiem izcēlās uzbrucēja Rodrigo Ābols un Rudolfs Balcers. Ābola pārstāvētā Bernes komanda ar 4-1 uzvarēja Klotenes vienību. Latvijas izlases uzbrucējs 17,5 spēlētās minūtēs izcēlās ar gūtiem vārtiem, kas viņam bija jau otrie šo sezonu. Citā spēlē Cīrihes Lions ar 4-2 pārspēja IOI komandu un izcīnīja jau 4. Panākumu šo sezonu. Balcers guva komandas pirmos vārtus un kopumā nospēlēja nepilnas 13 minūtes, kurās 4 metri pa vārtiem. Savukārt otrā laukuma pusē uzbrucējs Denis Smirnovs 16 spēlētās minūtēs izcēlās ar rezultatīvu piespēli. Tāpat spēle vakar aizvadīja arī vārtsargi Ivar Punenov pārstāvētāja Rapperswilas Jonas Lakers, kas ar 2-4 zaudēja Ženēvas Servet. Punenovs atvērīja 24 no 28 pretinieku metieniem. Ar sporta jaunumiem ēterā bija Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:41 minūte. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas laikā apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības un sarunā. Īpaša uzmanība tika pievērsta ASV ražotajām Patriot sistēmām un iespējai nākotnē Ukrainā ražotām nepieciešamo munīciju, kam nepieciešama ASV licence. Atceries par šo te ražošanu bija pirms neilga laika, bija tāds, ka kāpēc negribēja dot to licenci.
2: Jā, jā, tur bija tā ņemšanās, futbolēšana visu laiku.
1: Tas iemesls bija tāds, ka Ukraiņi taču izdomās, kā to uztaisīt lētāk. Saprot, tur bija milzīga problēma, tur bija, jā. Nu, kas vēl bija tagad, ko vēl paziņoja tikko, ka notikšot tikšanās starp ASV valsts sekretāru Marko Rubio ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, un ļoti iespējams, ka tieši šī tikšanās laikā Krievijas pārstāvjiem tiks nodots ASV ierosinātais un Zelenska atbalstītais piedāvājums noslēgt apusēju moratoriju uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai.
2: Divās skolās šodien notiks praktiskās mācības rīcībai gaisa apdraudējuma gadījumā. Tātad šodien pēc stundas 9:40 Liepājas Liedaga vidusskolā Liepājā, bet 10:00 Aknīstas vidusskolā. Savukārt ceturtdien, 24. septembrī, mācības notiks 64. vidusskolā Rīgā un arī Ogresgala pamatskolā.
1: Es par kaut ko citu, bet varētu būt saistīts kopā ar skolu, jo skolēns jau skolu vada autobusi, vai ne? Divas trešdaļas reģionāla autobusu šoferu ir pirms pensijas vai pensijas vecumā, tālūk ziņo Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents. Un viņš skaidroja, ka kritisks jautājums reģionālajos pārvadājumos ir autobusu vadītāja pieejamība, jo līgumos paredzētais atalgojums neatbilstot darba tirgu.
2: Citu tieši vakar redzēju tādu aicinājumu pieteikties un kļūt par autobusa šoferi un izvēlēt bija tāda skaista sieviete blondiem matiem pie stūras.
1: Es vienreiz, vispār autobusa šoferi sievietes nevar bieži novērot. Vienu reizi es esmu redzējis.
2: Viņas tad laikam arī aicina.
1: Tramvaja vadītājs un trolejbusa vadītājs. Tur gan dāmas ir ļoti, ļoti bieži. Un Rīgā satiksmes autobusos arī dāmas ļoti bieži var redzēt. Savukārt reģionālajos, man liekas, tiešām vienu reizi esmu tikai pa visiem šiem gadiem kaut ko tādu manīs. Tā, tas laikam arī šajā rītā no mūsu puses viss. Pievēršamies mūzikai. Liena Šomasa.

0: Retro presse.
1: Labrīt, ir 8:49 minūtes. Laiks ielūkoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. Un šodien atšķiram vaļā 1935. Gada laikrakstu vienam maniem mīļākajiem žurnāliem – Zeltene. Kā izlietot kritušos augļus?
2: Redz, šodien tieši arī runājām par tiem kritušajiem augļiem un par to, ka uz mežu nedrīkst vest. Kritušajiem augļiem tiek piegriezts pārāk maz vērības un bieži vien tos izlieto kā cūgbarību. Pareizi izlietājot no tiem var pagatavot labu etiķi. Augļus sasmalcina un saliek tīrā mucā, uzlēja uz 20 kg augļu 20 litrus vārošu ūdens un noliek siltā vietā rūkt. Pēc nedēļas šķidrumu nolej un iekāž citā traukā, pielej 3/4 litru alus, rauga un pievieno puskukuli sasmalcinātas rupjas maizes. Cieti noslēdz, pārsienot vēl ar siltu vilnas segu vai biezu maisu. 4 nedēļas nedrīkst trauku kustināt un tikai tad var sākt pildīt pudelēs. Šādā ceļā radies nevainojams etiķis saimniecības vajadzībām.
1: No kritušiem āboliem var vārīt ābolu biezeni, želeju un vīras. No gatavākiem āboliem cep ābolu kūkas. No kritušiem bumbieriem arī var vārīt biezeni. No gatavām plūmēm tāpat, bez tam no tām vēl izgatavo marmelāde, želeju ievārījumu un liķieri. Katru kritušu augli var izlietāt tūlīt kompotam vai mērcei.

0: Rīta sarunas.
1: 8:55 minūtes. Saša, atgādināsim mums šī rīta saruna tematu. Ņemot vairāk, ka šodien ir rudens ekvinokcija un diena ir ar nakti ir vienādā
2: garumā.
1: Pozīcijā. Jā, tad vajag tur apskatīties, kur kā ar to zelta rudeni klājās.
2: Jā, un tieši tāpēc arī jums jautājām, uzrakstiet, kā ir jūsu pusē, uz kur pusi jūs vispār aicinātu skatīties tās krāsainās, skaistās lapas un izbaudīt mūsu Latvijas skaisto rudeni. 27211318 tālrunis jūsu ziņām un WhatsApp ziņām.
1: Labrīt, es braucu uz Līgatni, vēl skaistākā Siguldā, Linda no Valmieras. Valmiera arī ļoti skaisti, vecpuišu parks tur smuki vispār.
2: Dunikā kļavās sarkanas, dzeltenas, zaļas lapas. Ļoti skaisti. Marekas.
1: Cēsīs kļavām bezgala skaistas sarkanas lapas, zaļi bērziem iekrāsot spilgti dzeltenas šķipsniņas. Nu, tā kā bērns bez maz vai pie frizieri bijuši. Pie lapiera, kas lapas iekrāso.
2: Lapiera.
1: Tūlīt ziņas, līdz tā vēl viedējas fonogrāfs.

0: Ar ziņām 9 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā gaidāma Latvijas valsts prezidenta Edgara Rinkeviča un arī Ukrainas prezidenta Voldimara Zelenska uzruna. Zelenskis vakar tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai pārunātu Ukrainai akūtās vajadzības. Un sarunās par pretgaisa aizsardzības sistēmām paredzēto Patriot raķešu nodošanu Ukrainai gan nav panākts nekas konkrēts. Savienotās valstis esot gatavas palīdzēt ar ražošanu, taču konkrētu jā atbildi šajā jautājumā nav izdevies saņemt. To pēc sarunām sacījis Zelenskis.
1: We need licenses to begin the prepare production.
2: Jebkurā gadījumā mums ir vajadzīgas licences, lai sāktu sagatavoto Patriot ražošanu. Mans militārais padomnieks Paša Palisa šodien no rīta runāja ar Raytheonu. Uzņēmums ir gatavs. Mēs lūdzām prezidentu palīdzēt mums to pātrināt. Viņš ir noskaņots pozitīvi attiecībā uz licencēm. Dod Dievs, mēs sāksim šo projektu, bet atkal. Tas ir es nezinu, tas prasīs gadu, pusotru gadu, taču tas ir nākotnē.
0: Ukrainai īpaši nepieciešamas sistēmas, kas spēj pārtvert Krievijas balistiskās raķetes, ar kurām Krievija apšauda Ukrainas

0: stratēģiskos objektus un civiliedzīvotājus. Zelenskis pirms tikšanās ar Trumpu ASV senatoriem uzsvēra, ka amerikāņu Patriot sistēmām pašlaik nav pilnvērtīga aizstājēja un ka Ukrainai nepieciešama lielāka pretbalistiskā aizsardzība pirms gaidāmās ziemas. Tikmēr ar savu uzrunu ANO ģenerālajā asamblējā jau uzstājies Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans, un arī viņš lielu uzmanību pievērsis Ukrainā notiekošajam karam. Erdogans paudis cerību, ka karš starp Krieviju un Ukrainu beigsies ar to, ka tiks saglabāta Ukrainas suverenitāte un teritoriālā vienotība, turpina Uģis Lībietis.
1: Vienlaiks Erdogans esi kritizējis abas karā iesaistītās puses par uzbrukumiem civilajiem kuģiem Melnajā jūrā. Un šeit jāpiemin, ka kopš jūnija ir cietuši arī 27 Turcijā reģistrēti kuģi un gājuši bojā arī 4 turku jūrnieki. Uzbrukumus Melnajā jūrā ir aicinājis pārtraukt arī Eiropas komisijas augstā pārstāve ārlietās un drošības jautājumos Kai Kallasa. Īpaši viņi ir pieprasījusi, lai Krievija pārtrauc uzbrukumus Ukraiņu graudu kuģiem, jo tas nepieciešams pilnvērtīgai graudu eksportu atjaunošanai. Kallas ir uzsvērus, ka Ukraiņu graudi baro cilvēkus visā pasaulē, bet Krievija ar saviem uzbrukumiem apzināti provocē globālo pārtikas krīzi.
0: Šodien Rīgā Nacionālajā bibliotēkā pēc nepilnas pusstundas sāksies centra Dardedze igadējā startautiskā konference, kuras temats šogad ir, ko mēs katrs varam darīt bērnu seksuālas izmantošanas novēršanai. Konferencē uzstāsies gan pašmāju, gan ārvalstu speciālisti, un vairāk par to stāsta centra Dardedze valdes locekle Anda Avena.
2: Un šajā gadā mūsu fokus ir vairāk uz bērnu seksuālu izmantošanas tēmu, vairāk aicinot kopā tieši profesionālus, ja tos cilvēkus, kas strādā ar bērniem, vai pieņem lēmumus par bērniem. Jo, jā, dažkārt visbiežāk patiesībā bērni tieši no seksuālas izmantošanas tieši no savu tuvāko cilvēku loka. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, kas tad ir tie nākamie cilvēki, kas arī piedalās bērnu ikdienā un kuri var daudz ko darīt, lai bērnu pasargātu, bet tad, kad dažkārt pietrūkst zināšanu, ko tad tieši darīt, gan tad, kad vēl nekas nav noticis, tas saucamā prevencija, gan arī kā reaģēt, ja ir aizdomas vai bērns arī kaut ko pastāsta, ka kaut kas ir atgadījies.
0: Un vēl Zemes ziemeļa puslodē, to starp arī Latvijā, ir sācies astronomiskais rudens. Septembra otrajā pusē saules spīdēšanas ilgums sarūk visstraujāk par 4 minūtēm un 46 sekundēm diennaktī, un dienas garums turpinās samazināties līdz 21. decembrim, kad būs saulgrieži un sāksies astronomiskā ziema. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņais laiks un valsts lielākajā daļā brīžiem līs lietus. Pūtīs lēns vējš, piekrastē ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš 4-9 metri sekundē, brāzmās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-15 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā mākoņains un brīžiem līs lietus.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts. Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotājus 27. Septembrī no 9:00 Kandavas promenādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts. Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija.
4: Populārākās dziesmas, populārāko mākslinieku izpildījumā. 18. oktobrī Vef kultūras pilī aicina komponists Gaitis Lazdāns. 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Asorti. Piedalās Kaspars Markševits, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainars Bumbieris, Andris Skuja, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Palniņš, Kristīna Šomase, Hameleoni un citi. Tiekamies 18. oktobrī Vef kultūras pilī.

0: Labrīt, ir 9:10 minūtes.
1: Labrīt, jums saka Mārtiņš un Velga.
2: Rīta sarunas.
0: Noslēgsim rīta sarunas. Varim? Laiks noslēgt mūsu tēmu par rudentiņu. Nu, rudens šodien iestājās tā uz visiem miljonus procentiem.
1: Ļoti burvīgi rudenī Abavas senlajā no Kandavas uz Sabili, lai jaukdien tā raksta Ināredz, tā Kurzem mums ir izkristalizējusies kā vēl viens galmērķis.
0: Vai ne, kur tad aizbraukt? Tur aizbraukt tagad vaudīt rudeni. Labrītiņ, mana rudens glaznie 18 gadus ir Virga Slanka, kur mērojot ceļu uz darbu un atpakaļ varu priecēt acis, bet pie mums vēl tikai nedaudz rudens pieskāries lapām. Lielbātas savots arī brīnišķīga vieta.
1: Nu, ļoti skaistas bildes ir no Kuldīgas atnākuši, tā Kuldīga arī Vilina. Labrīt, iesaka atbraukt uz Norvēģiju, baudīt rudeni pirms vēja, nav noplēsuši visas lapas.
0: Paldies par piedāvājumu.
1: Jā, un pie reizes redzi par tiem transportiem, jā.
0: Jā.
1: Ka sievietes vadot ne tikai tramvajas, bet arī autobusus un smagos auto un arī

0: tā palūkoties, jau nemaz nebūs tik lēti kā uz ogres zilajiem kalniem aizbraukt, vai ne?
1: Tik skaistas vietas kā Alūksne nav.
0: Un punkts. Labrīt, zelta rudens ir romantika. To nevar atrast kaut kur citā vietā, citā pilsētā vai valstī. Ja tu to neatvedi sev līdz, nevar izbaudīt, lai arī kur tu brauktu. Atver acis un paveries apkārt tagad. Tas skaistums ir visapkārt, ja tas ir tevī pašā. Tālūk, Valdis mums skaisti noslēdz rīta tematu.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 17 minūtes pār 9.
0: Auns.
2: Rudens saulgrieži nesīs enerģiju līdzsvarošanai. Laiks sakārtot savas prioritātes.
0: Vērsis.
1: Labs

0: laiks stabilu un ilgtermiņā partnerattiecību nostiprināšanai darbā un biznesā.
1: Dvīņi.
2: Zināt, kā ar šodien palīdzēs atklāt kādu svarīgu informāciju, kas drīzumā ļoti noderēs.
1: Vēzis.
0: Siltums un iejūtība pret sevi pašu ir tikpat svarīga kā pret citiem. Atrodiet laiku attelpai.
1: Lauva!
2: Jūsu vārdiem šodien būs īpašs spēks. Izmantojiet tos, lai motivētu un uzmundrinātu komandu.
1: Jaunava!
0: Praktiskas detaļas prasīs uzmanību, bet jūs taču esat meistars to risināšanā, vai ne?

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21 minūte.
0: Svarīgi.
2: Būs harmoniska un piepildīta diena ar pozitīvām emocijām, ja paši veidosiet ap sevi skaistumu.
0: Skorpions.
1: Uzturiet skaidru redzējumu, jo šodien iespējams spērt lielu soli pretī karjeras virsotnei.
0: Strēlnieks.
2: Jūsu vēlme izzināt pasauli vedīs pie jaunām un ļoti interesantām sarunām dienas vidū.
0: Mežāzis.
1: Sīksti turieties pie saviem uzstādījumiem. Pacietība sāka atmaksāties finanšu jomā.
0: Ūdensvīs.
2: Pārmaiņas, kas šodien notiks, ir uz labu. Esiet atvērti inovācijām un pieņemiet tās.
0: Zivis.
1: Empātija un atvērta sirds šodien piesaistīs tieši tos cilvēkus, kuri jums visvairāk nepieciešami.

nesēs, viena nesēs, viena nesēs. Es atceros valsi, ko dejojām mēs, rītausmā dejojām mēs. Kam atbalsit visu?

sauc, svešādi sauc, kas likteļa grāmatai lapas tā jauc, mūžīgi lapas tā jauc. Nāk rītausmas atkal pie debesīm ciest, debesīm ciest, debesīm ciest, kā pastkartes mīļas, kur sveiciens tavs zies,

lapas tajau. Daudz sirds trīs zaudēts, bet miers vēl nav gūts. Miers vēl nav gūts, miers vēl nav gūts, cik atmiņu vijolēm

0: Šo sestdienu Jānim Streičam būtu 90. Latvijas Radio 2 aicina būt kopā ar meistaru koncertu uzvedumā Mans draugs Jānis Streičs. Atmiņas stāsti un mūzika, kas dramaturģiski filozofiski caurvijusies visiem viņa garadarbiem. Ideja par šo pasākumu pieder pašam Jānim Streičam. Nu, tas tika piepildīts. Klātesot aktieriem Artūram Skrastiņam, Olgai Dreģei, Gunderam Aboliņam, Jānim Paukštello, Uldim Dumpim, Ivaram Kalniņam, viņa meitai Viktorijai Streičai, arī kino kritiķei Dairai Aboliņai un mūziķiem no grupas The Sound Poets, Kaut Kaili, Citi Zēni un Carnival Youth. Svinēsim kopā un atminēsimies! Sestdien, 26. septembrī, 6:00 vakarā, Latvijas Radio 2.
1: Kā pasaules staigātāji esam atnākuši, te Jāņa Streiča.
0: Latvijas Radio 2 rīts.
2: Mēs kā pasaules staigātāji būsim atnākuši tūliņ līdz padomam.
3: Jā, līdz profilaksei.
2: Kas tā varētu būt par profilaksi? Mūsdienās ir daudz tās profilaksi. Varbūt profilaksi, kas saistīta, kā mums ir kādreiz ar tiem raidītājiem.
3: Man tā bija pirmā doma, bet es domāju, diez vai tas būs dienas padomā. Droši vien, ka profilaksi varētu būt saistīt ar veselību šajā reizē.
2: Iespējams ar veselību. Tad vēl ir, nu, var tā šādām vēl tehnoloģijām noteikti ir profilaksi, nu, ar ko vēl citreiz cilvēki saka, es to profilaktiski. Nu, tas, laikam, ar tad ar veselību saistīts,
3: ar veselību, jā. Ne? Kādu vitamīnu iedzer vai kaut ko savai veselībai labu.
2: Stengrāk.
3: Labu izdari, jā.
2: Nē, es jau šito katru vakaru tikai profilaksē, man ne? Labi, paklausīsimies, kas tā ir par profilaks, bet es domāju, ka varētu būt, ka uz to veselību pusi mums tas deķis ir aizvilcies tā diezgan pamatot. Grupa Tālbraucēja dziesma par savējiem. Un tad jau ģirds būs studijā.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Latvijas veselības aprūpes nozare šomēnes iedibināja Nacionālo profilakses dienu. Tādējādi nozares speciālisti vēlas pievērst uzmanību ļoti augstajam novēršamās mirstības rādītājam valstī. Iedzīvotājiem aktīvāk jāizmanto veselības profilakses iespējas un rūpes par veselību nevajadzētu atlikt līdz brīdim, kad parādījušās sūdzības. Tā Latvijas Radio redījumā kā labāk dzīvo teica interniste Inga Orleāne.
2: Pats galvenais profilaksē tā ir regularitāte. Ja mēs to daram vienreiz 10 vai 15 gados, tad zināmā mērā tā profilakse izpaliek. Un patreiz pasaulē ir jauna tendence, kad šī profilakse tiek individuāli pielāgota attiecībā katram pacientam, skatoties no viņa ģenētiskās informācijas, no viņa vecāku, vecvecāku šo saslimšanu analīzes, kas varētu skart tieši viņu no konkrētā pacienta dzīvesveida, kas varētu viņam draudēt. Tad šajā gadījumā viņam tiek sastādīt individuāli pielāgot profilakses ar tiem izmeklējumiem, kas tieši viņam būtu vairāk nepieciešami. Bieži vien, ja mēs pajautājam, ar ko tad ir slimojuši jūsu vecāki, vēl varbūt var pateikt, un tas arī ļoti daļēji, bet ja paprast, kas ir, ar ko vecvecāki ir slimojuši, tad tur bieži vien tā informācija iztrūkst, un vēl tālāk ar nemaz nezinu. Un tad, kad es lūdzu, varbūt, ka jūs varat tomēr iet un aprunāties ar savu veco mammu, lai viņi jums izstāsta, tad atnāk atpakaļ un izrādās, ka tā informācija tomēr ir dabūnam un ir kaut kāda, un zin, ka tur ir bijušas kaut kādas ģenētiskas saslimšanas. Tas, kas man drusku liekas, ka mēs varbūt mentāli neesam gatavi un kas mums nav, mēs neinteresējamies, mēs nezinām, mums nezin, kāpēc liekas, ka šis tā kā mani neskar un man to nevajadz, bet īstenībā, ja tu gribi analizēt un uzturēt savu veselību, tev perfekti ir jāpārzina, ar ko tad tev var būt darīšana. Jo es visu laiku saku, ka

0: mūsu fizisko ķermeni. Viņš jau nerodās ne no kurienes. Viņš nāk no ģenētiskās informācijas, kas ir 50% mamma un 50% tēts. Ja. Tā kā tas, kas, ko mēs dabūnam kā ģenētika, plus ārējās vidas faktori ietekme, ir rezultāts, ar ko mēs varam slimot. Ja mēs vakar atnākam mājās, mēs esam pārguruši, mums ir bijusi smaga diena, mums sāp galva, mēs slikti jūtamies, protams, mēs to uz nogurumu visu. Citreiz man ir šitā bijis, man nekas cits nav bijis kā tikai nogurums, bet šis nogurums ir ilgstošs un beigās mums ir asins vēzis, ja, ko mēs, kas ir jau, cik tad ilgi ir tas nogurums, no jau kādu pusgadu. Bet tas ir nespecifiski, ir tikai nogurums un bieži vien mēs šos te simptomus mēs laižam garām. Ja? Mēģinam atrast izskaidrojumu savās tajās, da kāpēc tam man ir, kāpēc man sāp tā kāja, tāpēc, ka man kurps spiež. Ja? Bez tam beigās skaties, tur nerinoma ir izaugusi. Ja? Bet cik tad tev jau spiež tā kurpa? jau gadu. Katrs mēs esam savā ziņā savas laimes kalējs. Ja? Un ja mēs nejūtamies labi, tad, ja mums nav izveidojies kontakts ar ģimenes ārstu, tad varbūt mēs varam meklēt kādu citu speciālistu un vēl konsultēties papildus un tomēr, teiksim, rast to pārliecību, kad man nekas nekaiš, tas patiešām ir tikai nogurums. Un tad ir vēl viena lieta jāatcerās, ja mēs to norakstam uz nogurumu, tad mēs atpūšamies un mūsu labsajūta uzlabojās. Bet ja mēs atpūšamies un tā labsajūta neuzlabojās, tad gan ir jādomā, kas tas ir pie iemeslu.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: Tālrunu studijā 27211318.
2: Droši zvaniet, gaidām. Un tad jau, protams, arī mūsu sešas plauktu rindas un kāds no kompaktdiskiem noteikti tiks arī izvēlēts. Labrīt, Latvijas Radio 2! Halo!
1: Halo!
3: Labrīt, labrīt!
2: Labrīt, labrīt!
1: Kā jūs godāt?
3: Dzintra!
1: Dzintra, no kuras puses mums esat sazvanījusi?
3: Tukuma novad!
1: Nu, kā tur Tukuma novadā ar to rudens dvesmu ir?

0: jau jūtama gaisa.
1: Un... Ir, jā, pļavā sevi.
0: Nu, redz, tad jau skaists, skats jau ir pavēries. Dzintra, sakiet lūdzu no 1 līdz 6, kādu skaitli, lai izvēlētos, kuru kompaktdisku rindu šodien?
1: 5.
0: Labi, nu labi.
2: Tad jums kādā brīdī jāapstādina ir šoreiz Mārtiņš, tā teikt, vadīs jā, šo te procesu diska izvēlē, tad jūs kādā brīdī viņu apstādiniet, viņš tā ērti iekārtojies tajā krēslā, braukā turp šurpu.
1: Stop!
2: Ir viens kompaktdisks sudraba krāsā.
0: Sudraba. Kas tur tagad būs? Grodi sudraba smeldama.
2: Tautas mūzika būs.
0: Jā, no albums tiešām ārkārtīgi skaists. Tāds, nu, tāds ļoti skaists, tiešām sudrabots. Tā, es mēģinu teikt saprast, cik tur dziesmas ir albumā. Es nezinu, pamēģinu to atrast dziesmu sarakstu tur, kamēr es te piņķerējos.
2: Dziesmu saraksts? Vai kāds te ir ielīmējis to?
0: Es te saku, nevar saprast vispār, cik tur tās dziesmas ir. Tūliņ, Dzintra, mēs tūliņ tiksim galā mums.
1: Jā, labi.
0: Jūs steidzaties?
1: Nē,
2: es nesteidzu. Jā, mēs ar gandrīz nekur nesteidzamies.
0: Nē, nu mums 32 man sanāk.
2: Jā, 32 dziesmas.
0: Jā, tā arī ir.
1: Jā.
0: Nu, kuri no 1 līdz 32, kuru spēlējam?
1: Nu, 5.
0: Nu, labi, 5. 5.
2: Būs arī kāds stāsts. Teicējs būs Jāzebs Boldāns. Ieraksts no 1921. gada dzimašā Jāzepa būs, un tad būs arī vieta un ieraksts tapis 1987. gadā. Un nosaukums ir Valsis.
0: Jā, klausāmies Valsi. Paldies, visu labu!
1: Visu labu!

0: 9:50 minūtes. Vai tev interesē, kas notiks nākamnedēļ, vai vēl tu
1: Nē.
0: Tik tālu negribi zināt?
1: Nē, interesē.
0: Nē. Bet es tev tāpat izstāstīšu.
1: No labi.
0: Labi, ja?
1: No labi, tā.
0: Nākamnedēļ ir gaidāms pārsvarā sauss un saulains laiks. Un to jau nu tu gribēji dzirdēt.
1: To es gribēju, labi, pieņemts.
0: Nu vispār, šīs nedēļas otrajā pusē laikapstākļus noteikti ciklons, tādēļ pa laikam lietus gaidāms, daudz vietu gaidāms arī stipras lietas, kas arī Velgai ļoti patīk. Nu, temperatūras arī, nu tā, nu nevisai, plus 10, plus 17 grādi. Savukārt nākamnedēļ, un iespējams arī oktobra otrajā nedēļā, nav gaidām liela nokrišķi, mākoņi tikai reizēm aizklāšo debesis, un temperatūra varot pat pārsniegt plus 20 grādus.
1: Tad tā būtu atvasara, vai?
0: Visticamāk, bet tagad jāmēģina atcerēties, kāda bija vasara. Ja tev būtu jāraksturotēt vienā vārdā, kāda bija vasara?
1: Nu, ārā lietu sardziņu es tomēr neizvilku no bēniņiem. Tā tad spried pats.
0: Tas nozīmē...
1: Saules to sardziņu.
0: Saules sardziņu. Tas nozīmē, ka vasara nebija pārāk saulaina.
1: Nē, nu nebija jau arī tik trāk. Normāli Latvijas vasara bija man šķiet.
0: Nu tad faktiski tagad jau varētu būt, ka ir viena daļa no atvasaras jau ir sākusies jau.
1: Nē, nu atvas var sākties tikai tad, kad ir iestājies rudens.
0: Un šodien iestājās, šodien nu, ir rudens ekvinokcija.
1: Tad no rītdienas varētu būt arī atvasara sākties.
0: Es saskaitīgi svērs 7. reizi, ka es šodien pasaku vārdu ekvinokcija.
1: Tev labi
0: tagad ir 8.
1: Tev labi sanā.
0: Bet jā. Man vienmēr mulsina tas vārds. Man liekas, tas nav nekad par laikapstākļiem. Tas ir par kaut kādu... Nu, tu, man vienmēr liekas, tas vārds ir par kaut kādu... Ne par kaut, viņi par kaut ko citur domā, bet man liekas, ka vairāk tas ir tāds par kaut kas saistīts ar tādu ķirurģisku iejaukšanās.
1: Mm. Jā, nu, vārds ir tāds īpašs.

0: sākotnējs, jāskatās no kā tas cēlies.
1: No, no kaut kā jau ir.
0: To mēs atstāsim uz to atvesers laiku.
1: To mēs atstāsim nākotnes cilvēkiem. Tūlīt studijā būs Daiga ar programmu Zelta graudi, savukārt Velga un Mārtiņš. Mēs no jums plānojam atvadīties un teikt uz sadzirdēšanos. Velga ar jums jau rīt dienas programmā, jā. Savukārt šādā tandēmā varēs mūs atkal klausīties piekdienas rītā.
0: Uz sadzirdēšanos, patiešām. Atā.

0: ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Plānots, ka Rinkēvičs savā uzrunā pievērsīs sevišķu uzmanību Krievijas agresijai pret Ukrainu un tās radītajiem draudiem uz noteikumiem balstītajai starptautiskajai kārtībai, kā arī hibrīdiem apdraudējumam, ar ko saskaras Latvija un pārējās reģiona valstis. Un Rinkēvičs piedalīsies arī ANO drošības padomes sanāksmē. Vēl šodien ANO ģenerālajā asamblejā uzstāsies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš vakar tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Viens no jautājumiem, ko Zelenskis centās virzīt sarunā ar Trumpu, bija arī savstarpēja atteikšanās no uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas priekšlikums paredz, ka abas puses, Ukraina un Krievija, noteiktu laiku neuzbrukt enerģētikas objektiem. Šāds solis varētu mazināt spiedienu uz Ukrainas energoapgādi pirms gaidām ziemas, ko jau tagad prognozē kā smagu Ukrainas pilsētām. Trumps iepriekš sociālajās vietnēs nevis vērsās pret Krieviju, bet pieprasīja Zelenskim pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes objektiem, turpina LSM korespondente ASV Ina Strāzdiņa.
1: Prezidents Zelenskis šeit ANO nāca ar priekšlikumu, ka amerikāņi varētu būt kā vidutājs sarunās, kā ir panākt vienošanos, ka neviena no pusēm enerģētikas uzņēmumus neaiztiek un neapšauda, jo, kā sacīja prezidents Zelenskis, kā redzot to intensitāti, kā Krievija apšauda ukraiņu uzņēmumus un gatavoties ziemai, ir skaidrs, ka atkal daudzi cilvēki būs bez gaismas un siltuma, un tas vienkārši ir ārkārtīgi traģiski. Līdz ar to ir svarīgi panākt šādu vienošanos un vispār, lai vēlams līdz ziemai beidzas, lai ukraiņiem atkal nebūtu šīs ciešanas, bet šīs atbildes konkrēti tādas cietas saņemtas netika.

0: ASV valstsekretārs Marko Rubio šodien ANO ģenerālās asamblejas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Bet tikmēr Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar mazgabarīta raķetēm un 161 dronu. Ukrainai izdevies notriekt vai neutralizēt 119 dronus un 3 raķetes, tomēr 18 vietās fiksēti trāpījumi. Par to šorīt vēst Ukrainas gaisa spēki. Šorīt gaisa trauksme tika iedarbināta un vairāk sprādzienu atskanēja Ukrainas galvaspilsētā Kīvā. Tur ievainoti vismaz 3 cilvēki un nodarīti postījumi noliktavām un degvielas uzpildes stacijām. Saistībā ar uzbrukumu tika apturēta arī dzelzceļa satiksme, un Krievijas uzbrukumi bijuši vērsti arī pret vairākiem citiem Ukrainas reģioniem. Līderība, pedagoģija un komandas darbs. Tie ir būtiskākie mērķi jaunai iniciatīvai jaunatnes basketbola treneru izaugsmes programmā. To atklāja šodien, lai vairotu treneru skaitu, kā arī panāktu, ka treneri paši aug kā personības. Par to šorīt Latvijas radio stāstīja Latvijas vīriešu valstsvienības galvenā trenera asistents Artūrs Visockis Rubenis. Gada garumā paredzēts praktisku nodarbību cikls, lai stiprinātu bērnu un jauniešu treneru profesionālās prasmes un veidotu ciešāku treneru kopienu, stāsta Visockis Rubenis.
1: Gan jaunatnē mainās, gan arī basketbols mainās nemitīgi. Jā. Kā es saku, tad šī profesija ir tāda mūža izglītība, lai gan jautājums, kura mūsdienās tāda nav. Mums kā treneriem ir jāiet līdzi, jāizprot bērni. Man liekas, tas ir lielākais izaicinājums, ka visu laiku bērni mainās. Ir viena paudze, tagad nāk nākamā, kā viņus saistniegt. Tāpēc mēs ļoti daudz runāsim ne tikai par basketbolu, kas būs centrālā lieta, bet arī, piemēram, par psiholoģiju, kas būs liels bloks par katru vecumu, kāds tas ir šis raksturojušais vecuma posms, ja kā tad trenerim aizsniegt līdz šiem bērniem. Patiesībā kā ne tikai līdz bērniem, bet kā arī strādāt treneriem ar vecākiem, kas arī ir liels izaicinājums mūsdienās.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņiens laiks un valsts lielākajā daļā pa laikam līs lietus. Būtīs lēns vējš, piekrastē ziemeļa austrumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, brāzmās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-15 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā mākoņiens un brīžiem līs lietus.
2: Latvijas radio 2. Populārākās dziesmas, populārāko mākslinieku izpildījumā. 18. oktobrī VEF kultūras pilī aicina komponists Gaitis Lazdāns. 50 gada jubilejas koncertprogrammā Asorti. Piedalās Kaspars Markševits, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainars Bumbieris, Andris Skuja, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Palniņš, Kristīna Šomase, Hamelioni un citi. Tiekamies 18. oktobrī VEF kultūras pilī.
3: Latviešu rokmūzikas stūrakmens Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā VEF kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais Dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos! No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, labrīt, esiet sveicināti trešdienā 23. septembris un tāds lietens padevies, bet kas attiec uz laika apstākļiem, tad meteorologi prognozēja, ka beigās viss būs labi, nu gluži kā flai dziedāja savā dziesmā. Protī septembra beigās nākamā nedēļa, tad anticiklons ņems visu savās rokās, būšot silts saulēns pat līdz 20 grādiem. Nu nodzīvosim šo dienu arī pārējās lietainās ar cerību, ka tiešām mūsu dārziņā iespīdēs saule. Šobrīd trešdienā 10 minūtes pār 10 Rīgā plus 12, vismaz vecrīgā, no kurienes raida Latvijas Radio 2 un dziesmas dzimtajā valodā, protams, arī šīs trešdienas zelta graudos turpmākajās divās stundās, kā tas arī ierasts augu diennakti. Jā, par trio fly runājot, uzreiz jau, protams, jāatgādina, ka cik daudz ūdeņu aiztecējis kopš tā laika, kad šie trīs tobrīd ļoti populārie mākslinieki pārstāvēja mūsu Eirovīzijas dziesmu konkursā. Tas notika 2003. Ja vēlties salīdzināt savus atmiņus ar faktiem. Nu, nākamā dziesma gan ir tapusi daudz, daudz senāk pagājušā gadsimta 70. Taču jaunās skaņās to iemūžinājusi Pals Aiko ar vokālu ansambli Putnu dārs maestro kalendārs Raimond Paul 90. Jubilēja par godu. To izveidojis ir Jānis Švarcbaks, radot aranžējumus šādās versijās un mēs šeit Latvijas Radio 2 katru mēnesi iepriecinām ar kādu pirmatskaņojumu, bet es domāju, rudens ziedi turpinās ziedēt, protams, arī par spīti lietumu. Pēc tam Eolika, kas bija dalībnieku vidū vakara VF kultūras spīlī Boris Rezņika piemiņas koncertā Normunda Rutuļa un Marijas Naumovs duet šajā stundā arī Uldis Stabulnieks, Marta, Žoržs Iksnu, Prāt Vētra un citi. Kas attiec uz mūzikas dzīvi, tad, protams, izrādās uzmanības degpunktā šundēļ Latgales vēstniecība Gors Rēzeknie, kur piekdien koncerts Sovaļņīkam 18. Tad viens no Borovim sī dalībniekiem Ingars Gusāns ar savu individuālo dairedi, bet sestdien 26. septembrī.

šo piekdienu, bet Juris Hirš aicina Mērsragā uz līdziedamo koncertu sestdien Es redzēju sapnī. Gunta Veita solo koncerts Valmierā kultūra telpā akustika skanēs, protams, arī Kredo labākās dziesmas šo sestdien. Un, jā, koncerta dzīvē nekas nav apstājies, jo kā smējies cāļus skaita rudenī un rudens ziediem smaržas nav. Lai patīkam klausīšanās un veiksmīgi šī trešdiena.

0: tevi, Āgens Kalnārs.
1: Lai labu garu stāvokli dāvā rīts kopā ar Latvijas radio 20 minūtes pār desmitiem zelta graudus turpinā duets Marino un Normals Rutulis, vai tu atceries to dienu, pēc tam vajadzēs atcerēties dziesmu par gāvu slāvinieku kopā ar Dobeles zemesargiem.

ir 10:26, varbūt varēsiet padziedāt līdz arī nākamajai dziesmai, ko izpilda Artūrs Biķernieks, un viņš būs viens no dalībniekiem muzikālajā stāstā pasaulē. Pasaulīt Boris Reznika dziesmas jaunās interpretācijās, un tas jau 8. oktobrī Rīgā VF kultūras pilī dosies pie saviem klausītājiem.

Varbūt Uldis Stabulnieks ar šo dziesmu sasniedz 5. vietu 1989. gada mikrofona aptaujā. Dodamies uz 30 gadus tālu nākotni. Nē, nu mums jau tā šobrīd ir pagātne. 2019. 8. vērtīgākā muzikālajā bankā Aminata un Tautumeitas ar vēlējumu dzīvot citādāk. Un viņam sekos Opus Pro ar kādu senu skaņdarbu, kas noteikti skanēs arī grupas 40. Jubilejas koncertā Fontaine Palace Liepājā 25. septembrī ir 10:33 pašlaik.

0: Nedēļas vidū tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Viens vecs, labs gabals.
2: Un šis ir nenogurnāmais tenors Žoržs Siksnā, šoreiz skandarbā nosaukumu Mama Leone. Ceturksni pirms 11:00 turpinās prāt vētra Linga un pirms ziņām Mirdza Zīve.

Jā, arī laba dziesma spēja, protams, izgaisināt skumjas. Cerams, ka tas izdodas Latvijas Radio 2 ar dziesmām dzimtajā valodā. Mirds Zīvere un Zigmara Liepiņa dziesma par pazaudēto laiku pirms ziņām 10 un 55.

0: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Salaspils bērnu dārzā Jaņtārpiņš desmitiem bērnu konstatēta neskaidrs izcelsmes saslimšana un līdzīgi simptomi konstatēta arī vairākiem pieaugušajiem bērnu dārz darbiniekiem. Epidemioloģisko izmeklēšanu jau sācis slimību profilakses un kontrolas centrs un šodien pārbaudes veiks arī pārtikas un veterinārais dienests. Par situāciju bērnu dārzā stāsta tā vadītāja Evita Beļska.
1: Vakardien pēcpusdienā parādījās dažiem bērniem vemšana. Te no vakardienas pēcpusdienas līdz šodienai ir vairāki daudz gadījumu saslimšanas gadījumi. Daļa vecāki vērsās arī slimnīcam ar saslimšanas pazīmēm. Un mēs šobrīd sazinājāmies ar slimību profilakses kontrolas centru un tiek veikta epidemioloģiskā izmeklēšana. Nu, tie ir desmiti bērni.
2: Vai arī pieaugušiem līdzīgi simptomi?
1: Jā, tas pats vemšana. Viss kaut kas var būt, vīruss var būt, ēdināšana var būt, nu es nezinu, mums tāda situācija nav bijusi, mēs arī esam šādā situācijā pirmo reizi.
0: Valsts policija aizturējusi hakeri aizdomās par kiberuzbrukumu īstenošanu pret vismaz diviem Latvijas uzņēmumiem. Tostarp sadzīves tehnikas un viedierīču remonta uzņēmumu TSC, kas ietilpst mobilo sakaru operatora Latvijas mobilais telefons uzņēmumu grupā. Policija atklāja, ka hakeris ne tikai nesankcionēti izguva daļu datu bazē esošo personas datu, bet arī mēģināja izspiest samaksu par datu tālāku neizpaušanu. Policija iegūst pierādījumus un ziņas arī par citiem personas veiktajiem kiberuzbrukumiem dažādiem uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs, par ko izmeklēšana vēl turpinās. Investīciju kāpums, eksporta palielināšana un birokrātijas mazināšana. Šie priekšnoteikumi ekonomikai ļautu augt un konkurēt pasaulē. Abas pēdējo gadu valdības šo jautājumu risināšanai bija ķērušās klāt, taču rezultāti varētu būt labāki. Par to šorīt Latvijas radio runāja eksporta uzņēmumu pārstāvi. Savukārt Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle Ločmele uzsvēra, ka nākamās saimas politiķiem pats svarīgākais būtu primāri pildīt nacionālās drošības koncepcijā un arī valsts aizsardzības koncepcijā minēto, skaidro Egle Ločmele.
3: Ja Hāgas samitā lēmums par 3,5% ir pieņemts 25. Gadā, tad joprojām mums nav atjaunots aizsardzības industrijas iesaistības.

0: Līnijas šī plāna realizācija. Otrs, daudz straujāk ir jāizmanto tas finansējums, kas ir šobrīd pieejams ar industrijas attīstībai NATO līmenī, Eiropas aizsardzības fondā. Un vēl viena svarīga lieta ir, ka mums ir ļoti rūpīgi jādomā par tām partnerībām, kuras mēs veidojam, ar kurām valstīm mēs veidojam. Šajā nedēļā analizējam jautājumus, kas ir saistīti ar mūsu aizsardzības līgumu ar Zviedriju. Tad, ja Zviedri 30 vairāk gadus atbalstījuši Latviju, definējuši, kā viņi turpinās mūs atbalstīt, tad no šīs kopīgā līguma atbalsta paties izņemt ārā vienu sistēmu un aizstāt viņu ar nepārbaudītu prototipu no Čehijas. Es domāju, ka tas nav tas pareizākais veids.
1: Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī Melnajā jūrā veica triecienu kravas kuģim ar Antigvas un Barbudas karogu, un šajā triecienā nogalināts kuģa kapteinis. Par to pavēstījusi Ukrainas jūras ostu pārvalde. Pēc uzbrukuma uz kuģa izcēlās ugunsgrēks, un Ukrainas jūras spēki palīdzēja evakuēt apkalpi. Arī pagājušajā nedēļā Krievijas drons trapīja kuģim, kas peldēja ar Tanzānijas karogu un bija ceļā uz Ukrainas ostu, un arī šajā triecienā tika nogalināts kuģa kapteinis. Uzbrukumus Melnajā jūrā ANO ģenerālās asamblejas laikā ir aicinājusi pārtraukt Eiropas komisijas augstā pārstāve ārlietās un drošības jautājumos Kaja Kallasa, un uzbrukumus kritizējis arī Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņdienas laiks, valsts lielākajā daļā pa laikam līs lietus, putīs lēns vējš, piekrastē ziemeļu austrumu vējš 4-9 metri sekundē, mās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-15 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā mākoņiens un brīžiem līs lietus, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 12-14 grādi.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotājus 27. Septembrī no 9:00 Kandavas promenādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Adrians Kukulas ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Vēlreiz labdien, trešdienas, 23. septembra zelta graudos, jā, nu pelēkie māli, dubļi un jau rudenīgi iekrāsojušās lapas, tāda ir šī diena Latvijā Rīgā plus 12. 10 minūtes pāri 11. un mālos pelēko sasniedz trešo vietu 2020. Gada aptājā Muzikālā banka. Dziesmā sastapās Triānas parks ar dziedātāju Igo. Un ja vēlties baudīt Igo balsi tādā jaunā atklātā koncertu vietā kā Salaspils koncertzāle, tad tāda iespēja ir Remix 40 gadu jubilejas koncertā kopā ar Latvijas Radio Big Bandu sestdien 10. oktobrī. Nu, solīts arī, jau, kā teicu iepriekš, oktobra sākums mums tāds siltāks saulēns, bet ir vērts, protams, aplūkot šo jauno zāli, kas papildina Latvijas nozīmīgo pilsētu koncertzāļu klāstu. Jā, tā iznāk ar Rīgā vienīgā, jā, nav koncertzāles, ir gan mums Rēzeknēs, gan Cēsīs par Liepāju nemaz nerunāt. Jā, nu un tad tur, protams, arī Igo dziedās ne tikai kā senā dziesmā, mudinot publiku dziedāt līdzi, skanēs arī instrumentāli skaņdarbi Igo, Uldis Marhilēvičā, Vars Harmans, un kā jau teicu, Latvijas radio Big Bands. Savukārt Igo brālis Ivo Fomins ar programmu bez liekiem vārdiem Cēsu koncertzālē. Koncerts sarakst arī tāds pasākums, kā Feliksa Ķiģeļa ļoti īpašā tūra 26. septembrī Jelgavas Melno Cepurīšu balerijā, savukārt Zēskars cer uz labu laiku šosies dienu Rojā, jo Brīvdabas estrādes noslēguma koncerts ar Zēskars koncertu, tā sākums 9. vakarā. Jā, Zeltgraudi vēl līdz 12. Latvijas Radio 2 ēterā ar dziesmām, ko radījuši mūsu zelta komponisti, zelta dzejnieki, zelta mūziķi, zelta balsu priekšnesumā no šī un pagājušā gadsimta 12. ziņas un tad Ēriks Loks un trešdienas mūzika mūsu ēterā. Nu un par nākamo dziesmu jāsaka tā, ka tā ir viena no spožākajām Gunāra Frēdenfelda debijām estrādes jomākā komponistam 1969. Gadā. Viņš to sacerēja tolaiks Dzislavam Romanovskim, Rīgas estrādes orķestra solistam, kur Gunārs bija ne tikai trompetis, bet jau arī aranžētājs, pareizē vadīja skolojas ieviešu vokālu ansambli, taču radio dziesmu ieskaņoja Andrejs Lichtenbergs. To tad arī baudām un gaidām arī Gunāra Frēdenfelda nozīmīgu 85. jubileju un nākamnedēļ 29. septembrī jau tagad Gunār tev daudz baltu dieniņu un Lichtenbergam

sekos. Intars Busulis atkal ir kāda no muzikālās bankas topa, un turmākajās minūtēs gan Pērkons, gan Andris Ērglis, jau pieminētais Ivo Fomins, Nikolais Puzikovs un citi. Jauku dieniņu!

0: Tā bija mūsu pirmā latviešu estrādes zvaigzne Valentīna Butāna ar Edmundu Goldšteinu dziesmu no tālā 1960. un 60. paliksim arī nākamajā šofera dziesmiņā ar dziedošo aktieri Paulu Butkēviču 11.21, pēc tam tālprom vedīs Ivo Fomins un Tomas Kleins.
1: Ar mums vienmēr pavējam.

Balskas puses country mūziķa Inga un Zuika, jā, nāk rudentiņš, faktiski jau ir atnācis, ka nekā 23. septembris rudenis ir klāt 11.31 šajā trešdienā. Andris Ērglis un Andris Tafets, ka turpina pēc tam Rīga regējuma pērkons.

Jā, nu, Horanam mēs visi esam brāļi un māsas. Paldies viņam par to šo sirsnību. Rīga Regēja seko Pērkons un par to, kā mākslas darbi rodas mokās. Grupa Pērkons ar koncertu Sapumpurot zars uzstāsies šosēsdienu Lielvārdas pilsētas kultūras namā. Bet Pērkonam sekos 2010. Gada muzikāls bankas uzvarētājs. 11.39.

Tātad 2010. gada uzvarētāja Muzikālajā bankā tikko izskanēja Latvijas Radio 2 Vilnī bez 15.12, kad pēc ziņām jau Ēriks Loks nāks šeit un skanēs trešdienas mūzika. No 2010. pārcēmies 1978. kad dziesma ar Māru Zalītes dzējus atcerēja Lolita Vambute, brīnišķīgā dziedātāja un komponista, kas šogad svin lielu jubilē un to vēlas darīt ar jums koncertā 10. oktobrī. Rīgas Latviešu biedrības namā.

0: Zelta graudi.
1: Nu, cerams, šajā trešdienā zelta graudos lika jums gan pasmaidīt, gan arī šo to pārdomāt. Margarita Vilcāna par mūžu noslēgumā jau 11:54. Paldies par uzmanību. Atā!

Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien atbalstīja grozījumus, kas paredz no oktobra vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Komisijas deputāti atbalstīja likumprojekta izskatīšanu steidzamības kārtībā, tādēļ to izskatīs divos lasījumos nākamajā saimas sēdē. Lai mazinātu dīzeļdegvielas cenu ietekmi uz mājsaimniecībām un tautsaimniecību, likumprojekts paredz samazināt dīzeļdegvielai piemērojamo akcīzes nodokļa likmi par 16,7% līdz minimālajiem nodokļa līmenim, kāds ir noteikts Eiropas Savienībā. Savukārt, bezsvina benzīnam akcīzes nodokļa likmi paredzētu samazināt par 11,7%. Pārtikas un veterinārais dienests Lapsām Ādažu novadā laboratoriski apstiprinājis gaļēdāju mēri un listeriozes ierosinātāju. PVD aicina suņu īpašniekus pirms došanās pastaigās pa mežiem pārliecināties, vai suns ir vakcinēts pret gaļēdāju mēri, jo šī lipīgā vīrusa infekcijas slimība ar šo slimību slimo gan savvejas plēsēji, to starp lapsas un jenotsuņi, gan arī mājas suņi. Tāpat pastaigu laikā būtu jāievēro piesardzība. Suns jātur pavadā, lai nepieļautu nekādu tā nejaušu kontaktu ar savvaļas dzīvnieku, to līķiem vai izdalījumiem. Šajā mācību gadā valsts budžeta finansētās studijas sāks 297 jaunieši, kuri brīvprātīgi pieteicās valsts aizsardzības dienestam un to pabeidza. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotā informācija. Šogad šo jauniešu skaits ir lielāks nekā iepriekšējos gados. Studijām šajā studiju gadā pieteicās 313 aizsardzības dienestu pabeigušie jaunieši. No viņiem 297 tika uzņemti studijās, bet 16 neatbilda no teiktajām uzņemšanas prasībām. Aizvadītās diennakts laikā Krievijas veiktajos uzbrukumos Ukrainā nogalināti vismaz 9 cilvēki, bet ievainoti vismaz 53. Par to vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar mazgabarīta raķetēm un 161 dronu. Ukrainai izdevies notriekt vai neutralizēt 119 dronus un 3 raķetes, tomēr 18 vietās fiksēti trāpījumi. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēks. Bet Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs šodien pēc Eiropas Savienības sankciju atcelšanas krievu oligarhiem Ališaram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam apžēloja francūzi Martēnu Rianu, kurš bija apsūdzēts spiegošanā. Jau vēstīts, ka Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji vakar vienojās par sankciju pagarināšanu pret 1000 Krievijas fizisko un juridisko personu uz 3 gadiem, taču no sankciju saraksta svītroja Usmanovu un Frīdmanu. Un Usmanova izņemšanu no sankciju saraksta atbalstīja arī Francija, mēģinot noorganizēt apmaiņu ar Azerbaidžānu, lai atbrīvotu vairākus Francijas pilsoņus.

0: Un vēl Nacionālās hokeja līgas komandas gatavošanos jaunajai sezonai turpina ar pārbaudes spēlēm, kurās treneri dod iespēju sevi pierādīt gados jaunākiem spēlētājiem vai tiem, kuri NHL vēl nav debitējuši. Pagājušajā naktī Ņujorkas komandu duelī ar rezultatīvu piespēli izcēlās talantīgais latviešu aizsargs Alberts Šmits, taču tas neglāba viņa pārstāvēto Ņujorkas Rangers no zaudējuma pret Islanders. Pēc spēles sarunā ar vietējiem medijiem Šmits neslēpa, ka vajadzēja dažas nomaiņas, lai aprastu ar spēles tempu, bet pēc tam pat izdevās vairākas labas darbības laukumā.
1: Well, obviously at the start, I had to, you know, catch the feeling how fast.
2: Sākumā man bija jāpierod pie spēles tempa, bet vēlāk jau ieskrējos un man šķiet, ka spēju turēt līdzi pārējiem. Man bija vairāk labi momenti, bet bija arī tādi, kuros varēju nospēlēt citādāk. Taču hokejā viss ātri mainās. Man jāmācās no savām kļūdām, lai nākotnē kļūtu labāks.
1: And the bad things and gotta take them with me to the future.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un valsts lielākajā daļā brīžiem līs lietus. Pūtīs lēns vējš, piekrastē ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš 4-9 metri sekundē, brāzmās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-15 grādi.
3: Latvijas radio 2. Adrians Kukulis ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. Oktobra visā Latvijā. Latvijas Radio 2. Diena.

23. septembra dienas programma Latvijas Radio 2 sākus savu skanējumu. Skaitlis 23 visiem basketbola draugiem noteikti, ka asociējas ar slaveno basketbolistu Michael Jordanu, jo viņš allaž spēlēja basketbolu ar šo numuru stērpa. Bet septembris numuru 23 ir brīnišķīga diena, kura gan šoreiz ir sanākusi mazliet lietaina par laika apstākļiem. Mēs runāsim dienas programmas izskaņā aptuveni 14.44 minūtēs, kad dosim vārdu laika vērotājiem. Līdz tam mūs vēl sagaida tikšanās ar jūsu vēstulēs rakstītajiem sveicieniem. Tie skanēs nākamajā stundā no 13. līdz 14. Bet šajā stundā es gluži vienkārši novēlēšu labu apetīti visiem tiem, kuriem šobrīd pusdienas pārtraukums un kuri spēcina savu miesu ar pusdienām un klausās Latvijas Radio 2 vissāstanīs vietās, kur jūs šobrīd atrodaties. Lai brīnišķīgi šī diena! Ēriks Loks kopā ar jums līdz 15.

Eolika rudens dārs dziesmas nosaukums. Ja nu jums ir kādi rudenīgi vēstījumi, droši rakstiet īsziņas vai WhatsApp ziņas 27211318. Šis numurs lietojams. Rudens tēma arī nākamajā dziesmā, kur tūdaļ klausīsimies, dziesmas nosaukums Gaiputnu laiks. Ineta Rudzīte to izpildīs. Komponists ir Gunārs Freidenfelds un vārdus rakstīs Alfreds Krūklis.

0: Nu arī skaidri jaušam tā atšķirība. Grupa Seridan dziesmā Laimes brīdis tuksnesī tiek izdziedāta versija, ka tuksnesī ārkārtīgi interesanti un patīkami, ja lietus nebeidzas, bet nu neesam mēs tuksnesī. Mums ir cerība, ka ap trījiem šodien lietus arī mitēsies.
1: Vasarā paņemt tevi aiz rokas.

Izskan dziesma Kurzemē. Muzikālās apvienības Rudensvēja muzikants sniegumā. Muzikālā apvienība, kura izpilda komponista Ērika Ķīģeļa dziesmas konkrēt šī ar Olafa Gūtmaņa vārdiem. Bet nu no Kurzemes ceļojam uz Zemgali, nu vismaz tur.

0: Sagaidiet rudeni kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Atkal līst!

Jānis Stībelis un viņa paša komponētā un izpildītā dziesma mums paveiksies 12:54 minūtes. Šai stundā vēl dzirdēsim divas kompozīcijas Laila Ilze Purmaliete un grupa Kaimiņi, kur tie lāči un fabrikas muzikālais teātris dziesmā tikai vienu reizi. Tad klāt būs ziņu laiks.

0: Labdien! Ar ziņām vienos dienās studijā Laura Zaķe Eglīte. Desmitiem bērnu Salaspils pirmskolas iestādē Jāņtārpiņš konstatēta pagaidām vēl nenoteiktas izcelsmes saslimšana. Līdzīgi simptomi konstatēti arī vairākiem pieaugušajiem bērnu dārza darbiniekiem. Epidemioloģisko izmeklēšanu ir sācis slimību profilakses un kontroles centrs un pārbaudes veiks pārtikas un veterinārais dienests. Kā noskaidrojusi kolēģe Sandra Dieziņa, pirmie simptomi parādījās vakar pēcpusdienā, kad vairākiem bērniem bija vēmšana. Daļa vecāku šodien neved. Savas atveses uz bērnu dārzu, lai pasargātu no inficēšanās. Daļa sasirgušo bērnu vecāku jau vērsušies Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā Rīgā. Tur mediķi dažiem bērniem konstatēja norovīrusu. Turpina Sandra Dieziņa.
1: Visiem septiņiem bērniem, kas bija vērsušies slimnīcā, stāvoklis jau ir uzlabojies un viņiem ārstēšanos atļauts turpināt mājās. Un slimību profilakses un kontrolas centri pārstāvi apstiprina, ka šorīt ar bērnu dārza vadību izrunāti turpmākie soļi. Ir sākta epidemioloģiskā izmeklēšana, bet vēl nav ziņas par to, kāda varētu būt sākotnējā diagnoze. Un arī pārtikas un veterinārijā dienestā man apstiprināja, ka dienests šodien veiks pārbaudes. Līdz ar to par iemesliem šādam slimības uzliesmojumam varēsim runāt, kad pārbaudes būs pabeigtas. Tikmēr mediķi aicina kārtīgi mazgāt rokas un ievērot visus higienas pasākumus, jo šie vīrusi ir ļoti lipīgi.
0: Saimas budžeta un finanšu komisija šodien atbalstīja vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai tiktu samazināts līdz 330 eiro par 1000 litriem, bet benzīnam līdz 490 eiro par 1000 litriem. Līdz šim akcīzes nodoklis benzīnam nebija mazināts. Komisijas deputāti atbalstīja likumprojekta izskatīšanu steidzamības kārtā, līdz ar to tas tiks izskatīts divos lasījumos nākamajā Saeimas sēdē. Politiķiem pēc vēlēšanām būtu vairāk jāpievēršas jaunu uzņēmumu atbalstam. Tā domā Latvijas jaunu uzņēmumu asociācijas izpilddirektors Roberts Alhimionoks. Par eksporta attīstības veicināšanu šorīt Latvijas radio runāja eksporta uzņēmumu pārstāvi, jo investīciju kāpums, eksporta palielināšana un birokrātijas mazināšana šie priekšnoteikumi ekonomikai ļautu augt un konkurēt pasaulē. Abas pēdējo gadu valdības šo jautājumu risināšanai bija ķērušās klāt, taču rezultāti varētu būt labāki, turpina Roberts Alhimionoks.
2: Mums arī ir vairāk jādomā kapitāla jomā tieši par, kā mēs eņģeļu investorus motivējam. Mums nav Latvijā neviens instruments, kas motivē eņģeļu investorus, īstenībā, kas uzņemās milzīgu risku investējot agrīnā stadijā Latvijā. Latvijas jaunuzņēmumos tic šai te komandai, un viņiem dod naudu, nu, kas bieži vien viņiem neizdodās. Nu, ir jādomā arī, kā mēs motivējam šos cilvēkus vairāk likt. Nu, mēs redzam, ka Lietuvā, piemēram, ir izveidots fonds, kas speciāli tā kā motivē eņģeļu investors, kas no valsts puses daļēju investīciju apjomu vienkārši iedod klāt. Nu, piemēram, eņģeļu investors investē 100 tūkstoši, valsts arī klāt pieliks 100 tūkstoši, jo viņi, nu, domā, ka arī kaut kāds risks jāuzņemās, ir vēl bišķi vairāk.
0: Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā. Plānots, ka Rinkevičs savā uzrunā pievērsīs sevišķu uzmanību Krievijas agresijai pret Ukrainu un tās radītajiem draudiem uz noteikumiem balstītajai starptautiskajai kārtībai, kā arī hibrīdajam apdraudējumam, ar ko saskatās.

0: karas Latvijā un reģiona valstis. Rinkēvičs piedalīsies arī ANO drošības padomes sanāksmē. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Naktī vietām valstī līs, daudz viet veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 6-10 grādi, vietām piekrastē līdz 13 grādiem. Rīta būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas gaitā Latviju no austrumiem aptvers jauna nokrišņu zona un daudz viet līs. Pūtīs lēns vējš, bet piekrastē brāzmains ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīgā pa laikam līs, pūtīs brāzmains ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 8-10 grādiem, bet dienā ap 13-14 grādiem.
1: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

13,8 minūtes sākusies stunda, kurā lūkojamies jūsu sūtītajos sveicienos un tad arī spēlējam jūsu izvēlētās dziesmas. Nu, šodien saņemtas ļoti daudzas vēstules un, diemžēl, stundas ietveros visas dziesmas, kuras esat vēlējušies dzirdēt. Šīs stundas laikā atskaņot nav iespējams, tāpēc tās skanēs izvēles kārtībā. 23. septembris ir diena, kad kalendārā rakstīti 4 vārdi, bet visu pirms ļaujiet man apsveikt jubilārus, kuriem šodien dzimšanas diena.

Visiem tiem cilvēkiem, kuriem 23. septembris ir dzimšanas diena, sirsnīgi sveicieni un daudz laimes jūsu dzimšanas dienā. Lai viss labi gan šodien, gan turpmākajās dzīves gaitās. Un nu pie kalendāra lapas tur rakstīti četri vārdi – Vanda, Veneranda, Vanesa un Venija. Un arī ņemam, kā jau ierasts, ņemam talkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus, un tie mums ļauj vēstīt, ka Latvijā reģistrētas 977 Vandas, 523 Venerandas, 911 Vanesas un 28 Venijas. Arī jau mūsu jaukā tradīcija ir tā, ka ieskatāmies Gunnara Treimaņa radītajā grāmatā Vārdi, to noslēpums atklāja, un kā tad tur skaidroti šīs dienas gaviļnieču vārdi. Vanda – enerģijas un neatlaidības apvienojums. Ar šarmu iekaro daudzu simpātijas. Ideāli māk kontaktēties ar gruntīgiem frantiem. Veneranda – konstruktīvi veido plānus, neļaujas ietekmēties, savdabīga savā dzīves stilā ir ar diezgan konservatīviem uzskatiem. Diplomātija un uzskatu dažādība itin labi sadzīvo Venerandas raksturā. Venija – viņas smalkos trikus var atšifrēt tikpat liels faķīrs kā viņa. Kaut Venijai būtu vairāk draiskuma, tā nopūšas realists. Un Vanesa – karstasinīga un ugunīga būtne, kurai nekas nav neiespējams. Arī piecelties pēc ļoti sāpīgiem kritieniem, pa dzīvi soļo paceltu galvu.

skaistajā 70 gadu jubilejā sūtam Anastāsijai Ločmelei balvos. Mūsu mīļā Stasīte, gādi tevi šodien izrotā ar dzīves skaistākajiem mirkļiem, ar bērniem.

un ērģeļu skaņā. Lai arī tavā dzīvē skan skaista un harmoniska melodija, piepildīta ar mīlestību, labu veselību, sirds siltumu, mīļiem cilvēkiem un Dieva svētību. Un Anastasija Ločmeli balvos 70 gadu jubilejā sveic Valentīns, Skaidrīte, Salvija, Inese un Valters ar ģimenēm Anastasija. Un vēl viena vēstule, kurā rakstīti sveicieni Dzintrai Āboliņai Smiltenē. Jubilārīt gadi skrien kā stirnas un nenāk atpakaļ. Mīļi sveicieni skaistajā jubilejā. Esi optimiste. Un Dzintru Āboliņu Smiltenē sveic kors Mežābele Smiltenēm.

Sveicieni Līgai Vīgubai Īrijā. Tev netrūkst smaidu, labestības siltas, ko katrai dienai pretī iedot līdz. Tu māki uzcelt mīlestības tiltu, kam pāri ejot sirdī ienāk rīts. Mīļi sveicieni tev skaistajā jubilejā un Līgu Vīgubi Īrijā sveic Sarmīte. Nākamā vēstule, nākamie sveicieni un tie ceļo uz Bausku pie

Ingas Smilgas. Lai viss, ko vēlies, piepildās, lai viss, ko dari, izdodās, lai viss, ko gribi, ir sasniedzams, bet nekad, lai nav tā, ka nav nekā. Labu veselību tev vēlam. Un Ingu Smilgu Bauskās veic kolēģi Bauskas pilsētas pamatskolām.

Šo sestdienu Jānim Streičam būtu 90. Latvijas Radio 2 aicina būt kopā ar meistaru koncertu uzvedumā Mans draugs Jānis Streičs. Atmiņas stāsti un mūzika, kas dramaturģiski filozofiski caurvijusies visiem viņa gara darbiem. Ideja par šo pasākumu pieder pašam Jānim Streičam. Nu, tas tika piepildīts. Klātesot aktieriem Artūram Skrasteņam, Olgai Dreģei, Gunderam Āboliņam, Jānim Paukštello, Uldim Dumpim, Ivaram Kalniņam, viņa meitai Viktorijai Streičai, arī kino kritiķei Dairai Āboliņai un mūziķiem no grupas The Sound Poets, Kaut Kaili, Citi Zēni un Carnival Youth. Svinēsim kopā un atminēsimies! Sestdien, 26. septembrī, 6:00 vakarā, Latvijas Radio 2.

0: pasaules staigātāji esam atnākuši te Jāņa Streiča.
1: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Pirms ieskatos nākamajās sveicienu vēstulēs vēlos vēl arī piebilst, ka koncertu uzvedumu mans draugs Jānis Streičs sestdien 26. septembrī varēs vērot arī Latvijas televīzijā pulksteni 21.10. Bet nu gan pie vēstulēm Irita Gaile Madonā un Veneranda Lele Cesvainē saņem sveicienus. Radi un nomnieku kolektīvs sveic Iritu Gaile Madonā dzimšanas dienā. Randu Lēli Cesvainē vārdu dienā sveic tevi mīļie draugi un bijušie kolēģi no Dzelzavas. Abām jubilārēm vēlam šādas rindiņas, lai šī diena ir kā paša pērle, mirdzoša, skaista un piepildīta ar prieku, mīlestību un sirsnīgiem mirkļiem, lai katra rīta gaisma nes jaunu iedvesmu, katra diena panākumus, bet katrs vakars mieru un pateicību par visu skaisto Iritu Gaili un Venerandu Lēli sveic Radi un kolēģi un draugi. Vanda Logina saņem sveicienus bučas un mīļa sveicienu vārdu dienā Vandai Gulbenē, lai dzīvē daudz skaistu mirkļu, patiesu smaidu un cilvēki, kas prot sasildīt tavu sirsniņu. Un Vandu Loginu sveic vīrs Uldis, meita Solvita un mazdēls Oskars ar ģimeni. Agris Bringuls Rīgā saņem rudenīgus sveicienus rītdienas vārda dienā, lai stipra veselība un Agri Bringuli Rīgā sumina bērziņu ģimenei.

Nākamā vēstule, un tajā tiek sveikts Artūrs Butāns vakardienas svētkos, lai laba apetīte vienmēr ir ar tevi, un Artūru Butānu sveic draugi Liepājā. Kristīne Pastare Filipova Līvānos tiek sveikta ar sirsnīgiem sveicieniem dzimšanas dienā, lai veselība, mīlestība un prieks vienmēr blakus, un Kristīni Pastari Filipovu Līvānos sveic darba kolēģes, meitenes darba kolēģes, tā. Ingai Bluķe Limbažos un Gintai Marju Tenkovai Limbažos rudenīgi un mīļi sveicieni. Jums meitenes dzimšanas dienā, lai labi garšo svētku torti un visskaistākie ziedi priecē jūsu sirdis. Un Ingu Bluķi un Gintu Marju Tenkovu sveic Jānis. Un vēl vēstule, kurā sveicieni rakstīti Vandai Pulturei Siguldā. Mīļš sveiciens no mums visiem. Mīļa meitene vārda dienā veselību galvenais. Izturību un veiksmi mēs tevi visi ļoti mīlam, sūtam bučiņas un paldies, ka tu mums visiem esi visforšākā. Un Vandu Pulturi Siguldā sveic Jurģis un visi tev mīļie, kas tev blakus.

Bībeles vēstulēs, un tātad manās rokās šobrīd ir vēstule, kurā rakstīti sveicieni jubilāram Jānim Skorejam. Ar labu vārdu, sauli vadi, ar mīļu smaidu, rītam pretī ej un visi tavi lieliskie gadi, kā labi vārdi skanēs pasaulē. Sveiciens kuldīdzniekam Jānim Skorejam 65 gadu dzimšanas dienā, lai veselība, enerģija turpmākajos gados. Un Jāni Skoreju sveic Biruta. Ilga Rubene Gulbenes novada Druvienā arī tiek sveikta. Ilga, neraizējies par gadiem, lai tie nāk un iet, jo tavs mūžs turpinās bērnos un mazbērnos. Viņu balsīs, smieklos un sapņos, lai tev spēks un veselība, mošs gars un skaistas nesteidzīgas dienas. Bet šodien dzimšanas dienā ir tikai viens vēlējums – daudz, daudz laimes. Un Ilgu Rubeni Gulbenes novada Druvienā sveic novadniece Maiga Lizumā.

Jā, un mūsu pastā ir vēl viena vēstule, kurā tiek suminēts jubilārs Jānis Skorejs Kuldīgā. Lai viss, kas tavās ilgās tīts, drīz nākā sapnis piepildīts. Veselību stipru, gaitu allažu ņipru, tūkstošu labu domu, brīnišķīgu omu. Mīļi sveicam Jānis Skoreju šajā īpašajā dienā, 65. Dzimšanas dienā. Lai veselība, mīlestība, azarts un daudz pārsteigumu. Un Jānis Skoreja Kuldīgā sveic meita Agnese ar bērniem. Nākamā gaviļniece un nākamā vēstule, kurā šī gaviļniece ir sveikta. Šodien savu skaisto jubilēju svin Madara Griestiņa. Madariņ, tu esi ne tikai brīnišķīga meita, bet arī mīļa mazmeita, gādīga māsa un cilvēks, uz kur var paļauties. Lai arī turpmāk tev pietiek spēka dot citiem savu sirds siltumu, bet pašai nekad ne.

netrūks cilvēku, kur šo siltumu atdot tev atpakaļ. Novēlam, lai tu esi laimīga, mīlēta un pasargāta, lai piepildās tavi klusie sapņi un skaļākās vēlēšanās, un lai katrs nākamais dzīves gads ir vēl skaistāks par iepriekšējo. Un Madaru Griestiņu jubilejā sveic mamma, tētis, ome, brālis, Reinis, krustēvs Gaidis ar ģimeni, Ritvars un tava uzticamā draudzene, suņu meitene Olīvija.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Indra Lapse Valmierā saņem nākamajā vēstulē tērptos sveicienus. Mīļo krustmāti, lai patiešām laba apetīte, nezūd dzīves prieks un pārsteigumiem bagāta dzimšanas diena. Un Indru Lapsi Valmierā sveic krustmeita Jana ar ģimeni Aizkrauklē. Mārtiņš Kaksis Madonas novada Siliņos tiek sveikts sirsnīgi saulaini sveicieni dzimšanas dienā, lai tev forša izdevusies dieniņa. Un Mārtiņu Kaksi Madonas novada Siliņos sveic mamma un visi pārējie radiņi.
2: Vē!

Veneranda Baltvilka, kas dzīvo Raunā, tiek sveikta vārda dienā, lai mazās lietas sagādā lielu prieku, bet lielie sapņi soli pa solim piepildās. Mīļi rudenīgi sveicieni vārda dienā un Venerandu Baltvilku Raunā sveic māsas, brāļi un citi mīļi radiņi. Vanda Ruža Valmierā saņem vismīļākos sveicienus vārdiņu svētkos, lai jauka un izdevusies diena, un Vandu Ružu Valmierā sveic Dace un Pēteris.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Vārda dienas sveicieni steidz pie Venerandas Velmes Krišjāņu pagastā. Priecīgi sveicieni Vārda dienā un Venerandu Velmi Krišjāņu pagastā Vārda dienā sveic bērni, mazbērni un mazmazbērni. Venerandas pūle arī saņem sveicienus, vārdu dienu nāk pār kalniem, lai tiktu pie saviem radiem. Ziedi bučas straumēm plūst un pats gaviļnieks tik kūst. Sveiciens svētkos un Venerandas pūli vārdu dienā sumina spūļu ģimenēm.

13:56 minūtes nākamā vēstule. Tajā rakstīti šādi vārdi. Vēlos nodot sveicienu savai bijušajai klases biedrenei Vanesai Rīgā dārziņos. Lai tev izdevusies diena, novēlu labu veselību, dzīves prieku un lai piepildās visi sapņi. Un Vanesu Rīgā dārziņos sveic Megija. Un šīs dienas labas apetītes vēlējiem koncertā nenolasīta palikusi vēl tikai viena vēstule. Un tajā rakstīties sveicieni adresēti Venerandai Putrānei Baltinavas pagasta Kastaņu mājās. Sveiciens mūsu foršajai kaimiņienei. Paldies par atsaucību, izpalīdzību, labo sirdi, jebkurā situācijā. Un Venerandu Putrāni Baltinavas pagasta Kastaņu mājās sveic kaimiņi.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe Eglīte. Salaspils pirmskolas iestādē Jāņtārpiņš konstatēta pagaidām vēl nenoteiktas izcelsmes saslimšana. Šobrīd slimību profilakses un kontrolas centrā saņemta informācija par 71 saslimušo. Starp tiem ir 64 bērni un 7 pieaugušie. Ir saņemta informācija par diviem apstiprinātiem norovīrusa gadījumiem. Centrs pašlaik veic epidemioloģisko izmeklēšanu un pārbaudes veic arī pārtikas un veterinārais dienests. Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija šodien nolēma steidzamības kārtībā virzīt grozījumus dzīvnieku barības aprites likumā, kas paredz robežu kontrolei pakļaut graudu kravas no trešajām valstīm. Likumprojekts paredz deleģēt ministru kabinetam noteikt, kurām dzīvnieku barības kravām no trešajām valstīm veicama robežu kontrole, kā arī prasības un kārtību, kādā pārtikas un veterinārais dienests šo kontroli veic. Grozījumi likumā paredzēti, lai nodrošinātu, ka caur Latviju netiek pārvadātas Ukrainā nolaupītās kravas, tostarp graudi. Pērnavas pilsētas domes opozīcijas deputāte un bijusī mēre Kristela Voltenberga vērsusies pie Igaunijas premjerministra Kristena Mihala, pieprasot viņam nosaukt konkrētu termiņu, kad plānots uzsākt ātrgaitas dzelzceļa satiksmi starp Pērnavu un Tallinu. Šodien izplatītajā atklātajā vēstulē Voltenberga norādījusi, ka iepriekš termiņš bija noteikts 2030. Gadā, taču pēc nesenās Baltijas valstu premjerministru vienošanās projekta Rail Baltica pamatrases izbūvi tagad plānots pabeigt nākamajā Eiropas Savienības budžeta periodā līdz 2034. Gadam. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Savā vēstulē Igaunijas valdības vadītājiem Voltenberga norāda, ka termiņa pagarināšana ietekmē Pērnavas pilsētas, uzņēmēju un investoru plānus. Viņa arī atzīmē, ka gadījumā, ja dzelzceļa posmu Tallina-Pērnava ir iespējams nodot eksploatācijā pirms visas pamattrases izbūves pabeigšanas, tas būtu jāizdara. Vēstulē Voltenberga lūdz Igaunijas valdību informēt, ka tieši Pērnavas iedzīvotāji varēs izmantot ātrgaitas vilcienu, lai nokļūtu Tallinā, kā arī, kad būs pieejama dzelzceļa satiksme ar Latviju un citām Eiropas valstīm.
0: Kā vēstīts, vakar Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta paziņoja, ka Baltijas valstis ir vienojušās par dzelzceļa projekta Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 2034. Gadam. Ministru prezidents norādīja, ka Baltijas valstis ir izstrādājušas gala dokumentu, kas ir paziņojums Eiropas komisijai par trīs Baltijas valstu līmeņa vienošanos par Rail Baltica projekta turpināšanu. Šodien ANO ģenerālās asamblejas kuluāros paredzēta ASV valsts sekretāra Marko Rubio tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Par to plašāk stāsta Uģis Lībietis.
2: Ļoti iespējams, ka tieši šīs tikšanās laikā Krievijas pārstāvjiem oficiāli tiks nodots ASV ierosinātais un ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensku jau saskaņotais un arī viņa atbalstītais piedāvājums noslēgt appusēju moratoriju uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Vēl pirms šīs tikšanās Rubio atzina, ka pagaidām starp abām valstīm šajā jautājumā nekādas vienošanās nav. Vienlaikus viņš arī piebilda, ka šis karš nav izdevīgs nevienai no iesaistītajām pusēm. Un pēc Rubio vārdiem karš jebkurā gadījumā beigsies nevis ar militāru uzvaru, bet gan sarunceļā panākt vienošanos.
0: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD šodien palielinājusi globālās ekonomikas pieauguma prognozi šim gadam. Organizācija prognozē, ka globālā ekonomika šogad pieaugs par 2,9, nevis par 2,8%, kā tika lēsts jūnijā. Vienlaikus OECD brīdina par ilgstošu inflāciju, ja tuvajos austrumos turpināsies karš. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 12 grādi un pūž ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
3: Ceturtdien debesis brīžiem skaidros.

0: Taču gan naktī, gan dienā vietām gaidāms lietus. Pūšot lēnam vējam, nakts un rīta stundās veidosies migla un gaiss sadzisīs līdz 6-13 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 11-16 grādus. Piektdien mākoņu debesīs būs vairāk, daudz viet līs, vietām arī stipri un piekrastē pastiprināsies vējš. Piektdien gaisa temperatūra būs ļoti līdzīga, bet tojoties nedēļas izskaņai kļūs arī siltāks un svētdien arī nokrišņu no Latvijā būs mazāk.
1: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Vidzemes tirgū 23. septembrī no 16. līdz 18. un Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Agri Lungēviču, Andreju Ceļapīteru, Andri Baltaci, Madonas novada tautas namā Kalnagravas 24. septembrī 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.
1: Latvijas Radio 2. Diena.

Jēt ir pienācis īstais brīdis, lai es varētu uzdot jums, cienītie Latvijas Radio 2 klausītāji, to jautājumu un kādā krāsā ir jūsu kurpes. Nu, visu informāciju par jūsu kurpju krāsām un nokrāsām lūdzu sūtiet izziņās un WhatsApp ziņās 27211318. Šis numurs izmantojams gan izziņām, gan WhatsApp ziņām. Ēriks Loks vēl šo stundu kopā ar jums stundai tuvojot noslēgumam aptuveni 14:44. Laikvērotāju uznāciens arī laikvērotāju zvaniem, telefonu zvaniem izmantojam to pašu telefonu numuru, kuru tikko arī nosaucu, kas būtu izmantojams īziņām un WhatsApp ziņām. Atkārtošu vēlreiz 27211318. Bet līdz 14:44 vēl ir labs laika sprīdis gaidāms, tāpēc baudām dziesmas un noskaņu Latvijas Radio 2 Vilnī.

0: Ma prāta robežā mūziku rakstījis pats Mārtiņš Škits. Vārdi pieder elitai Margai. 14:23 minūtes Latvijas Radio 2 Vilnī turpinām ar rudenīgām noskaņām, kuras arī priecē.
1: Sagaidiet rudeni kopā ar Latvijas Radio.

Andris Kivičs, dziesmā Svētku diena. Pats arī dziesmas autors 14:28 minūtes rāda pulkstenis Sandra Ozolīte ar dziesmu Dzenis. Šī dziesma ir klāta.

0: Ar dziesmu Zemūdene esam ieskatījušies muzikālās bankas seifā. Atgādināšu, ka 2026. Gada populārāko dziesmu noskaidrosim fināla pasākumā 2027. Gada 30. Janvārī.
1: Latvijas Radio 2.

0: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: Nu, ieskatīsimies šīs dienas interesantajos laika apstākļu vērojumos. Sāksim ar to, ko tad ir prognozējuši sinoptiķi. Šodien Latvijā.

0: Bija brīžiem lietus, debesis pārsvarā būs mākoņainas. Tāda ir sinoptiķu prognoze. 11-16 grādi gaisa temperatūra Latvijā. Ziemeļu vēja brāzmas sasniegs 15 metrus sekundē, tas Kurzemes piekrastē. Rīgā vairāk nokrišņi no rīta, vakar pusē mākoņi kļūs mazāk, gaisa temperatūra 13-14 grādi. Šobrīd pie mums doma laukumā termometrs rāda 13 grādus. Pa logu varam redzēt, ka lietas ir mitējies un sākus spīdēt pat saulīti. Par vēsturi runājot, pirms gada 23. septembris laika apstākļu ziņā arī bija ar lietu, spīdēja arī saule, gaisa temperatūra 14-16 grādi, bet par Latvijas rekordiem runājot, augstuma rekords sasniegts ļoti sen, 1939. Gadā. Tad 23. septembrī Rūjienā gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 5,1 grādam, bet siltuma rekords 2020. Gadā Mērsragā un tad termometra stabiņš pakāpās līdz atzīmēja 25,5 grādi. Bet kādi tad ir šīs dienas vērojumi? Gaidu jūsu zvanus un tūdaļ mēģinam sazināties ar laika vērotājiem. Sveicināti!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Šeit Juris no Jēkpils novada Leimaņu pagas Mežgale.
0: Sveicināti, Juri!
1: Sveicināti! Nu, pie manis tagad ir 12,5 grādi, naktī bija 9 grādi, neliels rietumu puses vēņš un pašlaik lietus līst.
0: Nu, tā jā, tā jums, tas lietus tagad pie jums ir aizklīdis no rīta Rīgā līja un tad aizpūsts pie jums. Tad nu izbaudīsim.
1: Nu, iepriekš galvenais saulīt ar paspīdējot mežā bija un tūlīt sāka līt.
0: Nu jā, tagad jāslēpjas no lietas. Paldies, Jūri, lai veiksmīgas paslēpes ar lietu jums sanāk paspēlēt.
1: Paldies.
0: Jā, paldies. Tā, nākamais zvanītājs, hallo.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Šeit Liepāja Astra.
0: Sveiki, Astra. Kā tad Liepājā klājas? Ar to brāzmaino vēju draudzējaties?
2: 15 grādus, jo silts laiciņš. Saulīt visu laiku spīdē, tagad ir apmācies. Vējiņš puš, bet viss ir labi.
0: Ir tās brāzmas vai nav?
2: Bišķi ir.
0: Bišķi, jā.
2: Tiktam uz Liepājā vajag.
0: Bet ja jūs jau Liepājā pie tām brāzmām esat, vēja brāzmām esat tā pieraduši, ka nejūtat.
2: Jā.
0: Jā, paldies par zvanu.
2: Mierīgi pretī vējam. Viklāba.
0: Paldies, jā, lai jauka diena. Vēl kāds, halo.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Aivars no Pļaviņām.
0: Sveika, Aivar.
3: Pļaviņās ir lietus, tāds maziņš, smalks lietiņš, un vējš ir ļoti, ļoti minimāls austrumu puses vējš.
0: Jā.
3: Nu, var sakot, saulīti neredzam, bet, nu, patīkama rudens diena, ko lai saka.
0: Un sēņu laiks tāds īstens, vai ne?
3: Nu, tas baraviku laiks jābūt.
0: Jā.
3: Gailenis jau būs cauri, bet baravikām jābūt.
0: Bet, nu, tās gailenis reizēm ir tā, ka viņas it kā ir cauri, bet tad viņas pa otram lāgam sasparojās un ir, nu, tādas divas gaileņu ražas pilnīgi.
3: Nu, bet mums jau ir pilnas burkas ar gailenēm,
0: no jā.
3: Tagad vajag baravikas.
0: Labi, tad lai jums veiksmi pie baravikām. Paldies,
3: labu.
0: Paldies, atā. Nu, vēl vien zvanītāji un tad mēģināsim arī ieskatīties izziņās. Halo, halo, halo.
4: Labdien.
0: Labdien. Jā, lūdzu.
4: Madona.
0: Sveiki.
4: Madonā, nu, kā īpaši tas pats, kas visur citur es tā jūtu.
0: Aha.
4: Plus 13 grādi, saulīti gribētu pabāst degunu, bet neizdodas daudz. Lietus līst neīpaši, bet nu tā.
0: Nu jā.
4: Slapji esam un drēgni un nepatīkami.
0: Nu tad žāvējam drēbes, kļūstam sausi un gaidām atkal to saulaino laiku. Tūlīt jau sola atvasara.
4: Ja.
0: Paldies par zvanu, jauku dienu. Un ieskatāmies arī, kas tad mums izziņās pērkoņos, vēsa diena 14 grādi, tā Šodien gari melni gumīnieki līdz ceļgaliem, jo pēc lietus dubļi līdz padusēm tie, kur dzīvo laukos, sapratīs, tā raksta Ruslanda.

0: Un vakar, tik saulēna dienā, Vērsī 13 grādi, Āsterē 12 grādi, 14 grādi Siguldā, Liepājā 15 grādi, to mēs arī tikko noskaidrojām. Imants no Jaunstrickiem raksta, ka tur 13 grādi, Jelgavas novadā 11, 14 grādi un Jūrmalā 13. Tāda situācija mums ir ar laika apstākļiem šur un tur Latvijā. Valkā 15 grādi, Jaunpiebalgā, kas tad mums ir Jaunpiebalgā, 14,7 grādi. Nu, apmēram jau diezgan izlīdzināta tā laika apstākļu situācija ir Latvijas teritorijā. Nu, ko paldies visiem par zvaniem, par izziņām, par WhatsApp ziņām. Saku jums milzīgi paldies. Paldies, ka piedalījāties mūsu programmā. Atkal tiksimies citu reizi. Ēriks Loks no jums atvadās. Tūdaļ jau skanēs vēl dažas dziesmas un tad kārtā ziņu izlaidumam un programmā ceļojums jūs uzrunās Līga Robežniece. Atā!
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Eglīte. Salaspils pirmskolas iestādē Jāņtārpiņš konstatēta pagaidām vēl nenoteiktas izcelsmes saslimšana. Šobrīd slimību profilakses un kontroles centrā saņemta informācija par 71 saslimušo, starp tiem ir 64 bērni un 7 pieaugušie. Gan slimību profilakses un kontroles centrs, gan pārtikas un veterinārais dienests pašlaik veic pārbaudes. Ir saņemta informācija par 2 apstiprinātiem norovīrusa gadījumiem. Policija šorīt paziņoja, ka par naudas izspiešanu un kiberuzbrukumu vismaz 2 Latvijas uzņēmumiem, to starp LMT grupas uzņēmumam TSC, aizturēts noziedznieks. Tas nebija mērķēts vai plānots uzbrukums. Tas bija nejauši uzbrukums, automatizēti meklējot ievainojamības. Tā Latvijas radio raidījumā pusdiena atzina valsts policijas kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes pirmās nodaļas priekšnieks Jānis Markuns. Vīrietis iespējams ieguvis personu datus no uzņēmuma datubāzēm un pieprasījis samaksu par to neizpaušanu. Markuns stāstīja, ka persona darbojusies vienatnē.
1: Jā, tad saistībā ar Latvijas valsts mežu un CSDD kiberuzbrukumu mēs viennozīmīgi varam apgalvot, ka šī persona nav vainīga pie šo kiberuzbrukumu veikšanas, bet veicot kratīšanu aizturēšanas laikā pie šīs personas mēs atradām pierādījumus, ka šie noteikti nebūs vienīgie 2 uzņēmumi no Latvijas, pret kuriem ir veikts kiberuzbrukums. Viennozīmīgi varu apgalvot, ka arī būs šim kiberuzbrukumam, kibernoziedzniekam upurē arī ārpus Latvijas valstu robežām. Ļotajā brīdī mēs strādājam, jo izmeklēšana ir pagaidām sākuma stadijā.
0: Pēc juridiskas palīdzības zvērinātu advokātu padomē vērsušās 15 Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo ģimenes. Lielākoties palīdzība vajadzīga saistībā ar mājokļu rēķinu, dažādu pakalpojumu un kredītu maksājumiem, kā arī bērnu piekļuvi vecāku kontiem, lai piemēram maksātu par izglītību. Savukārt Ārlietu ministrijā norāda, ka pagājušajā nedēļā ir nosūtīti tuvinieku DNS paraugi, bet pat laban vēl nav jaunas informācijas par bezvēsts pazudušajiem 33 Latvijas ceļotājiem. Nav arī zināms, kad sāksies reālais DNS paraugu salīdzināšanas darbs, turpina Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta vadītāja Edīte Medne.
2: Tā salīdzināšana noteikti nav ātris process, ja mēs vēl nezinām, cik tālu ir, piemēram, Nepāles puse tikusi ar savu profilu apzināšanu un izveidošanu tā, lai var uzsākt šo salīdzināšanas procesu. Mēs zinām, ka Nepālai palīgā dodas eksperti no sarkanā krusta, viņi sāk strādāt un tad tas process noteikti pavirzīsies ātrāk uz priekšu, ja pat pagaidām noteiktu datumu. Nav šīm procesu uzsākšanai. Droši vien šodien rīt mēs pabeigsim pilnvaru jautājumu par pazudušo cilvēku mantām, kas joprojām ir Nepālā. Tās mēs tad varēsim organizēt sūtījumu uz Latviju, lai tuvinieki varētu saņemt.
0: Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā. Plānots, ka Rinkevičs savā uzrunā pievērsīs sevišķu uzmanību Krievijas agresijai pret Ukrainu un tās radītajiem draudiem uz noteikumiem balstītajai starptautiskajai kārtībai, kā arī hibrīdajam apdraudējumam, ar ko saskaras Latvija un reģiona valstis. Rinkevičs piedalīsies arī ANO drošības padomes sanāksmē. Krievija šogad sagrābusi aptuveni 890 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas, bet Ukraina atbrīvojusi 800 kvadrātkilometrus. Tā intervijā laikrakstam Wall Street Journal sacīja Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Viņš norādīja, ka tas ir ievērojami mazāk nekā Krievijas teritoriālie ieguvumi iepriekšējos gados, kad Krievijas karaspēks ieņēma līdz 4000 kvadrātkilometru gadā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi un pūš ziemeļu vējuši 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Naktī vietām balstī līs, daudz viet veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 6-10 grādi, vietām piekrastē līdz 13 grādiem. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas gaitā Latviju no austrumiem aptvers jauna nokrišņu zona un daudz viet līs. Pūtīs lēns vējš, bet piekrastē brāzmains ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs 11-16 grādi. Arī Rīgā rīt pa laikam līs un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.
3: Latvijas radio

0: populārāko mākslinieku izpildījumā. 18. oktobrī VEF kultūras pilī aicina komponists Gaitis Lazdāns. 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti. Piedalās Kaspars Markševits, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainars Bumbieris, Andris Skuja, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Palniņš, Kristīna Šomase, Hameleoni un citi. Tiekamies 18. oktobrī VEF kultūras pilī.
1: Latviešu rokmūzikas stūrakmens Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā VEF kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos! Latvijas Radio 2 Ceļojums.

Ai, kā pirmdien apsolīju, tā izdarīju. Labdien, ir 23. septembris, pulkstenis ir 3:09 Latvijas Radio 2 studijā savu darbu programmā. Ceļojums sāku es Līgi Robežniecem.

būšu ar jums kopā līdz pat pulksten sešiem. Jā, šoreiz sešiem. Šajā stundā noteikti paceļosim kultūras notikumos, nākamajā stundā nākotnes ceļojumā. Nebūšu viena, tiksimies ar jauku dziedātāju. Pie manis ciemos būs dziedātājs Aivo Oskis. Esat par tādu dzirdējuši, ļoti ceru, ka jā. Neizpaliks arī novadu ziņas un sportiņš, bet no pulksten sešiem vietu Latvijas Radio 2 studijā ieņems Kaspars Mauriņš. Nu un tad jau septiņos studijā ieradīsies Gīns Gavers un viesi, jo sarunu vieta garāžā kā ierasts Latvijas Radio 2 ētrā no pulksten 7.05 vakarā pēc jaunākajām ziņām Latvijas Radio 2 ētrā. Bet es piedodiet, vakarā šodien skriešu nospēlēt vēl kādu izrādi, jo man jau ir tā laime un prieks sadzirdēties ar radio klausītājiem un saredzēties ar kino un teātra skatītājiem. Teātra sezona rīt pilnās būrās, vai ne? Starp citu, uzrakstiet man, kura izrāde jums iespiedusies atmiņās? Tā tiešām, ko nu pat jau visu mūžu atcerties, ka tādu izrādu redzējāt. 27211318 ir tālruņa numurs Latvijas Radio 2 ēterā. Bet kamēr jūs domājiet par to izrādi, es iezīmēšu kādu izrādi, ko bērnībā, pateicoties tam, ka vecmāma strādāja Dēlis teātrī, es noskatījos nu noteikti kādas 100 reizes. Lai tad skan Gunāra Placēna balss dziesmā Old Beverly. Un kurš zin, kur tā izrāde ir? Dēlis teātrī bija tāda. Leģendārā izrāde nosaukumu Sherlock Holmes.

0: galā tiksimies.
1: Latvijas Radio 2.

15.25 minūtēs Ineta Rudzīte ar dziesmu Laiku pa laikam. Tā tas ir Laiku pa laikam, ik pēc brītiņa mums kaut kas ir iespējams dzīvē jāmaina, lai būtu interesantāk, savādāk. Un ar šo te repliku es atbildēšu Kārlim, kurš ir uzrakstījis šādi jautājumi vai Latvijas radio.

Jo divi vairs nav telefons, kas bija gan mobīliem, gan visi ir atcer. Nē, Kārli, mums tagad Latvijas Radio 2 ir viens numurs. 27 211 318. Raksti!

0: Ceļojums kultūrā.
1: Jā, arī šajā brīdī, 23. septembrī, ielūkosimies kultūras notikumos. Sākšu es ar kino ziņām, jo no šodienas līdz pat 4. oktobrim Rīgas kinoteatrijas Planet Palace norisināsies festivāls Baltijas Pērle, kas jau ilgus gadus priecē kino mīļotājs. Festivālā varēs noskatīties aktrises un režisoras Žilietas Binošas filmu Kustībā, kuru demonstrēs trešdien jau. Tāpat skatītāji varēs noskatīties filmas Keita Mosa un Freits, Koris, visi viņas dēli, arī filmu Ziemas gaisma Amsterdamā un Deivids Bovijs, punkts, pēdējā nodaļa, punkts. Festivālā varēs noskatīties arī itāļu kinorežisora Lucchino Visconti filmas, ļaujot izsekot režisora mākslinieciskās valodas evolūcijai. No neorealisma darbiem līdz pat filozofiskām drāmām, kas kļūšas par pasaules kino klasiku. Noteikti nepalaidiet garām šo burvīgo iespēju. Bet pavisam interesanta ziņa no Latvijas Leļu teātra, kas trāpa Latvijas aktuālajā tēmā

0: un no 29. septembra līdz 4. oktobrim rīko meža premjera vēlēšanas, kurās bērni varēs kļūt par vēlētājiem un iepazīt vēlēšanu norisi un to nozīmi. Par meža premjera amatu sacentīsies 5 iestudējuma Ludvigs un Tuta varoņi. Vēlēšana iecirknis atradīsies teātra kases telpā, izrāžu laikā tas būs pieejams izrāžu apmeklētājiem, savukārt pārējā kases darba laikā iegriezīsies un nobalsot iespējams arī citiem atbildīgiem vēlētājiem, kuri vēlas nodot savu balsi par izvēlēto kandidātu. Lūk, rezultāti tiks saskaitīti un paziņoti Latvijas Leļļu teātra 82. Dzimšanas dienā, kas būs 4. oktobrī. Leļļu vēlēšanas paralēlas Saeimas vēlēšanām Latvijas Leļļu teātris rīko jau 3. reizi ar mērķi padarīt politisko procesu bērniem saprotamāku un vieglāku izskaidrojumu. Nu, es domāju, burvīga iniciatīva, vai ne? Te vēl kāds pasākums jau šovakar. Kā vienai meitenai šodien noteikti sirsniņa trīts. Fon Strikavillā notiks grupas astronauts solistes Māras Upmanas Holšteinas debijas elektroniskās mūzikas projekta Mārmār koncerts. Jūnijā klajā nāca debijas albums ar nosaukumu Pusmūža krīze. Ceru, jūs esat jau pamanījuši. Kas iezīmēja dziedātājs soli prom no pop-roka pasaules un ceļa sākuma elektroniskās deju mūzikas teritorijā. Un kas priecē, Māras ceļojums iekšējā transformācijā vainagojies ar 11 dziesmām, kuras koncertā tiks atskaņotas dzīvajā izpildījumā. Māra nebeidz pārsteigt. Un tas ir tik ļoti labi, vai ne? Nu jā, un noslēdzošā ziņa par pašu mājā, radio mājā izdzirdamo. Jo šo sestdien 26. septembrī Latvijas Radio 2 ētrā pulksten 6. vakarā lielisks koncerts. Mans draugs Jānis Streičs, kuru izdomāja pats meistars vēl dzīvam esot. Tā nu sanāca īstie un realizēja šo ideju. Koncertā skanēs mūzika no Streiča filmām un šo koncertu uzvedumu rādīs arī Latvijas televīzijā. Tiesa pulksten 9:10 vakarā. Arī 26. septembrī, dienā, kad Jānim Streičam apritētu 90, būsim kopā atmiņā stāstos mūzika un, protams, arī viņa filmās. Un lai skan viena no dziesmām, kas ieskanās 1981. Gadā tapušajā Streiča filmā Limuzīns Jāņu nakts krāsā.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2

kolosālā aktrise Ērika Eglija Grāvele un grupa Rīgā ar dziesmu Mani vēl un paldies par jūsu ziņām. Kolosāls izrādes jūs atminaties gan Kadrija, gan Pepija Gārzeķe. Jā, un arī ar Būdūs baznīca. Paldies par jūsu ziņām. Turpiniet rakstīt. Bet tagad gan Rumbas kvartets ar dziesmu Zilais lakatiņš.

0: ceļojums dziesmu jūrā.
1: Nu ko, un es ieniru arī dziesmu jūrā. Atradu, ka 2014. Gadā, 23. Septembrī, elektroniskajai fonotekai Latvijas Radio 2 pievienota dziesma ar nosaukumu Mugurdancis. Pie autoriem rakstīts, ka latviešu folklora un šo to piekoriģējis arī Guntars Račs, protams. Iedziedājuši divi kolosāli aktieri, Harijs Spanovskis un Jānis Paukštēlo. Tradicionālo mugurdanci mūsu senči, protams, dancājuši gan gadskārtu ieražu svētkos, gan tautas sanākšanas sarīkojumos, arī kāzās un rāžas svētkos starp citu. Rudens algrieži, kā mēs vēl tos dēvējam, Miķeļdiena ar joni tuvojas. Tad nu šī gada ražai par godu, lai skan viens mugurdancis un tie, kuri zina, kā šis dancis dejojams, aiziet. Raužamies kājās un mazliet izkustamies, bet tie, kuri ceļā, kustina pēdu, galvu un pirkstus, kā es to gribētu redzēt.

0: Nu jau es nevaru.
1: Es ceru, ka jums izdevās mazliet izkustēties. Bet gaidot atvasaru un jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā, Ieva Sutugova ar dziesmu Mēs nodejojām vasaru.

Ar ziņām četros pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien atbalstīja grozījumus, kas no oktobra paredz akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Izmaiņas varētu samazināt gan dīzeļdegvielas, gan benzīna cenu mazumtirdzniecībā par aptuveni 8 centiem litrā, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā tiktu atspoguļots degvielas cenā. Vienlaikus paredzēts mazināt izmaksas logu transporta, loģistikas, būvniecības, ražošanas un citu nozaru uzņēmumiem. Komisijas deputāti atbalstīja likumprojekta izskatību.

0: izskatīšanu steidzamības kārtībā, tādēļ to izskatīs divos lasījumos nākamajā saimas sēdē. Šodien uz īsu brīdi Polijas gaisa telpā ielidoja Krievijas armijas helikopters Mi-8. Kā vēsta Polijas armija, lidaparāts pārkāpa valsts gaisa telpu īsi pēc 12:00 pēc Latvijas laika. Tas ielidoja no Kēnigsbergas apgabala un Polijas gaisa telpā atradās nepilnu minūti. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Gan Polijas armija, gan arī Polijas valdības runas virs Adams Šlapka apstiprinājuši, ka Krievijas armijas helikopters ielidoja Polijas teritorijā 300 metru attālumā. Lidaparāts atradās Polijas gaisa telpā 42 sekundes. Reaģējot uz notikušo, tika pacelta gaisā Polijas iznīcinātāji. Incidents notika uz ziemeļiem no Krievijas pierobežā esošās Braņevas pilsētas. Polijas armijas operatīvās vadības centra pēcpusdienu publicētajā paziņojumā norādīts, notikuma raksturs liecina, ka Krievija kārtējo reizi pārbauda valsts pretgaisa aizsardzības sistēmu darbu. Jāatgādina, ka Polijā ir paaugstināta gatavība reaģēt uz jebkādiem ar Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu saistītiem gaisa telpas pārkāpumiem.
0: Lietuva drošības apsvērumu dēļ slēdz vīzu centrus Kazahstānā, Kirgistānā, Uzbekistānā, kā arī Bosnijā un Hercegovinā. Par to šodien paziņoja Lietuvas iekšlietu ministrs Martīns Katelīns. Viņš norādīja, ka šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā Lietuvas valsts drošības departamenta brīdinājumus par iespējamiem terorisma riskiem. Dienests jau esot identificējis atsevišķas personas, kas ieradušās no Vidusāzijas un kurām ir radikāli uzskati vai saistībā ar terorismu. Katelīns sacīja, ka Lietuvai šajā gadījumā jārīkojas preventīvi, nevis jāgaida, kamēr notiks incidenti. Eiropas komisija plāno atbloķēt 4,2 miljārdus eiro Eiropas Savienības finansējuma Ungārijai, kas tika iesaldēta saistībā ar korupcijas apsūdzībām bijušā premjerministra Viktora Orbāna laikā. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen paziņojumā norāda, ka Ungārija ir veikusi svarīgus pasākumus, lai stiprinātu tiesiskumu un kopš premjera Pētera Maģera stāšanās amatā Ungārija ir novērsusi trūkumus tādās jomās kā publiskais iepirkums, pretkorupcijas sistēma un citās. Bloka dalību valstīm vēl ir jāapstiprina finansējuma atbloķēšana. Un vēl pašmājās. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība nākamnedēļ, 29. septembrī, no 3 līdz 5 pēcpusdienā pieteikusi sapulci piketu Brīvības bulvāra Liepu alejā iepretim ministru kabineta ēkai. Rīkotāji norāda, ka piketa mērķis ir aizstāvēt veselības aprūpes nozari, tajā strādājošo darbinieku un pacientu intereses un plānots, ka pasākumā piedalīsies aptuveni 1000 cilvēku. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Šodien daudz viet valstī pa laikam līst. Pūš lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra ir 10-15 grādi. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
2: Ceturtdien debesis brīžiem skaidrosies, taču gan naktī, gan dienā vietām gaidāms lietus. Pūšot lēnam vējam, nakts un rīta stundās veidosies migla un gaiss sadzisīs līdz 6-13 grādiem. Bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 11-16 grādus. Piektdien mākoņu debesīs būs vairāk, daudz viet līs, vietām arī stipri un piekrastē pastiprināsies vējš. Piektdien gaisa temperatūra būs ļoti līdzīga, bet tojoties nedēļas izskaņē kļūs arī siltāk. Un svētdien arī nokrišņu Latvijā būs mazāk.
3: Latvijas radio 2.
4: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotājus 26. septembrī no 9:00 Tukuma tirgū. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija.

0: populārāko mākslinieku izpildījumā. 18. oktobrī VEF kultūras pilī aicina komponists Gaitis Lazdāns. 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti. Piedalās Kaspars Markševits, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainars Bumbieris, Andris Skuja, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Palniņš, Kristīna Šomase, Hameleoni un citi. Tiekamies 18. oktobrī VEF kultūras pilī.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.

O jā, turēties vajag gan pie sevis, gan pie visiem pārējiem. Sveiciens Mārai viņas šodien īpašajā dienā. Labdien, ir 4 un 10 minūtes, ir trešdiena, 23. septembris. Latvijas Radio 2 studijās, mēs līgrobežniece, tiesa, mana vien

Tulība nu pat izplēna. Vakar klausījos muzikālo banku starp citu Latvijas radio 2 klausītāji un dzirdēju, ka šodien ceļojumā viesosies viens feins dziedātājs. Un viņš ir kāds? Aivo Oskis, kurš ir ieradies prezentēt savu jauno singlu. Bet līdz sarunas sākumam gan, nu, mums būtu jāapnoklausās kaut kas, ko Aivo ir kādreiz radījis. Un es izvēlējos dziesmu, kas Latvijas Radio 2 ēterā skan un skanēs, es domāju, vienmēr. Dziesmas nosaukums ir Suvenīrs, un tās autori ir Kaspars Ansons, Liene Atvara, Jānis Drīksne un arī pats Aivo. Nu, tad lai skan!

0: Ceļojums nākotnē.
1: Nu ko, paceļosim gan, dziesma patiesi ir kā tādi suvenīri, un piedzīvotie dzīves mirkļi arī ir mūsu suvenīri. Šis brīdis arī, lai paliek kā tāds skaists suvenīrs, un tamdēļ es tev saku, sveiks, Aivo Oski, beidzot mēs satikāmies.
2: Jā, sveiki.
1: Nu, tev tādas ļoti romantiskas dziesmas es klausos. Es uzreiz varu pateikt godīgi, tu esi, tava mūzika ir manā playlistē. Un šodien tu esi ieradies pie mums ar savu jauno singlu Horizons. Pie tam vakar muzikālajā bankā šī dziesma tika noguldīta pasaulē visdrošākajā bankā, Latvijas Radio 2 muzikālajā bankā, ar ko tevi apsveicu.
2: Super, paldies.
1: Es gan, tu pats esi gan mūzikas, gan

0: Vārda autors?
1: Šajā dziesmā es esmu vārda autors un mūziku radīju kopā ar Juri Ludženieku. Ar viņu es esmu vairāk kārt sadarbojies. Mums ir tāda forša simbioze.

0: no sarunām. Mums bija tāds draugu pasākums, un mēs vienkārši runājām par dzīvi, par cilvēkiem, kuri mums ir līdzās, un par to, ka mēs mainamies un vienalga izvēlamies būt kopā. Un kas notiek tad, ja mēs mainamies un nespējam pieņemt to cilvēku, viņš ir tik ļoti mainījies? Jo citreiz tu varbūt mīli to cilvēku, kuru tu iztēlojies, un kur tu satiki tajā pirmajā reizē, bet mēs visi maināmies, un mums ir jāmīl to cilvēku arī tad, kad viņš mainās un pilnveido sevi.
1: Tātad tu esi no tiem, kurš uzskata, ka tomēr tas otrs cilvēks ir dots tā kā tāds dzīves uzdevums, un tev ar šo uzdevumu ir jātiek galā, un tev ir tā kā jāpielāgojas. Nē, es uzskatu tā, ka pieņemšana vispār ir dzīves skola numur viens, vai ne?
0: Jā.
1: Vēl es esmu izdomājusi savā vecumā, ka tomēr ir atsevišķi cilvēki, ar kuriem tā kā vairs, ka tu vairs neskaties vienā, vienā virzienā, tomēr ir labāk palaist vaļā, jo tajā brīdī pavaras iespēja satikt vēl kādu citu interesantu cilvēku. Ko tu teiktu par šo?
0: Es piekrītu, bet es nedomāju, ka tas ir tāds uzdevums, ka tas cilvēks ir tāds uzdevums. Ja tas ir tāds tā kā cietais rieksts, tad es domāju, ka tur jau kaut kas nav kārtībā. Man liekas, vajadzētu būt brīvi, nepiespiest, ka tu uztver to cilvēku un esot kopā ar šo cilvēku ikdienā, tas var būt tava otrā pusīte vai draugs. Citreiz var paiet laiks, jūs neesat tikšies, nu, piemēram, ar draugiem.
1: Jā.
0: Un tev interesē viņos klausīties. Un tu saproti, kaut vai tu nezini visas detaļas, bet tu no pusvārda saproti to cilvēku. Un kā ir ar tiem cilvēkiem, kad jūs ejat katrs uz savu pusi, man liekas, citreiz arī ir veselīgi palaist tos cilvēkus.
1: Un nereti šie cilvēki atkal sanāk kopā.
0: Jā.
1: Tas arī ir fakts, vai ne? Tā ka iespējams, ka tā pavisam noturēties, ja nav kur gaisu jāupot, vai ne, tad nevajag, bet palaist gai. Klau, man ļoti patīk tas, kad tu piemini to, ka jūs ar draugiem runājaties. Tas tiešām mūsdienās ir aktuāli, tas tiešām notiek?
0: Pavisam noteikti. Mēs runājam, analizējam, un man ir tiešām paveicies, ka ir cilvēki, ar kuriem var tā aprunāties un izbaudīt to, ka tas ir brīvi, nepiespiesti. Mēs vienkārši sanākam kopā un sarunas raisās, un pateicoties šīm sarunām, rodas arī dziesmas.
1: Vai ne? Porš. Un šīs dziesmas atkal kārtējo reizi kalpo kā absolūta iedvesma. Iespējams, tiešām atrast cilvēkus, ar kuriem var parunāties, jo arī es tomēr uzskatu, ka atrast dzīvē cilvēku vai cilvēkus, ar kuriem var runāt par vienu tēmu, par daudzām tēmām, un nevis tikai ķildoties, bet jā, varbūt mazliet pabīdot turpu šurpu to sedziņu, bet tomēr būt aktīviem, runāties un pavadīt šo dzīvi un stundas tajā, tā diezgan jēgpilni. Tas, man liekas, ir liela dāvana mūsdienās, jo īpaši.
0: Noteikti. Man liekas, ja nav par ko runāt, tad jau jūs esat aizgājuši katrs savu ceļu.
1: Tieši tā. Tā ir. Kuri sarunājas, tie ir draugi, kuri nesarunājas, tie jau peld katrs savā. Bet visam ir savs laiks, tāds jau laikam ir šis laika ceļa scenārijs sarakstītais. Stāsti man vēl, Aivo, vai mēs tevi ar šo dziesmu, ar dziesmu, kā bija, suvenīrs? Mēs tev arī varbūt kaut kur vēl plašāk varam dzirdēt arī dzīvajā, jo tev ir tik skaists balss tembrs.
0: Mīrš, paldies, pirmkārt. Es uzstāšos 30. decembrī, tas varbūt drusku tālāk, bet vienā fainā koncertā, kuru organizē Olga Rejecka, viņai būs īpašs vakars ar daudz dažādiem mūzikiem. Ai. 30. decembrī Ulbroka spēlē.
1: Wow, nu tā ir kolosāla vieta. Tur ir tik mājīgi, tik labi.
0: Jā.
1: Nu tad lai tev skan. Nu, Klau, nu pirms es pat došu vārdu tev pieteikt dziesmu Horizons. Varbūt ir vēl kāds, kuram tu gribi pateikt paldies, vai Jurim mēs pateicām?
0: Noteikti gribu pateikt paldies. Vēlas pateikt paldies Sabīnai Berzinai. Pateikt paldies Patrīcijai Rutkovskai. Viņas ir tās meitenes, pie kurām es vienmēr dodos, ja es vēlos skaistas bekvokālus.
1: Jā.
0: Mīrš, paldies.

0: Es arī Rolandam, ģitāristam, kurš iespēlējis starpspēli, kas, manuprāt, mūsdienās vispār ir netipiski taisīt dziesmu ar starpspēli.
1: Man bet patīk.
0: Šeit likās, ka ir vajadzīgi.
1: Jā.
0: Un es vēlos pateikt paldies visiem cilvēkiem, kuri man iedvesmoja uzrakstīt šo dziesmu. Un paldies par sarunām. Un es ceru, ka arī jūs, klausoties šo dziesmu, varēsiet novērtēt savus cilvēkus, kas jums ir blakus un ar kuriem jūs vēlaties doties uz jūsu kopīgo horizontu.
1: Kolosāli. Un vēl es varu piemitināt tikai to, ka mēs visi, jūs visi, visi tavi draugi un visi Latvijas Radio 2 klausītāji var droši doties uz Latvijas Radio 2 muzikālās bankas kontiem un balsot par šo dziesmu muzikālajā bankā. Vai ne tā?
0: Tieši tā, paldies.
1: Labi, nu tad piesaki savu dziesmu.
0: Mīļie radio klausītāji, dziesma Horizons.
1: Aivo Oškis.

0: Tā bija līnīta ar dziesmu brīva kā vējš pulksten 16:28 minūtēs, bet šī ir grupa ceļojums par tām acu zīlītēm.
1: Novelt savas dubļa kurpes,

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien! Studijā Laura Zāķe Eglīte. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti šodien Latvijas austrumu teritorijas attīstības likuma tvērumā iekļāva Valkas, Smiltenes, Gulbenes, Madonas un Jēkabpils novadus. Sākotnēji likumprojekts bija paredzēts attiecībā uz Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām un Alūksnes novadu, taču likumprojekta izskatīšanas laikā iesniegta virkne priekšlikumu arī par citu teritoriju iekļaušanu. Daļa no tām iepriekš pieminētie novadi iekļauti likumprojektā. Taču idejas arī par Cēsu un Ogres novadu un visu Sēlijas vēsturisko zemju teritoriju iekļaušanu dokumentā atbalstu neguva. Šī likumprojekta mērķis ir noteikti īpašu tiesisko regulējumu un finanšu atbalsta pasākumus Latgales reģiona sociālajai un ekonomiskajai attīstībai un drošības stiprināšanai. Šomēnes slēgta Balvu slimnīcas dzemdību nodaļa. Lai saņemtu pakalpojumus, grūtniecēm tagad jādodas uz vismaz 100 km attālumā esošo Rēzeknes vai Valmieras slimnīcu. Veselības ministrija apgalvo, ka nodaļas slēgšana ir paša slimnīcas iniciatīva, bet slimnīcas vadība šo lēmumu pamato ar finanšu trūkumu un jauno reformu. Turpinā Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis.
2: Mēs esam sarunās ar ministriju, mēs bijām ar savu iniciatīvu nākuši jau marta mēnesī, kad mums ir noteikti jādomā par šīta dienesta pārstruktūrēšanu, kad īpaši apmācītas vecmātes uz vietas pieejams ir gan arī brauc ginekologi, dzemdību speciālisti dežūrēt un vismaz pāris reizes nedēļā pieņemt un monitorēt grūtnieces. Ja. Šo te reformu, ar kuru daudz kas tiks atņemts pierobežā, tomēr atradīs kaut kādus pakalpojumus, kas nāks vietā cilvēkiem. Un tad attiecīgiem cilvēkiem, nu, protams, arī jaunajām māmiņām un bērniem būs pakalpojumi pieejami. Bet nu, mēs esam visi nogaidošā pozīcijā, jo ir patreiz tikai solījumi, bet uz papīra vēl nav nekā.
1: Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders gan uzsver, ka dzemdību nodaļas slēgšana nenozīmē, ka tiek pārtraukta grūtniešu aprūpe.
3: Augļa cilvēkdarbības kontrole, grūtnieču uzraudzība un citas ambulatorās grūtniecības aprūpas aktivitātes nav pakalpojumi, kur nodrošināšanai būtu nepieciešama obligāta dzemdību nodaļa. Šeit ir iespējams arī ambulatori, ginekologu, dzemdību speciālistu praksēs grūtniecības uzraudzību veikt pie vecmātēm, ģimenes ārstu praksēs, līdz ar to tās iespējas pastāv. Ja ir kādas problēmas šinī brīdī pēkšņi redušās, iespējams arī slimnīcas lēmuma dēļ saistībā ar šo dzemdību nodaļas slēgšanu, nu, tad tie ir jebkurā gadījumā atrisinām jautājumu.
1: Pārtikas un veterinārais dienests Labsāma Ādažu novadā laboratoriski apstiprinājis gaļēdāju mēri un listeriozes ierosinātāju. Dienests aicina suņu īpašniekus pirms došanās pastaigās pa mežiem pārliecināties, vai suns ir vakcinēts pret gaļēdāju mēri, jo ar lipīgo vīrusa infekcijas slimību var saslimt arī mājas suņi. Tāpat pastaigu laikā jāievēro piesardzība. Suns jātur pavadā, lai nepieļautu kontaktu ar Labsām un citiem savvaļas dzīvniekiem, to līķiem vai izdalījumiem. Ja pastāv aizdomas, ka suns tomēr ir nonācis kontaktā ar minēto, būtu nekavējoties jāsazinās ar veterinārā ārstu. Suņus no saslimšanas visefektīvāk pasargā saulaicīga vakcinācija, bet cilvēkiem gaļēdāju mēris nav bīstams. Un vēl, ministru kabinets atbalstījis iekšlietu ministrijas priekšlikumu un atļāvis uzņemties ap 30 miljonu eiro lielas saistības un noslēgt līgumus katastrofu pārvaldības centru būvniecībai Krāslavā, Rēzeknē un Balvos. Tas ļaus nodrošināt centru projektēšanu un būvdarbus, kā arī sekt pakalpojumu un darbu izmaksas. Visus darbus plānots pabeigt līdz 2028. gada beigām.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Līdz ar šo dziesmu pulkstenis 16:46 minūtēs, ko izpilda Larisa Mondrusa. Sveiciens visiem latviešiem, kuri ir ārpus Latvijas robežām. Lai jums burvīga ir šī diena.
1: Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
2: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
1: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
3: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Un pirms Dauns izpildīs savu dziesmu Tavs pieskāriens, es vien pateikšu, ka garāžas sarunās šodien līdz ar Gintu Gaveru Latvijas Radio 2 studijā būs Kaspars Mauriņš.

0: dzirkstele skrien gaisā, vai mūsu dzīves plaisā, kas gan tas, kas raisās mums?
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Jā, dziesma dzimtajā valodā turpina skanēt. 16:54 minūtes jau pulksten 5:00 jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā. Noteikti novēlēšu jums arī labu apetīti visiem tiem, kuriem iespējams vakariņu laiks. Bet šis kantoris 04, viena zvaigzne, pēc tam arī viena krodziniece Slēnas dziesma.

0: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Ar valdības iesaistīšanos degvielas cena varētu samazināties tikai par nepilniem 8 centiem litrā, nevis par iepriekš solītajiem 20 centiem. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja vēl lielāku akcīzes nodokļa samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī likmes samazināšanu benzīnam. Tas katru no šiem degvielas veidiem varētu padarīt par nepilniem 8 centiem litrā lētāku, ja tirgotāji nodokļa samazinājumu pilnībā iekļaus cenā. Komisijā izskanēja gan atbalsts, gan bažas par to, vai pircēji šo cenu kritumu tiešām sajutīs. Laika trūkuma dēļ komisija šodien neskatīja Zaļo un Zemnieku savienības ierosinājumu degvielai piemērot samazinātu PVN likmi. Turpina frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
1: Degvielas jautājums mums ir šobrīd tiešām aktuāls un spiedīgs. Es ļoti cienu un novērtēju premjeru uzstādīto mērķi samazināt degvielas cenu par 20 centiem, bet šodien pieņemtie lēmumi mums vēl līdz pusei neesam nonākuši tiem 20 centiem, un patiesībā no tā, kas līdz šim ir izrunāts, no visiem iespējamiem ceļiem un scenāriem, mums ir palicis pēdējais un vienīgais, kas to varētu izdarīt.

0: Arī tas ir pievienotās vērtības nodoklis, kuru pēc būtības mums ir iespēja skatīt, lemt.
1: Valdība apstiprinājusi iekšlietu ministrijas sagatavoto visaptverošo imigrācijas ierobežošanas plānu, kas paredz papildu prasības uzturēšanās atļauju saņēmējiem, trešo valstu studentu piesaistas nosacījumu pārskatīšanu un arī legālās migrācijas stingrāku kontroli. Imigrācijas ierobežošanas plānā ir ietvērts 71 pasākums. Tajā skaitā paredzēts apkarot negodprātīgu ārvalstnieku nodarbināšanu, skaidro iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības.
2: Mēs redzējām, ka ir, diemžēl, uzņēmumi, kuri izvēlās ārvalstu strādniekus, nevis tāpēc, ka viņiem nav pieejami mūsu pašu strādnieki, bet viņus ir izdevīgāk nodarbināt. Viņiem tiek atņemts pases, viņi tiek nodarbināti pa 12-14 stundām dienā, bez brīvdienām vai ar vienu brīvdienu nedēļā, bez papildus maksājumiem, tiek paņemts arī maksājumi vēl par to, ka viņiem vispār ir tiesības kādā treilerī dzīvot, nu, kas faktiski nozīmē tādus paverdzinošus apstākļus, kas grauj konkurences un darba tirgu.
1: Latvijas, Igaunijas un Lietuvas aizsardzības ministri nosūtījuši vēstuli Eiropas komisijai, lūdzot nekavējoties piešķirt 500 miljonus eiro, lai stiprinātu savu aizsardzību pret droniem. Par to ziņo Igaunijas laikraksts Postimēs. Vēstulē norādīts, ka finansējums nepieciešams, jo pēdējos mēnešos ir pieaudzis Krievijas radītais apdraudējums. Baltijas valstis cer, ka papildu finansējumu Eiropas Savienība varēs piešķirt jau šogad. Polija ir izvietojusi Patriot raķešu baterijas un nostiprinājusi nocietinājumus gar robežu ar Ukrainu. Par to šodien paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs. Viņš brīdināja par pastiprinātu Krievijas provokāciju risku Polijas gaisa telpā. Kosiņaks-Kamišs norādīja, ka ņemot vērā Krievijas ar vien agresīvāko rīcību, nevar izslēgt, ka tuvākajā laikā varētu notikt jauni gaisa telpas pārkāpumi. Viņš piebilda, ka arī sabiedroto spēki pastiprina savu klātbūtni Polijā. Vēl Kosiņaks-Kamišs piebilda, ka NATO dalību valstu aizsardzības ministri apspriež, kā stiprināt NATO misiju Eastern Sentry, kas tika sākta pirms gada, kā atbilde uz atkārtotiem Krievijas veiktajiem gaisa telpas pārkāpumiem alianses dalību valstu teritorijā. ASV prezidents Donalds Trumps šodien Vašingtonā uzņems Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Paredzams, ka šodien Andrewsas gaisa spēku bāzē Trumps personīgi sagaidīs Xi, bet rīt Baltajā namā notiks oficiāla sagaidīšanas ceremonija. Šī vizīte ir Xi pirmā valsts vizīte ASV gandrīz 10 gadu laikā un viņa trešā tikšanās ar Trumpu kopš Trumps sāka savu otro pilnvaru termiņu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš ziemeļa austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Naktī vietām valstī līs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 6-10 grādi, vietām piekrastē līdz 13 grādiem. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas gaitā Latviju no austrumiem aptvers jauna nokrišņu zona un daudz viet valstī līs. Pūtīs lēns vējš, piekrastē brāzmains ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra 11-16 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.
4: Jā!

Jā, katra diena ir kā jauns sākums. Tikko par to mums nodziedāja Ivo Grīsniņš Grīslis. Iespējams, arī jaunas stundas sākums ir kā tāds jauns starts. Varbūt nemaz nav jāgaida tas slavenais jaunais gads, lai vēlētos ko labu. Pietiek ar stundas sākumu, kad var ievēlēties ko labu un lai tad viss piepildās. Nu tad ievēlamies, ievēlamies un tas viss arī piepildīsies. Ai, pieļauju, kāds ievēlējās, kaut ātrāk darba diena beigtos. Nekas, nekas, vēl mazliet, mazliet. Labdien šajā trešdienā, 23. septembrī. Diena aizritējusi jau līdz 5. stundai pēcpusdienā ir 17:09 minūtes. Vēl šo stundu studijā rosos es Līga Robežniece, tad gan manu vietu ieņems Kaspars Mauriņš. Vēlāk no pulksteni 7:00 pievienosies arī Gīns Gavers un garāžas sarunas. Nu, ies gaisā redzēs, kādu tēmu šodvakar būs. Iespējams, daudziem tieši garāžas sarunas ir raidījums, ko gaidāt, bet iespējams, tas ir raidījums cita lieta, ko vada Edgars sestdienās, varbūt sestdienas nošu atslēgumu. Ko tik interesanti sagatavo Daiga, bet iespējams tā ir dziesma krātuva, kas baibas pārziņā. Tur gan ir interesanti tie stāsti, visi stāsti par savām piecām īpašām dziesmām. Nu jā, nu var jau būt, ka arī jums ļoti tīk un jūs ļoti gaidāt arī Latvijas radio svētdienas izskanošo Latvijas sirds dziesmu, ko pārziņa Normunds. Un kāpēc gan neturpināt arī manu vakara ēteru ar vienu no sirds dziesmām. Dobeles zemesarga ansamblis un dziesma Diena, ko gaidu. Tad nu klausāmies, ko šie brašie kungi gaida. Kādu no raidījumiem Latvijas Radio 2 vai tomēr kaut ko romantiskāku. Ar gan romantisku dziesmu arī pēc tam mēs turpināsim, jo grupa Lādezers arī būs klāt. Lai jums kolosāls vakars!

0: Šo sestdienu Jānim Streičam būtu 90. Latvijas Radio 2 aicina būt kopā ar meistaru koncertu uzvedumā Mans draugs Jānis Streičs. Atmiņas stāsti un mūzika, kas dramaturģiski filozofiski caurvijusies visiem viņa garadarbiem. Ideja par šo pasākumu pieder pašam Jānim Streičam. Nu, tas tika piepildīts. Klātesot aktieriem Artūram Skrastiņam, Olga Dreģei, Gunderam Aboliņam, Jānim Paukštello, Uldim Dumpim, Ivaram Kalniņam, viņa meitai Viktorijai Streičai, arī kino kritiķei Dairai Aboliņai un mūziķiem no grupas The Sound Poets, Kaut Kaili, Citi Zēni un Carnival Youth. Svinēsim kopā un atminēsimies! Sestdien, 26. septembrī, 6:00 vakarā, Latvijas Radio 2.
1: Kā pasaules staigātāji esam atnākuši te Jāņa Streiča.

Tā nu tas ir, mīlēsim šo dzīvi, mīlēsim šo dziesmu un šo sauli, kas mums dota spēkam. Un mūsu eksistencei, paldies Adrianam Kukuvasam par šo dziesmu. Tūlīt pat ieskatīsimies kādā no dziesmām, kas skanēs arī koncertu uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Pēc tam arī Ortveins būs ar sportu klāt.

0: un sākas viss no gala.
1: Latvijas Radio 2 Sports.
2: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta jaunumiem ētrā Harijs Ortveins. Čehijas hokeja līgā vakar ar divām rezultatīvām piespēlēm komandas uzvaru sekmēja uzbrucējs Feliks Gavars. Viņa pārstāvētā Mlada Boļeslava un viesos ar 5-3 pārspēja Prāgas Sparta, kurā spēlēja Mārtiņš Dzierkals. Gavars 13,5 minūtēs laukumā uzvarēja 6 no 12 iemetieniem, nopelnīja divas rezultatīvas piespēles un spēli beidz ar pozitīvu liederības koeficientu plus 2. Uzbrucējs 3 šī sezonas spēlēs ir sakrājuši 4 rezultatīvi tādus punktus. Dzierkals spēlē nepilns 3 minūtes, vienreiz metot pa vārtiem. Startautiskā hokeja federācija publicējusi gada nogalē gaidāmā pasaules U20 čempionāta kalendāra, kas atklājas, ka Latvijas hokejisti turnīrs sāks 27. decembrī ar spēli pret Čehiju. 28. decembrī latvieši Edmontonā tiksies ar mājiniekiem Kanādu, 30. decembrī ar Norvēģiju, bet vecgada vakarā ar Šveici. Čempionāts Kanādas pilsētās Edmontonā un Redīrā notiks no 26. decembra līdz 5. janvārim. Tepat Latvijā Baltijas hokeja čempionātā šodien spēles paredzētas abām līdervienībām. Otrajā vietā esošā Liepāja savā laukumā 6:30 vakarā tiksies ar Kijivas Capitals, bet 7:20 Rīgā čempiona Mogoresu spēlēs pret Tallinas Panther. Pēc 4 spēlēm līderi ar 7 punktiem ir kreditori, bet par vienu mazāk ir liepājniekiem. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā šodien gaidāma viena spēle. 7:30 vakarā titulētā VF Rīga tiksies ar Latvijas universitāti. Abām komandām tā būs pirmā spēle šo sezonu. Vakar sezonas atklāšanas spēlē čempiona Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola ar 82-73 uzvarēja jaunizveidoto Rīgas ekscelences junioru komandu. Savukārt basketbola komanda Liepāja šodien savā laukumā sāks jauno Eiropas Ziemeļu basketbola līgas sezonu. Pirmajā spēlē 7:00 vakarā jātieks ar Islandes komandu Tindastolu. Liepāja šajā turnīrā nav spēlējusi kopš 2021-22 gada sezonas, kad tika aizvadīta līgas pirmā sezona. Un Bulgārijas pilsētā Sofijā turpinās Eiropas čempionāts volejbolā, kurā vakar pusfināli sasniedza Latvijas pārdarītājs Francija un Polija. Francija ceturdaļfinālā ar 3-0 uzvarēja vienu no turnīra rīkotājiem

0: Rumāniju, bet poļi ar 3-0 pārspēja Vāciju. Francūži pusfinālā spēlēs ar Itālijas un Somijas spēles uzvarētāju, bet Polijas izlase spēkosies ar Slovenijas un Beļģijas mača uzvarētāju. Latvijas volejbolisti Eiropas čempionātā iekļuva astoņdaļfinālā, kurā piekāpās Polijai. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Hortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Rīgā un tās apkārtnē 91,5 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Mikis Galvanovskis un Aija Andrejeva savā jaunākajā duetā ar dziesmas nosaukums ir Būt. Bet te, grupa Jumprava ar dziesmu šeit lejā, šoreiz remix versijā.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: 17:40 minūtes Guntis Krastiņš un grupa no pusvārda, lai dzīvo!

0: Latviešu tautas dziesmā Latvijas Radio 2.
1: Kā nu mēs bez latviešu tautas dziesmām? Teigra ansamblis Ogi ieskaņojuši dziesmu, kas nu katram būtu jāzina upenesa ozoliņu.

paldies, paldies liktenim, ka tāda mīlestība vispār pastāv, vai ne tā? Kristīne Prauliņa ar dziesmu, kamēr tev ir mīle. Ja tūlīt pat es likšu pēdējā vagonā, jo gribu atskaņot dziesmu septembra maigums, ko izpildīs Zigfrīds Račiņš. Un teikšu jums tā, līdz kādai citai reizei, drīzumā jaunākās ziņas un pēc tam jau Kaspars Mauriņš.

0: Ar ziņām 6. Vakarā studijā Laura Zāķe Eglīte. Budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja akcīzes nodokļa samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Tas katru no šiem degvielas veidiem varētu padarīt par nepilniem 8 centiem litrā lētāku. Iepriekš tika solīts, ka degvielas cenas varētu samazināt par aptuveni 20 centiem litrā. Šodien komisijā izskanēja gan atbalsts, gan bažas par to, vai pircēji cenu kritumu tiešām sajutīs. Valdība apstiprinājusi visaptverošu imigrācijas ierobežošanas plānu. Tas paredz papildu prasības uzturēšanās atļauju saņēmējiem, trešo valstu studentu piesaistes nosacījumu pārskatīšanu un arī legālās migrācijas stingrāku kontroli. Imigrācijas ierobežošanas plānā kopumā ir 71 pasākums. Latvija, Ķīnas un Nepālas pusē ir nosūtījusi plūdos un nogruvumos bezvēsts pazudušo 33 Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugus, bet par pazudušajiem aizvien nav jaunas informācijas, tā norāda Ārlietu ministrija. Šodien iecerēts pabeigt formalitātes, lai radinieki varētu saņemt Nepālā palikušās pazudušo mantas. Pēc juridiskās palīdzības advokātu padomē ir vērsušās 15 ģimenes. Lielākoties tuviniekiem nepieciešama palīdzība aizgādnības jautājumos un dažādu maksājumu turpināšanai, stāsta tuvinieku pārstāve Ieva Taranda.
1: Es esmu katru dienu sarakstē ar radiniekiem un gan notāri, gan advokāti, kur ir piesaistīti katram radiniekam, sazinās ar cilvēku un tiešām lietas vīdās un notiek uz priekšu, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs šobrīd lecam pāri milzīgam birokrātijas tādam slieksnim, lai cilvēki pēc iespējas ātrāk varētu nokārtot šīs saistības. Jā, cilvēki netiek

0: ne pie radinieku kontiem, ne mantojuma lieci nokārtotas un jādzīvo šodien, rēķini ir jāmaksā šodien un tādēļ tā diezgan operatīvi šo organizējam.
1: Krievijas iebrukums Ukrainā ir trieciens apvienoto nāciju organizācijas statūtiem. To savā uzrunā ANO ģenerālajai asamblejai uzsvēra Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Teju ceturdaļu stundu ilgajā uzrunā viņš atkārtoti uzsvēra Latvijas aicinājumu pilnai un tūlītējai uguns pārtraukšanai Ukrainā.
2: When one state believes it can withdraw,
3: kad viena valsts uzskata, ka ar spēku var pārzīmēt citas valsts robežas, katra robeža katrā kontinentā kļūst apstrīdama. Šie principi šobrīd tiek pārbaudīti Ukrainā.
1: Valsts prezidents runāja arī par citiem svarīgiem tematiem, piemēram par klimata pārmaiņām.
2: We just witnessed catastrophic flood wave in Nepal.
3: Mēs nu pat bijām liecinieki katastrofālajiem plūdiem Nepālā, kur pazuda 33 Latvijas pilsoņi. Globālajām klimata pārmaiņām nav robežu vai pilsonības. Dažādi draudi, tāda pati mācība. Neviens no mums vairs nevar saskarties ar draudiem viens pats. Mēs esam vienā laivā. Iespējams, nosašķirsts vairs nav tikai Bībeles stāsts. Dažādas valstis, dažādas realitātes, taču arvien vairāk ar kopīgu likteni. Kad mums ir viena laiva, mums vajag ko tādu, kas satur. Un mums tas jau ir ANO statūti.
1: Latvijas, Igaunijas un Lietuvas aizsardzības ministri nosūtījuši vēstuli Eiropas komisijai, lūdzot nekavējoties piešķirt 500 miljonus eiro, lai stiprinātu savu aizsardzību pret droniem. Par to ziņo Igaunijas laikraksts Postimēs. Baltijas valstis cer, ka papildu finansējumu Eiropas Savienība varēs piešķirt jau šogad. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš ziemeļa austrumu vējš 3 metri sekundē. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
4: Ceturtdien debesis brīžiem skaidrosies, taču gan naktī, gan dienā vietām gaidāms lietus. Pūšot lēnam vējam, nakts un rīta stundās veidosies migla un gaiss sadzisīs līdz 6-13 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 11-16 grādus. Piektdien mākoņu debesīs būs vairāk, daudziet līs, vietām arī stipri un piekrastē pastiprināsies vējš. Piektdien gaisa temperatūra būs ļoti līdzīga, bet tojoties nedēļas izskaņai kļūs arī siltāks. Un svētdien arī nokrišņu no Latvijā būs mazāk.
5: Latvijas radio 2. Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016. un 2019. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kaspersone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ermane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet! Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotājus 26. septembrī no 2009. Tukuma tirgū. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Esiet sveicināti, labvakar! Sen rakstīts ir, kas neklēdas atrolās. 18 un 10 minūtes. Paldies kolēģei Līgai par aizvadītajām 3 stundām šeit ēterā. Nu tad līdz pulksten 8 šeit sabūšais Kaspars Mauriņš. Prāt vētru uzsāk šo stundu ar pašu dārgāko.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Sveicien visiem, kas pie stūras, visiem, kas ceļā, iespējams, ka no darba māju, lai vai kā tur būtu, lai patīkam klausīšanās, šis ir Latvijas Radio 2, prāt vētru uzsāka, Dakota turpina. Māja uz riteņiem, ja kas sakāms droši, 27, 211, 318 ir mūsu numurs.

Niekiem sadziedāties. Šis klubdarbs tapis pirms pāris gadiem. Jānis Stībelis un Laima Vaikola ar dziesmu Saulu un Mēnesi. Starp citu, Jānim Stībelim nu pat nāca klajā jauns klubdarbs.

Jānis Peters, Raimonds Pauls, šīs dziesmas autori Roberts Ošiņš, visas krāsas rudenīm 18:20 minūtēs. Esiet sveicināti rudenī! Nu, vairākas reizes jau šodien esam stāstījuši, bet ēterā, varbūt esat palaiduši garām, tad nu steidz jums vēstīt, ka šonakt pulksten 3:05 ir iestājās ekvinokcija, kas Zemes ziemeļu puslodē iezīmē astronomiskā rudens sākumu, bet dienvidu pusē pavasara atnākšanu. Laikā šo te ekvinokciju abas Zemes puslodes saņem vienādu saules gaismu un siltuma daudzumu, un diena ar nakti ir aptuveni vienāda garuma. Un, nu jā, rudeņos jau mēs tie latvieši kļūstam vēl maķinītas sentimentālāk un būt tāpēc arī tā dziesmas izvēle šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā. Skumjas acis jums šovakar, kad meitenē kafēnīcā. Šis ir Igo un Remiks.

Šis ir brīdis, kad viss tur un tā var padziedāt līdzi. Parā, parīrā, pipā, papīrā, papāpā. Meža meitiņa Katrīna Dimanta Latvijas Radio 2 ēterā 18:32.

kaut kur it kā dzirdēt vārdi, kaut kur varbūt it kā arī dzirdēt melodiju, bet tomēr skan pavisam citādāk. Dziesma, kas izskanējusi arī un ir klātesoši Jāņa Streiča kinofilmā Likteņdzirnes virši zied, šoreiz citi zēni izpildījumā. Pavisam citādāk šo zēnu izpildījumā prāta vētra. Kadreiz šo dziesmu arī dziedāju, vai ne? Jā, starp citu šo sestdienu, 26. septembrī, viņam, meistaram Jānim Streičam, būtu bijuši apritētu 90. Tu mani zini! Ievke Rēvīts turpina Latvijas Radio 2 skanējumu. Labs vakars visapkārt! Labs vakars!

visu, kas bijis, zini labākās dienas, sirds vietas, tikai tu man.

Jemkerēvits ar Tu mani zīnī. Mēs zinām arī, kas ir Gins Gavers. Viņš parasti atnāk trešdienās un stāst visu kaut ko par auto. Un šodien arī viņš būs klāt. Patiesībā viņš jau ir atnācis uz studiju un būs arī kāds viesis. Un šodien garāžas sarunās pēc 19. Mēs runāsim par auto sagatavošanu, teiksim tā ziemai, lai varētu tā labi sagaidīt pavasari. Bet vēl līdz tā mūzika, mūzika un mūzika. Jumprava.

Pēc 12 minūtēm 7 šajā trešdienas pievakarē Dabasu Durovis ir uz strīpas, ar kur golam gols tūlīt pat arī izskanēs mūsu ēterā, bet pēc tam mūsu visus mēģinās sasmīdināt Olga.

0: Manuprāt, septembrim ļoti piestāvoša kompozīcija. Meitene no manas klases, un šis ir, protams, Šipsī izpildījums. Bez 3 minūtēm 7:00 vakarā mēs noslēdzam šo stundu muzikāli ar Koka Kluci Konstantīnu. Labvēlīgā tīpa. 7:00 jaunākās Latvijas radio ziņas, studijā Kaspars Mauriņš. Turpin būt arī pēc 19:00 šeit man pievienosies arī Ins Gavers. Būsim garāžā. Garāžas sarunas. Jau drīz.
1: Viņš nedarīt nekam.

0: Latvijas 7. vakarā studijā Egers Rozenbergs. Salaspils pirmsskolas iestādē Jaņtārpiņš konstatēta pagaidām vēl nenoteiktas izcelsmes saslimšana. Slimību profilakses un kontrolas centrā saņemta informācija par 71 saslimušo. Starp viņiem esot 64 bērni, 7 pieaugušie. Esot saņemta arī informācija par 2 apstiprinātiem norovīrusa gadījumiem. Baltijas valstis ar Eiropas platumas liedēm savienos 4 gadus vēlāk līdz 2034. Gadam. Par to vienojusies Latvija, Lietuva un Igaunija. Valstis secinājušas, ka nav realistisks plāns vairāk nekā 14 miljārdus eiro vērto dzelzceļa projektu Rail Baltica pirmo kārtu pabeigt līdz 2030. Gadam. Kopīgā deklarācijā Baltijas valstis pēc 8 gadiem sola pamattrasi ir vienu sliežu ceļu un vairākām stācijām. Vairāk stāsta projekta īstenotāja kopu uzņēmuma RB Rail padomis vadītājs Matīs Paegle.
1: Tas arī mums atļauj samērīgāk veikt tie pirkumus, lai būtu objektīvākas izmaksas, nevis sadārdzinājumi vai kavējuma sodi, un tie noņem arī spiedienu no finansējuma nepieciešamības katrā gadā, kas ir vajadzīgs. Tajā pašā laikā vēlos uzsvērt, ka 2030. Gads ieviešanas direktīva nav atcelta un 34. Gads nav atzīts kā jauns termiņš. Tā kā atslābināties mēs nedrīkstam un jāplāno darbu tā, lai mēs varētu paveikt tuvāk un nosprostojam 30. Gada termiņam, nevis aizvilkt līdz 34. Gadam un tad meklēt jaunu pagarinājumu. Tas nozīmē faktiski, ka premjera atzīst, ka būs kavējums, bet oficiāli izmaiņa regulā nenotiek.
0: Ar vienā gan nav skaidrs, kur ņems projektam trūkstošos 10 miljardus eiro. Valdība apstiprinājusi iekšlietu ministrijas sagatavoto visu aptvarošu imigrācijas ierobežošanas plānu, kas paredz papildu prasības uzturēšanās atļauju saņēmējiem, trešo valstu studentu piesaistes nosacījumu pārskatīšanu un arī legālās migrācijas stingrāku kontroli. Imigrācijas ierobežošanas plānā ietverts 71 pasākums, tostarp paredzēts apkurot negodprātīgu ārvalstnieku nodarbināšanu. Skaidro iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības.
2: Mēs redzējām, ka ir, diemžēl, uzņēmumi, kuri izvēlās ārvalstu strādniekus, nevis tāpēc, ka viņiem nav pieejami mūsu pašu strādnieki, bet viņus ir izdevīgāk nodarbināt. Viņiem tiek atņemts pases, viņi tiek nodarbināti pa 12-14 stundām dienā, bez brīvdienām vai ar vienu brīvdienu nedēļā, bez papildus maksājumiem, tiek paņemts arī maksājumi vēl par to, ka viņiem vispār ir tiesības kādā treilerī dzīvot, nu, kas

0: Faktiski nozīmē tādus paverdzinošus apstākļus, kas grauj konkurences un darba tirgu.
1: Krievija un Ukraina ir ieinteresētas enerģētikas pamierā, tā paziņojas ASV valsts sekretārs Marko Rubio pēc tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Abas puses ir paudušas interesi par savu veidu ierobežotu pamieru, kas attiektos gan uz graudu piegādēm, gan enerģiju. Protams, to ir diezgan grūti noorganizēt, taču tā ir lieta, kurā ir ieinteresētas abas puses. Pavēstīs Rubio, norādot, ka viņa prāt tas neizbēgtu karu, bet gan palīdzētu mazināt spriedzi. Lavrovs pagaidām nav komentējis tikšanās. Iznākumu. Ukrainas lidroboti tikmēr pagājušajā naktī atkal uzbrukuši Samarai un Ufai, izraisot ugunsgrēkus naftas pārstrādes rūpnīcās. Tas ņo Ukraiņu Telegram kanāli. Baškortos Tānas galvaspilsētas iedzīvotājs stāsta, ka pēc lidrobotu uzbrukuma vienā no naftas pārstrādes rūpnīcām izcēlies ugunsgrēks un virs tās pacies dūmu stabs. Par ugunsgrēku liecina arī satelīta uzņēmumi. Ufas rūpniecības zonā atrodas trīs lielas naftas pārstrādes rūpnīcas, kas kopā gadā pārstrādā 23,5 miljonus tonnu naftas. Ukrainas lidroboti jau otro nakti pēc kārtas uzbrukuši arī Kubiševa naftas pārstrādes rūpnīcai Samarā, kur turpinās nakti uz otrdienu izraisītais ugunsgrēks. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm. Relatīvais gaisa mitrums 90%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus, daudz viet veidosies mīgla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 6-10, vietām piekrastē 11-13 grādi. Rīt būs mākoņains laiks ar rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus. Dienas tā Latviju no austrumiem aptvers jauna nokrišņu zona. Lēns piekrastē mērens ziemeļa rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīgā tuvākajā dienaktī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, ik pa laikam līs. Naktī un rīt no rīta iespējama migla dūmaka. Lēns rītdienā mērens vējš, gaisa temperatūra naktī 8-10, rītdienā 13-14 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Nedēļas viducī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Gints Gavers.
4: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu uzņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās

0: Garāžas sarunas. Garāžas durvis ir plaši atvērtas. Šoreiz tās pavēra nevis Kaspars Markševits kā Lešs, bet Kaspars Mauriņš šeit pie mikrofona. Un, nu, arī garāžas saimnieks tiek savā garāžā aicināts iekšā. Gints Gavers ir klāt atkal šoreiz. Par ko te runāsim, Gint? Nu, labvakar.
1: Labvakar, Kaspar, labvakar visi. Un vispār jūs esat baigie, jo tikko es daudz maz sāku atcerēties telefonu numurus, kuru var rakstīt kaut ko WhatsAppā. Tā jūs ņemat viņu nomainat.
2: Nu, tas ir Gint. Nu, tur tas numurs jau īstenībā ir tas pats, kas vienmēr ir bijis, tikai viens cipariņš nomainījies.
1: Redzi, iedomājies, tagad man ir jāatcerās
2: īstenībā,
1: jauns
2: cipariņš. Īstenībā šim vajadzētu būt vēl vienkāršāk, jo tagad var gan zvanīt, gan sūtīt SMS bīziņas, gan sūtīt WhatsApp ziņojumus uz vienu numuru. Tas ir 27211318. 27211318. Un, ja jums gadījumā raidījuma laikā rodas kaut kādi jautājumi vai kaut kādi komentāri par to, ko mēs te runāsim, lai galgalā kā Gints izskatās, droši.
1: Labi, ka neviens nezin, kā es tagad izskatos.
2: Gints izskatās, jā, starp citu sveicienu, Ginta ar principā, rudens iestāšanos, un es saprotu, ka rudens tevi ir apbalvojis ar, principā...
1: Ar zilu aci.
2: Ar zilu aci. Nu, tad, nu, ko, nu, kas nu vēl interesantāk, kā uzzināt, kā citam latvietim neiet izstāst, kā tev tas gadījās, ne jau nu mašīnā.
1: Varbūt ieteikt.
2: Tev vajag garažas durvīm.
1: Nē, tas ir pilnīgi nesaistīti ar automobīli. Vajag iziet ārā vējainā dienā, nostāties zem kupla ozola un paskatīties uz augšu, cik daudz vēl ir atlikušas zīles. Un tad bet, nu, vismaz viena zila acis ir garam.
2: Taisni tajā brīdī krist un taisni tik veiksmīgi trāpīt tur, kur nevajag trāpīt. Bet tu esi pārliecināts, ka tas bija ozols, jo, nu, ja tu tiešām esi tik labi dabūt.
1: Ābele tam nebija, tas arī nāc.
2: Vai kaut kāds, es nezinu, arbūzu koks. Vai...
1: Arbūzu koks. Nu,
2: zīle jau, zilums jau no zīles dišs nav, bet es saprotu, ka bišķiņ sarkanāk tā acis ir. Tā kā piedosim Gintam, ja viņš kaut ko pārlasās
1: ja
2: vai pārsakās šajā raidījuma epizodē. Tā ka visiem veselība rudenī, un es saprotu, ka par rudeni, nu, ja pareizāk sakot, par auto sagatavošanu rudenim un vairāk vai mazāk sagatavošanu tieši ziemai patiesībā. Mēs runāsim raidījumā vēlāk, nu tā būs šīs dienas tēma, es jau pasteicos, laikam notikumiem nedaudz pa priekšu.
1: Nu viss tagad to arī turpina, tāpēc, ka nu jau tu atklāji visu, ko vien varēja atklāt, es eju mājās.
2: Nē, es ieliku āķi, tu tagad pastāsti, kas aktuāls vispār notiek automoto jomā.
1: Nu, no sākuma es gribu visas planētas zemā iedzīvotājs apsveikt ar to, ka vienai daļai šīs zemes lodes iedzīvotāji ir iestājies oficiāli rudens, otrai gluži pretēji pavasaris. Un kā viens tā otrs nenes neko priecīgu, mūsu pusē, kur ir rudens, tas ir slapjums, dregnums, augstums, biezākas drēbes un puņķi. Savukārt viņiem tas esot sausums un pastiprināts karstums. Mums ir stipri vairāk jāuzmanās uz ceļa, tāpēc, ka nu, ceļi kļūst slidenāki, ceļi kļūst slapji, lapas birst, un tas padara ceļus vēl slapjāks, redzamība arī dieskas nav. Savukārt, viņiem esot jāuzmanās, jo tagad tūdaļ būšot ķenguru pārošanās laiks, un tad viņi skraidot apkārt pa ielām un ceļiem, nu kā negudri, un tad nu arī ir dikti jāuzmanās.
2: Pagāl, kad mums tie brieži, staigā, aļņi?
1: Nu, ja visi būs ļoti apzinīgi.
2: Tos sarūgušos ābolus.
1: Jā, ja visi būs tik ļoti apzinīgi un nevedīs uz mežus tos ābolus sapujušos, tad jau aļņi nepiedzersies un netaisīs ziepes, tad jau... Viss būs kārtībā, tā kā, nu, atliek vien cerēt, jā. Bet runājot par rudeni, nu, var būt, ka par riepām šobrīd kādu piespiest domāt ir pāragri, šķiet vēl jau vasara pilnā.
2: Vispār es jau iegādāju.
1: Nu, redzi, nu...
2: Vasarā bija labs, nu, tāds labs piedāvājums, es paņēmu jau vasarā, laikam ne tik agri es nes ziemas riepas nopircis nekad vēl.
1: Tad mēs varam teikt tā, tas ir Kaspars, viņš jau ir nopircis ziemas riepas.
2: Esi kā Kaspars,
1: esi kudrus.
2: Bet, vispār cilvēkiem interesi ir, jo es kā reiz varu pastāstīt no savas pieredzes, man bija, nu, tā tad es nopirku jauns, un tad man bija viens cits izmērs, bet, nu, labas riepas, kuras es ieliku, kā saka, internetā pārdot. Un arī aizgāja, principā, jau tagad.
1: Tā kā, nu, es domāju, gan, jā,
2: cilvēki,
1: jo...
2: tomēr ir arī tādi, kas laicīgi domā, jā, nevis tad, ka jau pirmās pārslas uzkrīt, iekrīt acī.
1: Ja, uzprasījies, tad es pat varu par šo tēmu paturpināt, jo aiziet. Mūsu pašu nozares eksperti brīdina, ka šogad, no. Ja ziemas riepas būšot vai nu jūtami dārgākas, vai nu arī visiem var nepietikt. Nu, nepietikt visticamāk, nepietiks ejošākie izmēri un vairāk budžeta klase. Ja mēs runājam par premium, tur kaut kādu ultra high performance, tad droši vien, ka to mēs varēsim dabūt. Taču nu, arī tās riepas būs dārgākas. Es jau parēķināju, ka tādas, kādas gribu es, tās nebūtu nav tas dārgākais, kas dzīvē mēdz būt. Nu, mani 18-nieki komplekts ap 700 eiro izmaksās. Nu, tad,
2: tas ir, nu, man tas neko nezinu. Tavā gadījumā tas ir dārgāk nekā bija?
1: Nu, jūtami. Nu, iepriekšējais komplekts bija pa kaut kādiem 500 eiro. Tad tagad ir tā. Bet kāpēc tas tā ir? Droši vien, ka nevienam nav noslēpums, ka no 8. jūlija spēkā ir stājies Eiropā tāds kārtējais nodoklis, jeb kā Trumps būtu teicis tarifs, antidempinga nodoklis, kurš ir jāmaksā pa visām Eiropā ražotajām un šeit Eiropā ievest, nevis Eiropā, piedodiet, Ķīnā ražotām riepām, kuras ir ievest šeit Eiropā. Tas ir, protams, tāpēc, lai nepārpludina tirgu, lai nebūtu nu, tiešām dempings un riepas nemaksātu lētāk nekā mums cits gumijas izstrādājums, un nu, tad tā nesmuka sanāks. Tāpēc šāds te ir, un tas starp citu 24,4% nodokls ir tiem Ķīnas riepu ražotājiem, kuriem ir noslēgta vienošanās ar Eiropas kopienu, savukārt tiem, kam nav, šis nodoklis ir virs 40%. Nu, un tātad mēs varam tikai rēķināt, ka attiecīgi riepas kļūst dārgākas. Nu, un ja dārgākas kļūst Ķīnas riepas, nu, laikam jau pie zīvnieces tur neiet, lai saprast, ka dārgākas kļūst visas riepas, jo, nu, kāpēc, lai citi tad, nu, nesakotu šim piemēram un arī nepaceltu cenu. Tomēr ar to cenu spiediens nebeigsies. No 9. decembra paredzēts ieviest arī anti-subsīdiju maksājumu arī tāds būs. Nu, nav jau svarīgi, ko tas nozīmē. Vienkārši būs un būs. Tā precīzā likuma jau pagaidām nav zinām, taču nozares dalībnieki rēķinās, ka to varētu piemērot ar 90 dienu atpakaļējošu spēku. Tātad nevis tikai tām riepām, kas tiks ievests Eiropā no 9. decembra, bet arī tām, kas ir 90 dienas. Tātad principā šobrīd ievestām riepām jau varēs uzlikt šo te papildus nodokli. Tas nozīmē, ka riepā, nu, kas tagad maksāja 100 eiro, maksās noteikti savus 140, 150, iespējams, pat vēl vairāk. Un, nu, te no es negribētu teikt, ka ir pamats histērijai, panikai un jāskien šodien pirkt riepas, bet aizdomāties par to vajag, ja kādam šogad ir aktuāli tieši jaunu riepu iegāda ziemas sezonai, nu tad jāpadomā, kāds izmērs, cik tas ir ejošs un vai nesenāks tā, ka beigās būs atlikuši tikai tie, nu, tie vislepnākie, kas tiešām maksā tur tūkstošos jau komplekts. Nu, būsim prātīgi, padomāsim par to laicīgi, tāpēc, Kaspar, vēlreiz

0: zaļie. Man gan nepatīk cilvēks dalīt zaļos, zilos, baltos, sarkanos, visvisādos, krāsainos, bet nu, tā saka par viņiem tie, kas domā laikam zaļi, tā tas ir. Bet Vācijā šie te zaļi domājošie ir izvirzījuši prasību, lai Vācijā aizliedz elektriskajiem automobīļiem tās sintētiskās dzinējas skaņas, ko daudz, ko daudz ražotāji ir uzstādījuši savos braucamrīkos. Nu, pirmkārt,
1: lai dzirdētu,
0: otrkārt, tāpēc, kad ja tu brauc pilnīgā klusumā, tas ļoti iemidzina. Nu, tas arī nav labi. Un treškārt, nu, būsim godīgi, nu, patīk jau večiem, ka kaut kas tur, nu, lai arī sintētiski, bet rūts kaut kas.
1: Nu, kaut kā liktos, es gan neesmu nekad braucis ar, ne, meloju kaut kad es, bet kaut kā tā dīvaina sajūta, man pašam nav elektroauto.
0: Nu, ir tādi, kuriem sajūta, tikai iekšā tas skan, bet ir automobīļi, kuriem tas ir, nu, normāli, tu brauc ar, tā kā, nu, visi domā, kā aizbrauc Ferrari, bet patiesībā aizbrauc elektriskais automobīļi. Bet kādreiz bijis, tad cik Latvijas radio bija, manā bērnībā tāda raidluga saucās Čāpoņu karaļu valsts. Tur kaut kā karalim briesmīgi biedēja jebkuras skaņas, tāpēc visiem vajadzēja runāt čukstus, un vienīgais transporta līdzekaus bija velosipēds, jo nu, ar to var klusi pārvietoties. Un tagad, redz, Vācijā viņi grib, lai būtu tieši tāpat. Pilsētās to ievies nedrīkst. Pilsētās ir jābūt šai tas skaņai kaut kādās tur decibelu normās, jo nu, tas ir bīstam. Nu, tu nedzirdi neko un ne. Un, nu, tā cilvēks ātri var aizmirst, ka ir tāda braucamā daļa, kur kaut kas notiek. Un vienkārši tas var beigties bēdīgi, bet šie te zaļie cilvēki, kuri domā par visiem pārējiem, kā viņi paši uzskata, viņi saka, ka elektrisko automobīļu galvenais pamats esot klusumā. Un tāpēc vajagot, ka nu, nedrīkst tas automobīļus radīt nekādas papildus skaņas uz ātrgaitas ceļiem un šosejām. Interesanti, kam tas tur varētu traucēt, jo nu, tie, kas ir bijuši Vācijā un braukuši par šosejām un ātrgaitas bāņiem, tad nu, viņi labi zina, ka tur visur ir tās skaņas barjeras sabūvētas, tātad tas jau ir viens, kas attur, lai kādam tas traucētu. Nu, otrkārt, nu, arī tās saucamās parastās šosejas parasti vijas cauri kaut kādiem laukiem, kalniem un tā tālāk, kur nu arī tas nevienam nevarētu traucēt. Bet nu, tāda doma ir, tas vēl nav kā likums, tas pagaidām ir iesniegts kā likuma projekts, kuru vajag izskatīt un tad padomāt, vai tā būs būt, vai tā nebūs. Nu, nezinu, varbūt tādā klusumā dzīvot, kas to zina. Domas varēs dzirdēt pasažierim braucot.
1: Pamēģinām varbūt tagad arī izslēgt visas skaņas
0: visu, un tā pasēžam. Jā, pasēžam klusumā drusku.
1: Pagan šitā.
0: Nu, tad iedomājamies, ka tā mēs braucam tagad no Berlīnas, Frankfurta. Labi, nu tas laikam šodien no manis viss. Tagad mēs varētu gremdēties skaņās kaut kādās un pēc tam jau tad uzklupt viesim.
2: Labi. Slāpē nost un nāc pie mums garāžā!

0: Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
1: Nu, labi, Ginte, es jau nedaudz pasteidzos notikumiem pa priekšu, kaut ko jau iemetu. Pagalīti piemetu, tagad nu kurin tālāk.
2: Vispirms kaut kas jāiemet.
1: Stāsti, par ko tad mēs te galu galā šovakar runāsim tajā garāžā?
2: Nu, mēs varētu kaut ko nokrāsot, kaut ko varētu nopulēt, kaut ko varētu novaskot. Nu, vārdu sakot, mēs varētu darīt visu iespējamo, lai mūs automobīļa virsbūve sagaidīt, nu, kā agrāk teica, jaunos kartupeļus, tagad, nu, teiksim, pavasāri. Un tāpēc mums ir ciemos cilvēks, kas par to zina visu, un tas ir uzņēmuma Radix direktors Aigars Dergačs. Skaļus aplausus, viņš ir klāt.
3: Labvakar, draugi!
1: Sveiki, Aigar! Nu, jā, tu te jau ieskicēji to tematiku, un man šis vienmēr ir licies tāds, nu, ja es saprotu, par ko mēs tu runāsim, varbūt vairāk tā kā pēc tās ziemas darāmas.
2: Redzi, to mēs tagad mēģināsim noskaidrot.
1: Nu, jā, nu,
2: jo man kā liekas, ka ja mēs kārtīgi pastrādājam tagad, tad mums pēc tam neko tur vairāk baigi nevajadzēs darīt. Tad mēs varēsim vienkārši baudīt pavasari, bet nu, to zinās noteikti Aigars. Un tāpēc es arī tā kā nu, pirmo jautājumu gribētu tādu noformulēt, vai kaut kas ir jādara tagad pirms ziemas uz rudeni, vai aizmirstam un gaidām.
3: Jā, ir vesels saraksts, kas būtu tā kā darāms, bet nu, visus mēs neuzskaitīsim, tāpēc es izvēlējos tādu top trīnieku, ko noteikti vajadzētu parūpēties, par cik rudens ir tumšais gadalaiks, kas nāk. Diezgan strauji, ja mēs agri mostamies jau ap 6 gaismas īsti nav. Līdz ar to runa par to redzamību. Un ne tikai parūpēties par to, vai visas lampiņas mums deg, bet arī kā mēs redzam cauri tam vējstiklam. Jo pa vasaru viss kaut kas ir sakrājies uz viņa, no iekšpuses ar noteikti viņš ir 100 reizes nosvīdis un līdz ar to veidojās tāda netīruma kārta.
2: Pat ja nepīpē mašīnā, un tagad jau reti, kurš to dara, tik un tā tur kaut kas taukains veidojās.
3: Jā, tas ir ļoti dabisks process, to, lai kādi filtri salonā nebūtu ielikti, mēs vienkārši elpojot gaisu un aktīvi runājot, siekalas vien lido, kā saka, tur, pa visu paneli. Tad, nu jā, tad parūpēties uz ziemas periodu par priekšējo vējstiklu, tad tīram viņu no iekšpuses arī un arī no ārpuses. Ja no iekšpuses mēs varam notīrīt ar parastiem stikla tīrītājiem, kas tiks

0: Galā tad no ārpuses, diemžēl, ne. Parastie šampūni nederēs. Šeit vajadzēs izvēlēties nedaudz specifiskākus produktus. Arī tos mēs šogad esam aktīvi, kā saka, sagādājuši klientiem. Un kas ir forši, kad ir viņi tik viegli lietojami, kad arī jebkurš mājas apstākļos var notīrīt ļoti kvalitīvu stiklu. Un attiecīgi tad uz rudeni to vajag darīt.
1: Bet tas mūsu uzdevums ir dabūt to stiklu, no tādu, kā māte viņi ir radījusi, tādu pilnīgi bez jebkā.
0: Kailu.
1: Tieši tā. Un pēc tam kaut ko jāklāj viņam virsū vai tāds pliks, lai viņš tur arī dzīvo?
0: Jā, ieteikt uzlikt arī kaut kādu ūdeni atgrūdošu produktu, vai tā ir keramika, vai tas ir kaut kāda cita ķīmija, hidrofoba efektu.
1: Kas keramika, atir... keramika stiklam vai?
0: Arī keramika stiklam, jā. Arī. Bet nu, mājas apstākļos nevienmēr viss izdosies, bet šeit es pieminēju to stikla attīrīšanu. Tad šobrīd ir materiāli, ar ko pilnībā notīrīt. Jo te ir konteksts visam pārējiem. Ja mēs gribam kaut kādas aizsargu pārklājumus likt, tad mēs liekam tikai uz maksimāli tīras virsmas, tā ir skaitā arī stikla. Jo cik es esmu pārbaudījis visos prakses gados, jo tīrāk stiklus, jo tas materiāls, ko mēs uzliksim, viņš reāli strādās tā, kā viņam jāstrādā, viņš arī kalpos.
1: Tam ušām pa virsmu nevajag likt
0: nē.
1: To neko.
0: Nē. Vēl tad tas top 2, top 3, tad ejot tālāk, tad noteikti ir baterija. Ja, tad baterija, mēs zinām, ka šobrīd mašīnas, kuras ražo, nav tikai viena baterija. Ir bagažniekā, ir priekšā starp baterijas un kas tik tur nav.
2: Tu tam akumulātori.
0: Akumulātori, jā, akumulātori, tieši tā. Un ja mums tā mašīna pastāvējas kaut kādas pāris dienas nedarbināta, un mēs viņā iekāpjam jau tagad jau plus 11 grādos un jūtam, ka viņš nu tā kā negriež, tā kā nu tā ar gausi iegriež. Tas nozīmē, ka augstā spelgonija rītā, ziemas dienā, rītā 100 punkti tas akumulators pievils. Līdz ar to, ja naudiņa mums ļauj, nu, braucams pie speciālistiem, lai taisa testus, maina akumulatorus, bet es eju citu ceļu. Man jau bija pagājušajā ziemā jau tāds signāla lampiņa, kad, nu, kad varētu kaut kas notikt, es gāju tāds advancētāku ceļu. Es nopirku vienkārši būsterīti, man viņš stāv uzlādēts bagažniekā, un ja man sanāk nebrauk kaut kādas pāris dienas, mašīna nešķiļās, velkam būsterīti ārā, un es izkāpu. Pirmais Džeks rajonā piešķiļa un braucu tur, kur man vajag.
1: Jā, tā varētu būt laba lieta, bet klausies, man gribas atgriezties vēl pie tiem stikliem. Vai to var arī lūk, turiem kaut kādā veidā uzlikt kaut ko pa virsu, lai tur atgrūž visus mēslus nost, jo lūk, tur parasti ir pirmie, kas tiek pie visiem dubļiem, zampas, netīrumiem, un pēc tam viņi neko nespīd. Tā kā
2: vai... Jā, vispār tas nav dzirdēts, vai lukturiem kaut ko liek.
0: Jā.
2: Vai jāizkāp, ir jā, produkti, un jānotīrīt pa laikam.
0: Aizsar pārklājumu, ko var uzlikt uz lukturiem, bet galvenā problēma nebūs šeit, nu, teiksim, tāda aizsar pārklājuma, ko liekam virsū, bet cik nu, ir saguris tas pats tas stikliņš, ja, kas ir... Nereti viņš gadiem ejot, viņš ir nosists ar smilšu strūklu, tā, nu, kas viss ir, un attiecīgi tas gaismas, tas daudzums kūlis netiek cauri, vai viņš arī tiek salausts, respektīvi dažādos virzienos, un vairs nav smukā svītra. Par to vajadzētu pārliecināties, kādā stāvoklī tas ir.
1: Nu, tas, ja tu no ārpuses neredz vairāk spūdzīt, tad ir laiks kaut ko darīt.
0: Ir tā, mašīna tīra, gaismas ir ieslēgtas, un ja mēs pieejam kaut kādu 2 metri no mašīnas un stāvam, nu neiz rāpojam. Respektīvi, ja mums acis apžilbst, skatoties tiem lukturiem, tad jau tas stiklis jau viņš ir, nu, jau bojāts, viņš nu, nav tā kā pirmatvējas stāvoklī ir jābūt. Līdz ar to tas būtu tas tāds signāls, jā.
1: Pašam ķerties klāt kaut ko tur pulēt, darīt vai izmantot, es zinu to. Atvainojos to Aladina burvju lampu, ar kuru tur kaut kādu polimēru klāja virsū un tur visādi var darīt.
0: Jā, ir tehnoloģija, kas ļauj atjaunot priekšējā lukturu tos aizsargu stiklus, kas ir polikarbonāts. Viņi ir pārklāti rūpnieciski ar speciālu tādu pārklājumu, kas attiecīgi viņš kalpo ilgi un noturīgs pret ķīmijām. Bet, nu, jebkurā gadījumā 15-20 gadi mašīnē, kad ir pagājuši, nu, viņš visām ir tik bojāts, ka tur atjaunot nevar. Esošo, tad viņa tur slīpē nost, visu kvalitatīvi un attiecīgi vai

0: viņus pārlako vai ar tvaika uznešanu uzliek jaunu pārklājumu un brauc bez bēdu. Jā, tāda tehnoloģija pastāv. Interesanti, ka Vācijā tāda tehnoloģija nav atļauta. Nu, tā ir tā skaistais stāsts par to, kā Vācija, un varbūt ne tikai, ļoti lobē savu auto industriju, ja, kā tādu. Tad, nu, ja mēs kaut ko remontējam, tad mēs nepirksim jaunas detaļas.
1: Tad mēs neņēmsim lukturu pa 3000, bet mēs...
0: Jā, un tad, kad man mēģina kāds no tās valsts pastāstīt, nē, tas nav droši, tur kaut ko sabojās, tur viss būs slikti, un labāk brauc nu, bez mazvar to pašu pusbojāto lukturu, un būs drošāk. Te arī bija tas stāsts tieši pat, kad uz stikla priekšējā neļaujot likt keramiku, jo tad arī bojājot šo te optisko nu, to uztveršanu, kā tas viss ir, nu, tas tāds bišķiņ pārspīlēs.
1: Nu, to mēs ar tevi kādreiz esam runājuši, ka nevajag pulēt priekšējo stiklu, jo tad var tur mazliet izbojāt to, nu, to.
0: Kā... Jā, jo pulējot stiklu, pirmie soļi ir diezgan tādi brutāli slīpēšana, un ja nu, neprasmīgi to dara, tad jā, tad var uztaisīt bedres tādas, nu, kuras it kā tu sākotnē neredzi, bet iekāpjot mašīnā un braucot, tur nesaproti, vienā brīdī paliek slikta duša, jo nu, tā optika tev vienkārši jā. Peld. Jā.
1: Labi, tas ir par stiklu un par to, kā lai mēs justos labi tagad sliktā laikā rudenī, kad tumšs un slapši, bet... Cilvēki interesējās, ko bet, darīt.
2: Pārbā, viņš redz top 3, viņam tātad bija.
1: Top 3?
2: Jā. Vai mēs tikām līdz pirmajai, vai bija?
1: Netikām.
0: No, tu gini slotiņas jau nomainīji? Lūk slotiņas.
1: Jā, pavasarī.
0: jā, tā kā tajā tumšajā laika periodā, kad mums ir, mums var būt stiklas tīrs, viss būtu var labi, bet ja mēs lietojam tās pašas vecās logu slotiņas, viņas veido tādu plēvi. Un tad, kad brauc pretī smagā mašīna, un tad lietus līst vai kaut kāds smidzina,
1: kas ir vēl bumba tajā stiklā.
0: Jā, un tu faktiski esi akls braucējs tajā brīdī. Super bīstami.
2: Bet reizēm jau to plēvi veido kaut kādu tieši šķidrumu, ko ne?
1: Nu, teorētiski laikam labai slotiņai vajadzētu to visu novākt nost, ne?
0: Ja viss ir pēc grāmatas, kā saka, sadarīts, nekādai plēvei nevajag veidoties, vai arī viņa var veidoties, nu, faktiski pussekundi aiz tās slotiņas, un attiecīgi tad viss ir kārtībā.
1: Es tikai vakar uzzināju interesantu lietu, tāpēc, ka es pajautāju logu slotiņu speciālistiem, kā viņi pareizi jāuzliek, jo tām elastīgajām ir tas spoilerīts, un viena mala ir mazliet platāka, un viena ir šaurāka. Un tad es pamanīju, ka man viena ir tā, un viena ir šitā. Izrādās vajag tā, lai tas spoilerīts ir uz augšu, un tā platākā mala ir uz leju. Tā strādā aerodinamika, un tad tā slota pēc pilnas programmas paņem visu. Tālūk, bet labi, es jau te tikai gribēju uzzināt, ja cilvēki interesējās. Nē, es man draugs lika paprasīt. Kā tad tur īsti ir, ja tagad ir kaut kāda, nu, kaut kāds ievainojums automobīliem, kaut kāda buhta, kaut kas tur noskrāpēts, kaut kas nobrāsts, vai kaut kā var šīs tas sāpīgās vietas uz to ziemu iekonservēt, jo, nu, zin kā, nu, krāsot uz ziemu, tagad ņemties, nav jau garantīja, ka pa to ziemu atkal kaut kas notiks, vasarā retāk notiek.
0: Ja tā ir virsbūve un tā ir metāla detaļa, noteikti vajadzētu kaut ko uzlikt virsū, nu, ja mēs tiešām rūpējamies par to auto, kā saka, no sirds, bet šeit jāskatās, ja tas ir bojājams un krāsojams ir bojāts un, nu, kā saka, redzams pliks pleķis, tad jā, tad kaut ko no vaskveidīgajiem, kā saka, tās gammas asortimenta, jā, tad varētu uzpūst virsū, lai pa ziemu stāv. Un, lai kā saka, tas rūsiņš tur neiemetās.
1: Bet tas ir tādi ilgspējošie vaski, jeb to jādara tur reizi nedēļā un kaut kas jātriep virsū.
0: Nu, ja tagad mēs septembra beigās uzpūtīsim, nu, līdz kaut kādam janvārim tas varētu būt, bet tas atkarīgs, cik bieži mazgājam, kā mēs viņu mazgājam, kādas ķīmijas izmantojam. Bet vaskam tā funkcija ir tāda, kad viņš nu, izspiež nu, visu to ūdeni ārā un attiecīgi veido tādu barjeru. Un vaskam cauri, kā saka, nekāds mitrums vairs, nu, tie sāļi īsti neies cauri, tas dos nu, noteikti kaut kādu drošību tam metālam, lai viņš nesāk rūsēt.
1: Keramiskais vasks vai grafēna vasks?
0: Neviens no tiem, jā, te būs vairāk, kā saka, uz tās tehniskās vasks sadaļas, jā, ko izmanto auto vasku dobumu aizsardzībai, kas ir neredzamām daļām pamatā un ne tikai. Jā. Tā kā tas sortiments gana plašs, ir gan Airas

0: solos, gan cita veida.
1: Tagad tiešām var apmaldīties dažreiz auto tajos stendiņos, dažādos veikalos, kur ir, nu, kam tik tur nav visādas buņģiņas un pudelītes un aerosoli.
0: Ja nav tā kā agrāk, bija viens nigrols, ar ko no to visu mašīnu uz ziemu, nu.
1: Jā, strādāja.
0: Un uzliek uz ķeblīšiem, lai stāv un tam pavasarī ņem ārā. Klau, laikam mums ir mazliet jāpadzied, un tad man vēl ir te vesela virkni jautājumu.
2: Labi. Garāžas sarunas.

0: benzīna blues no Ērika Loka un MK projekta. No, no, savā laikā bija tāds projekts un diezgan populāri viss kaut kur skanēja šī dziesma. Un es domāju, absolūti piestāvošu arī garāžas sarunās. Jā, Kaspars Mauriņš ir šeit pie mikrofona. Gins Gavers, protams, kā jau laži, kā vienmēr garāžas sarunās. Bez viņa garāžas sarunas pa nekad nenotiek. Un arī uzņēmuma Radex direktors Aigars Dergačs. Un jūs bīri pirms tam runājāt par to, par to vasku, vaska lietu un, un iebalzamēšanu.
1: Izklausās labi, jā.
0: Jā, un te raksta klausītājs mums uz 27211318. Vai vasks saglabās esošo stāvokli, ja rūsiņa jau ir uz arkām parādījusies? Nu, es saprotu, ka te, vai tas stāvoklis tur būs tāds, kā, nu, kā, kā es teicu, iebalzamēsies.
2: Nu, jā.
0: Uz to brīdi, vai, vai tomēr tur tā, ja tā reakcija ir aizgājusi, tad jau tur nekas tad nekāds vasks tur nepalīdzēs. Kāds tavs komentārs?

0: Nu, ja tā rūsa tur jau ir, nu, viņa tur nekur nepazudīs vasku uzklājot, mēs varam tikai palēnāt pašu rūsēšanas procesu, nu, tā kā skābekli piegriezt tai pašai rūsai. Ja ir rūsa, protams, uzliekam to vasku, rūsēšanas process būs lēnāks.
1: Mm-hmm. Tad ir cerība, ka mēs pavasarī atmostamies un tā rūsa ir tāda pat, kāda viņa tagad...
2: Nu, vai drīzāk es sapratu, ka palēninās to procesu.
1: Nu, vai, nu, vai, nu, jā, jā, bet nu nebūs tā, kā... Nu, tā kā
3: var eksperimentāli bremzēt, vai?
0: Vienam spārnam uzpūšam, vasku otram ne, un paskatāmies pavasarī.
2: Vai uztaisam testiņu.
1: Cilvēks, kas mums tikko atsūtīja šo jautājumu, viņš ir gāt tavs tā izdarīt, varbūt vienu arku.
2: Un pēc tam mēs pavasarī gaidīsim.
1: Jā, un tad būs zvans.
2: Atkal ziņa
1: atkal
2: no šī.
1: Zvans vai WhatsApp ziņa.
2: Kā tur gadījās. Vēl jau labāk, lai atsūta video. Pirms un pēc.
1: O, jā.
2: Vai foto fiksācija.
1: Jā.
2: Sarunājuši.
1: Laimīgu seicu izteiksmu. Pulēšana rudenī, tas, nu, gan laikam nav tas prātīgākais, ko cilvēks var izdarīt, ja?
0: Gluži nē. Šeit, kā saka, prātīgais latviets, kā mēs zinām, visi pavasarī skrien, ķer, stājās rindās.
2: Pa dārgo.
0: Tieši tā, tieši tā.
2: Tad ir dārgo. Tagad jau parasti viss tās firmiņas taisa atlaidīts. Ne?
0: Jā.
2: Īpašos piedāvājums.
0: Praktiskais latviets izvēlētos taisīt detailing pulēšanu un aizsargu pārklājumu likšanu rudenī. Tad, kad...
2: Bet vai tas ir tāpēc, ka ir lētāk, vai tāpēc, ka tas ir arī varbūt vai, nu, labāk to darīt? Kad, vai nav
0: starpības nav. Palielam noteikti, ka nav starpības, bet jā, finansiāli noteikti izdevīgāk to darīt rudenī. Arī būs mazāk rindās jāstāv, jo piedāvājumu klāsts darītāju, gribētāju ir daudz, kas to dara. Un arvien vairāk viņi ir.
1: Un materiāli ar, cik es saprotu, kļūst ar vienu nu, spicāki un spicāki.
0: Jā, bet nekad neaizmirsīsim, ka tomēr labas rokas, kā saka, dara brīnumus arī ar zemākas klases materiāliem. Līdz ar to darīt to rudenī, jā, droši ejam to daram, jo mašīna būs sakopta, sadarīta, viss būs skaisti. Un vienkārši to ziemas periodu, ko mēs iegūsim, pirmām kārtām būs viss lietus, visi ties tās lapas dubļi un tas sasaustošais ledus. Ja virsma ir gluda, perfekta nopulēta, super slīdoša, ūdeni atgrūdoša, attiecīgi gan sniegu tīrīt nost, gan tas viss ledus, kas slīdēs nost, viņš mazāk bojās virsbūvi.
1: Mm, viņš nebūs tur tā piebetonējies. Ja?
0: Jā, un pavasaris atnāks, un ja mēs speciāli nebūsim viņu sabojājuši kaut kā to virsbūvi, tad būs faktiski tas jau gatavs sezonai. Viegli uzvasko vēlreiz auto, pats ar savām rokām, un es sezonai gatavs.
1: Bet, nu jā, nu skaidrs, tas ir pie noteikuma, ka mēs ar dzeves lāpstiņu netīram to sniegu no mašīnas nost, bet ar mīkstu slotu un
0: Jā, un man tāds pagājušā gada hīts, es nesen iegādājos lapu pūtēju, un pagājušā ziema bija diezgan bieži, bija tas šautrais sniegs tāds, kas nav tāds lipīgs un tāds.
1: Bies, bet pūkēdis.
0: Jā, jā, un viņš ļoti foršo to lapu pūtēju bija mašīnu katru rītu viegli notīrīt, faktiski nekāda kontakta. Un viss es izbraucu uz ceļa jau ar tīru, kā saka, mašīnu nosniega.
1: Paga, tu celies sešos, un tad un aiz
0: baterijas. Baterijas.
1: Skaidrs, labi. Atcerieties labu pūtēji nevis ar trimeri, tas ir ja gribas labu rezultātu. Nu, no dārza tehnikas, bet vēl mums ir tāds jautājums, ko arī mūsu klausītāji grib zināt. Keramika bez iepriekšējas virsbūves apstrādes. Nu, es saprotu, nomazgātu tā mašīna ir, bet, nu, liekam virsū, lai tā kā, nu, ziemā drošāk, nu, tā kā aizsardzība lielāka.
0: Nē, gan zin tādu teicienu nauda vējā, ja, un tālāk. Nu, un te būs super precīzi tam tas viss. Tieši tā. Nekādas keramikas, nu, faktiski ne arī vaskus uz netīrām virsmām, nesagatavotām, neliekam. Un ja pat, ja mēs kaut kādu keramiku pamēģināsim uzlikt, nu, tad būs ziepes, tad būs virsbūve sabojāta, un tur būs ļoti daudz stundas jāvelta un naudiņas, lai to visu sakoptu. Nē, tas pats, kas arī pa stiklu, ko es minēju, ja, tad stiklam jābūt ir ļoti labi sagatavotam, notīrītam, attaukotam un tā tālāk. Līdz ar to te ir tas stāsts, jā, nē, uz netīrām mašīnām.
1: Nu, teiksim, labi, nu, varbūt ne uz netīrām, ne tā kā uz dubļiem pa virsu, bet, nu, vienkārši labi nomazgāt, rūpīgi, tīri un tad pa virsu. Jeb tomēr ir vajadzīga kaut kāda pulēšana.
0: Tad būs tā

0: neliela sadaļa, tie ātrie, vieglie vaski. Jā, tad ok, tad ir ok.
1: Uh-huh. Ātrie, vieglie, bet tie nav arī vienai nedēļai, tie arī ir nu, tādam ilgākam laikam, mēnesim diviem.
0: Tur ir tā, ka, lai cik tas materiāls nebūtu arī labs, jā, tas ūdeni atgrūdošu spīdumu, kas dod tā netīrā virsma. Nu, mums liekas, ka mašīna tīri nomazgāta, uh-huh. bet tur ir vēl Mendeļejo saraksts, kas tur virsū stāv uz tās mašīnas, dzelži, bitumi un kas tik tur nav. Un, ja virsma nav gluda un tīra, lietas, ko tu gribi, tas ūdens, ja, kas nonāk tur lietas vai mazgājot, nu viņš kā peļķe tur ir. Ja, neveidojas tās smukās bumbiņas, tās pērlītes, kas ir, kad visi forši sataisīts, nekas tāds ne tu tur nebūs. Un pie tam pašam vaskam, lai kāds viņš nebūtu ātrais vai kāds, nu, viņam vajag to virsbūvi, to laku vai krāsu, kurā tad saķerties un turēties un darīt savu to darbu, ko mēs arī gaidam.
2: Uh-huh. Te ir jautājums arī no kāda klausītāja, arī principā par šo pašu kaut kā nedaudz laikam šķietami varētu būt tā. Tad, ja mašīnai uz kapota ir tādi iesitumi no akmentiņiem.
1: Klasika.
2: Tātad, nu jā, nu klasika, bet te ir tā, jautājums, tad, kā vislabāk paslēpt, lai nebūtu jākrāso viss kapots? Un tad klāto paskaidrojums, papildinājums, ka krāsa mašīnai zila, iesitumi tādi balti punktiņi. Ja?
1: Es tev tieši kā reizi kaut gribēju prasīt, ja ir kaut kāda tāda neliela štruntiņa, kā šajā gadījumā, tad labāk krāsot vai piekrāsot. Nu, bet te jau paprasīju pavisam konkrēti.
0: Jā, te ir ļoti konkrēts piemērs un atbilde ir viena. Nevajag dzīt uz krāsotavu kaputu, krāsot visu kaputu. Motoru pārsaka būsim pareizi.
2: Jā. Paldies par labu.
0: Un tad ir tāda tehnika piekrāsošana, piepunktošana un daļā dzimuma pārstāvēm ļoti patīk to darīt pašām. Atnākt uz veikalu, nopirkt precīzi krāsas to kodiņu.
2: Tur vajag pēc krāsas kodi, vai ne? Bet, nu saki, nu pašam jau, nu pa piemēru šeit, tu jau vari to pats darīt, bet nu tāpat jau tūmā, ja tu tikai to izdari, nu nopērni, dabūni to krāsu un piepunkto tur pats kaut vai kā, nu tāpat jau pietuvinot, tas ir redzams. Tas laikam ir vienkāršākais un
0: ja ir laba redze, pusmetra
1: attāluma. Un ja tu to zini.
0: Un ja tu to zini, jā, tas noteikti ir arguments. Bet forši bija tas komentārs par to, kad ir tie balti punktiņi. Es joprojām, man tas lielais jautājums, kāpēc autoražotājs izmanto vienas krāsas grunti.
1: Baltu.
0: Un tad, kad ir vai tumša zila mašīna vai melna, un tu ļoti labi redzi katru to atsitumu, un tas kaitina. Tāpēc es pat vēl nesen speciāli tādu programmiņu uztaisīju, ka apmācību, kā pareizi to darīt. Ja visu ievēro tehnoloģiju, var ļoti kvalitīvi to visu aizpunktot.
2: Ar punktiņiem, jā.
0: Jā. Nu, tas ir smalks pasākums, jā. Bet rezultāts ir ļoti apmienošs, un es teiktu tā, ka tas viss arī kalpos ilgi pa lielam.
1: Redzi, ja būtu melna grunts melnai mašīnai, tad tu tā arī nezinātu, ka tev tie punktiņi ir. Tā redzi,
2: labi, bet
1: tev ir.
2: Tas variants apmēram gan izvēl mājas apstākļos, bet kas būtu ideālais variants, vai tur tomēr nebūtu tā, ka es nezinu, nu, pie šādas situācijas tos punktiņus uzlabot, vai nebūtu tā ideālā prakse, ka, nezinu, nopulē to mašīnu, tad piekrāso, vai otrādi piekrāso un tad nopulē, un tad vēl, piemēram, nezinu, uzliek to keramiku.
0: Dara divos veidos. Viens ir variants, kā jūs minējāt, respektīvi nopulē visu sadara, un tad, kā saka, uz finiša to visu sadara piepunkto. Vēl otra tehnika ir tāda, kad mašīna, protams, tīra attaukota, tad to visu piepunkto, tad vēl visu pieslīpē, vēl piepulē, respektīvi mēģinot pat aizpildīt to mazo buktīt, nu to acitumu, un tādā veidā izlīdzināt. Tas ir garš process, un nevienmēr tas sanāks ar pirmo reizi, tāpēc labāk vienkārši, kad mašīna nopulēta, tīra, smuki piepunktojumi, bet šeit svarīgi vienmēr attaukot, jo tie vaski, ko mēs lietojam, salikam laika gaitā.
2: Netiesas tā krāsa.
0: Jā, un tur cenāk tie krāsa slāņi, viņi ir, nu, kā saka, atvērti, un tās visi ķīmijas laika gaitā ir sagājušas tur iekšā. Un
1: tur labāk izmantot auto nozarē izmantojumos attaukotājus, nevis vienkārši kaut kādu šķīdinātāju no rūpniecības preču veikā, vai ne? Nu, tā, lai būtu efekts.
0: Jā.
1: Un tie cēlēji

0: Svaruma nav tik liela, tāpēc droši vien jau, ka nu, tik traki neizskatās, nu, ja tur nav tāda naga lieluma tie caurumi. Tas dāmām varētu ļoti labi izdoties, jo, nu, iedomājies, cilvēks, kas var uzzīmēt puķi uz naga, nu, cik viņš skaisti varētu tikt galā.
1: Tad man ar savu mašīnu jāpiebrauc kaut kur pie manikīra nu, salonu.
0: Uz manikīra salonu, reku, man te...
2: Papildus biznesa tagad mēs
0: jā,
2: pametām
0: ideju. Jā, meitenēs, saņemieties.
1: Tā tad taisām nadziņas un pie reizes arī tāds uzraksts uz salonu lomu.
0: Jā,
1: pie reizes arī mašīnas motori pārsegus.
0: Klāv ātrais jautājums, diemžēl laika mums ir pavisam maz. Salonam arī var kaut kādu aizsardzību uzlikt? Nu, piemēram...
1: Ieklāja plēvi, nu.
0: Ieklāja plēvi, bet nu, ja nu tā...
1: Tad
0: nu,
1: ir aizsarga plēvs, taču liek arī nu, mašīnām uz motori pārsegumiem un...
2: Uz ekrāniem, salonā uz ekrāniem, jā, ļoti populāri.
0: Bet nu var lupatu beņķīti nopūst ar kaut ko, lai viņš tur ziemā no tiem sniegiem un visi nepaliek mitrs, nu, tur dīdies ar slapi jaku iekšā ārā.
2: Jā, ir gan aizsardzība, gan tekstila materiālam, kas ir audums, jā, sēdekļi. Ādas, vinīls, plasmasas, viss kaut kam var uzlikt pa lielam.
0: Nu, viņš arī, nu, tā kā, ja tu izlēji pudeli kolas, viņš notek nos, nevis iesūcās iekšā.
2: Jā. Super atgrūdošs, jebkuru mitrumu, tā kā viņš atgrūž, kā reklāmās, jā, kā.
0: Tas noderētu arī, ja kādam ir kā, suns, kā,
1: vai mazs sāļi, ka sāļi, tur viss kaut ko.
0: Nu, sāļi, sāļus, nu,
1: sāļus. Sāļienām kājām, bet tur iekam.
0: Vajag atsāļot un ik pa brīdim tīrīt automobīlu, tad ir labi.
2: Tieši tā, ja ik pa laikam tu tīri auto, tad tur viss kārtībā nevajag ielaist.
1: Nevajag visu ziemu gaidīt, un tad pagaļ jau pavasarī kaut ko iztīri.
0: Lielākā daļa jau tā dara, jo nē, nu ko tad tagad te... Nu, nu var jau pats to nedarīt galu galā, nu ne jau katru dienu, nu reiz mēnesī kaut kur iedzīt, lai kārtīgi iztīra vai kaut kā tam līdzīgi.
1: Ja kāds mums palabo par tām gruntīm, ka automašīnām nav, neesot tikai balta grunta, standarts ir balta vai melna. Atkarīgs no krāsas toņa. Es tāds mums tā komentārs esot, ka esot. Es agad neesmu kaut kad par tām manīs.
0: Nu, man zilai mašīnai bauc, tā ka, nu, ne.
1: Tev arī zila mašīna?
0: Man ir zila, jā.
2: Melnu grunti neesmu redzējis.
1: Man ir balta mašīna,
2: varbūt, lai, tā, ka es klausītājs uzrakst, kurā balto markām tas ir.
0: Nopirkt var vairākās krāsās.
2: Jā, rozā arī var.
0: Rozā grunti, bet, nu, jā, rozā.
1: Nu, ko, ziemā esam sagatavojušies, Ginti?
0: Nu, esam gatavi, jā, un nu, vārdu sakot, viss ir labi. Tu gribēji kaut ko tādu pozitīvu un optimistisku. Nu, reka ir, jāsāk strādāt ir. Tā būs labi.
1: Un... Jā, viņš raksta pareizi, jo sakāt, ka zilai ir balta. Nu, nezinu, tur jāpārjāt.
0: Jā.
1: Sveiciens klausītājiem, paldies par ziņām. Paldies, ka klausījāties. Kaspars Mauriņš bija te, Gins Gavērs bija te, un uzņēmuma Radex direktors Aigars Dergačs arī ar mums šokur parunājās noteikti, ja interesē auto, moto, tematika un visādas tēmas ar to saistīts, tad droši mums var klausīties raidierakstos Latvijas arī radio mobilajā lietotnē un Latvijas radio 2 mājaslapā meklēt garāžu sarunas un jo pēc nedēļas atpakaļ, jā, Gint, šeit
0: pašajā pašajā. Tieši tā, katru trešdienu.
1: Vai jauks vakars
0: atpakaļ. A, tā.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, 23. septembra vakarā pulkstenis ir 8. Šai lietus dienā, lai šo stundu uzsāk grupa Opus Pro ar dziesmu Rozā lietus, tad arī grupa Apvaceļš, Carnival Youth, Klaidonis, arī grupa Music. Lai jums jauks vakars!

0: Šo sestdienu Jānim Streičam būtu 90. Latvijas Radio 2 aicina būt kopā ar meistaru koncertu uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Atmiņas stāsti un mūzika, kas dramaturģiski filozofiski caurvijusies visiem viņa gara darbiem. Ideja par šo pasākumu pieder pašam Jānim Streičam. Nu, tas tika piepildīts. Klātesot aktieriem Artūram Skrastiņam, Olga Dreģei, Gunderam Aboliņam, Jānim Paukštello, Uldim Dumpim, Ivaram Kalniņam, viņa meitai Viktorijai Streičai, arī kinokritiķei Dairai Aboliņai un mūziķiem no grupas The Sound Poets, Kaut Kaili, Citi Zēni un Carnival Youth. Svinēsim kopā un atminēsimies! Sestdien, 26. septembrī, 6:00 vakarā, Latvijas Radio 2.
1: Kā pasaules staigātāji esam atnākuši, te Jāņa Streiča.
2: Ko krāji tu?
3: Pasmerkas.
4: Nozīmītes.
3: Naudu.
4: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
4: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
5: Monētas.
4: Piedzīvojumus.
2: Akcijas uzlīmes.
0: Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.

Ar spoguļu karpu ķeselē, viens reibis vīzguļ renstelē, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, un atspulgojo debesis, peld karpa prom no zemes šīs, pirs jautā ģīmi pacēlis, kas noticis, ar spoguļu karpu ķeselē, viens reibis vīzguļ renstelē, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, ar spoguļu karpu ķeselē,

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz ceturtdienu būs caurmērā mākoņains laiks. Vietām lietus un migla, pūtīs lēns vējš un tiek prognozēts arī bez vējš. Gaisa temperatūra plus 5 plus 10, bet Kurzemes rietum krastā tur līdz plus 13 grādiem. Ceturtdien daļai mākoņainas debesis vietām īslaicīgi līs. Valsts galējos austrumos būs apmācies un lietains laiks. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 11 plus 17 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienē, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Labvēlīgais tips arī iz latviešu zelta izstrādes duets Nora Bumbiera un Viktors Lapčenoks, grupa Credo, lauku muzikanti un būs arī kāda tautiska

Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.

Labvakar! Pulkstenis ir 9, skan Latvijas Radio 2, vakara muzikālā programma. Mirdza Zīvere un leģendārais aktieris Ēvalds Valters. Tai dziesmā par Trīnīti, sirdspuķīti jautulī, mazliet vēlāk arī grupa Līvi, Prāta vētra, Dakota, arī dziedošais vīru trio. Lai jums jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Latvijas Radio 2.

0: Liepājas līdz Zilupē. Visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu būs caurmērā mākoņains laiks, vietām lietus un migla, pūtīs lēns vējš un tiek prognozēts arī bez vējš. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 5, plus 10, bet Kurzemes rietumkrastā līdz plus 13 grādiem. Ceturtdien daļēji mākoņainas debesis vietām īslaicīgi līs. Valsts galējos austrumos būs apmācies un lietains laiks. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 7.

metri sekundē, gaisa temperatūra dienas laikā plus 11, plus 17 grādi. Šādas lūk laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām vakar muzikālo programmu Latvijas Radio 2 ēterā. Grupa Jukebox arī Ivo Fomins un Tomas Kleins, neizpaliks arī jaunā dziesma, ko izpilda Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva. Lai jums jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Dzied līdzi dzimtajā valodā.

0: Labvakar šajā vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10 un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Šo stundu uzsāks dziesma cauri gadsimtiem. To izpildīs Imants Krastiņš. Vēlāk arī grupa Vaidava, Dons un Lilī, grupa Jurkant un Oskars Ludženieks. Lai jums jauks vakars!
1: Berlīn skaistais ar brīnumu acīs, tu jau biji man atskrējis reiz, un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Viss ir pareizi nozvanīts gaisā, visi pulksteņi pareizi sit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, deliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, deliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Jo par uguni, zelzi un viltu, un par trulumu stiprāks bija viens. Viņa vārdā nec zelts ir nec sudrabs, gluži vienkārši mātes piens. Viņa vārdā nec zelts ir nec sudrabs, gluži vienkārši mātes piens. Viņš ir pārliec no gadsimta simtā, purva grīslis to krājis un pliens. Un es saku, viņš vinnēja karu, gluži parastais mātes piens.

caur gadsimtiem skrien. Baltu vēsturi iešļauts mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens. Baltu vēsturi iešļauts mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs caurmērā mākoņains laiks, vietām lietus un migla. Pūtīs lēns vējš un tiek prognozēts arī bez vējš. Gaisa temperatūra plus 5 plus 10, bet Kurzemes rietumkrastā tur līdz plus 13 grādiem. Ceturtdien daļēji mākoņainas debesis vietām īslaicīgi līs. Valsts galējos austrumos apmācies un lietains laiks tiek prognozēts. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra dienas laikā plus 11 plus 17 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un arī rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmā un dzimtajā valodā. Tas izdziedās gan lustīgais Blumīzers, gan Igo, Andris Ērglis, arī grupa Otra puse. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts kopā ar Latvijas Radio 2.

mani soļi pa pasaules steidzas. Panāks mani klusums un panāks mani beigas. Man būs manā ielas galā. Turisti ir vaļā, lai mēs

Tai noklājās krāšņākās rotas, zelts nodzis ar pelēkos lietos, un saule aizsēdza vaigu. Bieži klausījās vasaras čukstos, par naivumu, kaisli un laiku.

projām. Varbūt vienkārši izlicies. Es vairs nezinu,

atmiņās brauc pa mūsu zemi brīvo. Omnibus, kas nestājās, pirmā stāvā neticīgie, otrā mazliet laimīgie.

nāk klusē un naktī mani sauc. Kas nāk man pretī un mani nepazīst. Kas liekas sapnis, bet ir tik īsts, tā esi tu. Kas sapņos nu jau ilgi, man tuvu, tuvu klāt, kas aicina sev līdz un neko nedomā, kas manī vienā mazu zvaigzni dēc, kas tik pār mani siltu mieru sēc, kas manī kaut ko dziļu un neparastu vērt.

0: kas tevi gaida, kam vientuši ielās prāts, kas tevi meklē, kad saņem, tu nāc, nāc.
1: Kas tevi gaida, kam vientuši ielās prāts, kas tevi meklē, līdz saņem, tu nāc, tu nāc.
0: Kas tevi gaida, kam